Մորացար զիս թու մորացար, թողելով զիս սրոն ուրացար, թու խելակար ինչու կացիր, բայց գիտեմ

շուշտ, բայց հանկարծ օր անեցք, ճարմանդն է կանգառնում ու չի շարժվում տեղից, ժղայնանում ենք մենք

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք, Տեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգվույն Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դերքթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վդանքիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե թեպի իմ թշվառությունս դես անթարմանելի դատնավիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստափեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշափե ամենատշվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանչ տիր մահվան անմռունչ հեծությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբական է թող անփոփոխը լա նաեւ քուսիրույթ կտությունը հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ Սուրբ Հոգին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Արավոտյան աղոտք Տեր Եթե շրթներս բացես, բերան իմ կերքի օրհնությունը քո։ Գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ եւ Աստված իմ, եւ օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ցարային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով արավոտյան այս ժամին, եւ արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։
2: Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP. Valence եւ Բոլե-Վալանսի հայ-պարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախադեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը Վալանսի Ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահի մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ընկերային ու խանդավառ մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորտունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի գապ հաստատել հայ պարեկորձական ընդհանուր միության հետ, հետևյալ հերացայինի թիվով 06 59 68 66 22։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օտավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badani de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմելետմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետ մենացես գհրավիրե մասնակցելու դրպամարդի անվջար հորսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 Rue Robertval à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. Լորիոլի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն 3-7 ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձարու խաղցողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներու համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Kiss me.

իմ երկերում, բայց իմը չես։

0: քեզ ապակորցրած նավակի պես։
1: Radio

Ռադիո Հայի սիրելի ընդդիմներ, բարի լույս։ Հազար բարի լույս բոլոր անոնց, որոնք մեզ կընտրեն Ռադիո Հայի ալիքներով ուղիղ 97.8 FM ալիքով կամ առցանց radio.net կայքեջով։ Ձեզի հետ է Մարինան։ Սիրելի ընդդիմներ, այսօր 5-7 10 սեպտեմբեր։ Եվ այս առավոտ կուզեմ ձեզի հետ մտածել շատ սովորական բանի մասին՝ թանթաղելու, հանթարդելու կարողության մասին։ Ոչ թե գանք առնելու եւ ցանկեն հեռանալու, այլ այնքան թանթաղելու, որ կարենանք նկատել այնինչ մենք առակության մեջ հաջող մեր աչքերեն գվրիբի։

Արավոտյան երբ աչքերն սկփանանք եւ արդեն ժամացույցին գնայինք, պետք է արագ մոբադրաստվել երեխաները հասցնել աշխատանքի երթալ, իմեյլներ պատասխանել, կնումնել, դուն վերադառնալ, ճաշեպել, մակրություն ունել եւ այլն եւ այլն։ Եվ երբեմն ամբողջ օր մը գանցնի առանց իսկապես սկալու, որ մենք այդ օրը ապրեցանք։ Հետևաբար, սիրելի ունգընտիրներ, գյանքը միշտ արտագարգ դեպքեր է չէ, որ գբադահի։ Պետք չէ սպասենք մեծ դեպքերու մեր գյանքի մեջ, որպես եսենք այս օրը ապրեցանք։ Գյանքը գբադահի շատ ավելի բարձ դեղերու մեջ, օրինակ, երեխայի մը բատմած բատմության մեջ, ընտանիքի հետ ճաշի ժամանակ, ճամփուն վրա, դեսածդ գեղեցիկ երկինքի կամ սիրելի մարդում հետ սուրճ խմածդ ժամանակ։ Այս փոքր բաները նկատելու համար մարդ պետք է ներգալա իր ապրած վարքյանի մեջ։ Սերմը կետին տնելով, վաղը ձար չենք ունենար։ Հացը պուրին մեջ իր ժամանակին պետք ունի, վերքը բուժվելու, երեխան մեծնալու, մարդկային հարաբերությունը վստահությունը ստեղծելու։ Մենք կրնանք շատ բաներ արագացնել, բայց կյանքի ամենակարևոր բաները ոմանք գհասունան միայն ու միայն ժամանակով։ Երբ անընդհատ կփորձենք մենք արդյունքին շուտ հասնել, գմոռնանք, որ ճանապարհը մեր կյանքեն մեկ մաս է։ Եվ այս ամենը հասկանալու համար, սիրելի ունգընտիրներ, պատկերացուցեք մեկը, որ ամեն առավոտ իր ինքնաշարժով նույն փողոցեն գերտա գանցնի աշխատանքի երթալու համար, ու այսպես տարիներով նույն փողոցեն ինքնաշարժով, եւ որ մի իր ինքնաշարժը գծկե ու նույն ժամփան ոտքով գանցնի, ու հանգարց կնկատի հացադումը, որ շատ անուշ հացի փույր, հացի փույրով գլեցնե ամբողջ ճամփան։ Գնագադե դամբադին զաղգած գեղեցիկ վարդերը, բադուհանեն թուրս նայող դարեցմը, ձարմը, որուն դագեն դարիներով անցած էր եւ երբեք զայն չեր տեսած, փողոցը չեր փոխված, մարդուն արագությունը փոխված էր։ Եվ գուցե մեր ցանկի մեջ ալգան գեղեցիկ բաներ, որոնք արդեն հոնեն, մենք բարձրապես շատ արագ կանցնենք անոնցկով են ու չենք նկատեր։ Ժամանակը խնայելու համար այնքան բաներ ստեղծեցինք, որ երբեմն գսկանք, թե այլևս ժամանակ չունինք։ Ժամանակը մենք խնայելու համար այնքան բաներ ստեղծեցինք, բայց եւ այնպես գսկանք, թե մենք ժամանակ չունինք։ Ինչու՞, գուցե ժամանակը միայն խնայելու բան չէ։ Երբեմն պետք է նաև այդ ժամանակը ապրիլ սկալ ներգայությամբ, որովհետև օրը պիտի մենք չհիշենք, թե քանի իմեյլի պատասխանեցինք գարջ ժամանակի մեջ, կամ քանի կորզավարտեցինք մեկ օրվա մեջ, բայց կրնանք հիշել արավոտմը, երբ պադուհանը բացինք ու զով օդը սկացինք։ Պիտի հիշենք զավագի մը ձիձաղելի պատմությունը, պիտի հիշենք սիրելի մարդու մը հետ երկար զրույցը ու համեղ սուրճը։ Քանի որ սիրելի ունգընտիրներ, միայն գեղեցիկ պահերն են, որոնք մեր կյանքին կհաշվվին։ Կյանքի ամենաթանկ պահերեն շատերը օրացույցի մեջ նշված չեն։ Հետևաբար, սիրելի ունգընտիրներ, այսօր ընդրեցեք ընդամենը 5 վարկյան, 5 ռոբե, ուր ոչ մեկ բան պիտի անեք միաժամանակ։ Եթե սուրճ կխմեք, միայն սուրճը խմեցեք, ուրիշ բանի մասին մի մտածեք։ Մեկը ձեզի հետ կխոսի, ձեր հերացայնը ձեր ձերքեն վարդրեք, աչքերուն նայեցեք ու մտի գրեք։ Դուրսը գկալեք, բամը մի մտածեք, ձեր շուրջը դիտեցեք։ 5 վարգյան ամբողջությամբ ներգա եղեք այնտեղ, ուր արդեն գտնվիք։ Սիրելի ունգընտիրներ, թող այս 5 շաբթին
մեզի չանցնի միայն ժամայցուցի սլակներուն հետ վազելով։ Սիրելու ընգնդիրներ, թող այսօր մենք ժամանակ գտնենք դեսնելու, լսելու, սկալու և ապրելու, ու ոչ միայն այսօր, այլ ամեն օր, որովհետև կյանքը միայն հասնելիք դեղմը չէ, կյանքը այն ճանապարհն է, որուն վրա մենք հիմա կգտնվենք։ Բարի հինգշաբթի, բարի 10 սեպտեմբեր և խաղաղ ու գեղեցիկ օր բոլորիդ, Ռադիո ԱՆ։

Եվ ինչպես է Վալանսիոթը այսօր, 5-7-ի 10 սեպտեմբեր։ Այսօր օրը պիտի ելա արևոտ, սակայն կամինը սկալի, պիտի մնա բորտկումներով շուրջ 25 կիլոմետր ժամի արագությամբ։ Երեկվան անգայուն ու անձրևոտ եղանագենի հետ կայսօր ջերմաստիճանները կվերաթեռնան սեպտեմբերի համար սովորական մակարդակներու։ Օրվան միջին ջերմաստիճանը շուրջ 19 է, մինչև այս շրջանի բնական միջինը շուրջ 20 է։ Այսօր հատուկ ուշադրություն ալերգի ունեցողներուն զանգապոշի ցուցանիշը դագավին 5-ի վրա 5 է, այսինքն շատ բարձր է։ Գլխավորաբար ամխոզիի պատճառով։ Օդի արդոդության ցուցանիշը 2 է։ Դրոմի մեջ հողերը սովորական են ավելի չոր են, իսկ հրթեհի վտանգը դագավին բարձր կմնա։

Հետևաբար, սիրելի ունգընթիրներ, այսօր արավոտյան օդը զով է, թեթև պատշգամբ օգտակար պիտի ալլապայծորվան ընթացքին արևը հաճելի պիտի դարձնի մթնոլորտը, անձրևանոցը այսօր կրնական կիս տունը ցկել, իսկ աղմբվազիի նկատմամբ սկայուն անձերը, թող շարունակեն զգուշ լալ հատկապես բացօթյա երկար ժամանակ անցնելու բարակային։

Այսօր սեպտեմբեր 10-ը եւ ըստ ֆրանսական օրացույցին այսօրվա անունն է Ինես։ Ինես անունը ունի 5 հունական արմատներ, հանդիսանալով Անիես անվան իսպանական ու պորտուգալական դարբերակը, որ հետագայում լայնորեն տարածվեցավ նաեւ Ֆրանսիայի մեջ։ Ուրեմն հարաճած է 5 հունարեն հանգոս բարեն, կնշանակե անպասիր, սուրբ, մաքուր կամ հեզ։ Այսօր կհիշադակվի Սուրբ Ինես Բենիգանդեցին, որ 17-րդ տարու նվիրյալ գույս մներ։ Ձնած էր Իսպանիո Վալենսիա շրջանի Բենիգանդ քյուղաքաղաքին մեջ։ Բադանի տարիքեն մտավ Ավկոստինյան միապանության վանքը և այնտեղ ապրեցավ խիստ համեստ, անաղմուկ ու աղոթքով լեցուն կյանք։ Հայտնի էր իր բացառիկ իմաստությամբ ու հոգեկան բարձությամբ։ Շատեր գուքային իրեն մոտ խորհուրդ հարցնելու։ Անոր գերբարը գահարկվի որպես հոգեկան մաքրության և խոնարհության խորհրդանիշ։ Իսկ հայկական իրագանության մեջ այս անվան ճշգրիտ պատմական ու լեզվական համապատասխանն է Ագնես կամ Ագնեսա անունը, իսկ բուն իմաստով մաքուր անպասիր անոր հայերեն համապատասխանը գրնահամարվի մաքրուհի կամ սրբուհի անունները։

Արևելյան հին քաղաքի մեջ Լեռնային աղբյուրի մոքով նստած էր իմաստուն վարպետը։ Անորկով կուկա երիտասարդ աշակերտ, որուն թեմքին վրա հոգնություն ու թարնություն գային։ Վարպետ Սավդղան. Ես այլևս ուշ չունիմ, որ երթամ։ Մարդիկ ինձի հետ անարդար են, կքնաթադեն, կչղայնացնեն, կփորձեն ինձի ցավ պատճառել։ Ինչու աշխարհը այսքան տշնամական է իմ հանդեպ։ Վարպետը մտի գրավ անոր ավադեղեն ելավ ու դուղուն դարավ թեպի իր արհեստանոցը։ Եվ այնտեղ գաղված էին դարբեր չափերու ու ծևերու երաժշտական գործիքներ, կանոններ, ուդեր, սազեր։ Վարպետը մոտեցավ մեծ կանոնին, մատով զարգավ անոր հաստ լարին, լարը թնթաց, արձակեց խորունգ ցած ցայնը։ Հանգարց սենյակի մյուս անգույնը տրված ուրիշ գործիք մը նույնանման հաստ լարը ինքնապերապար սկսավ թրթրալ ու նույն ցայնը հանել, թեև անոր ոչ ոք տված էր։ Վարպետը զարգավ բարակ սուր լարին, այս անգամ թրթրեցավ միայն մյուս գործիքներում բարակ լարը։ Վարպետը դարձավ աշակերտին ու ասավ. Դեսարսավ, այս երևույթին գսեն արձականք։ Գործիքը գտրտրա միայն այն անցին հետ, որուն հավասար լարը գա իր մեջ։ Դղան զարմացած հարցուց, ինչ կնշանակե այս մեկը։ Ատիկա կնշանակե, որ թուն

դու փոխես քո ներքին լարերդ։ Հոն դեղատրելով խաղաղություն, սեր ու անտոր աշխարհի չարությունն ու աղմուկը, այլևս պիտի չգարենան քեզ դրդրացնել, որովհետև անոնք հոն արձագանք պիտի չգտնեն։ Եվ այս արագը սիրելուն ընդիշներ մեզ իրը սորվեցին են ներքին ներտաշնագության և ինքնա անդրադարձի, ինքզինքի մասին անդրադառնալու խորունգ ճշմարտությունը։ Մենք հաճախ կգարձենք, թե մեր դարաբանքն ու ճղայնությունը բաճարած են արդակին աշխարեն կամ ուրիշներու վատ արարքներեն։ Բայց իսկական իմաստությունը մեզի գսորվեցն է, որ արդակին աշխարը բարձաբես հարվածն է, իսկ ցայնը գուկա մեր սեփական լարերեն։ Եթե մենք մեր հոգին մաքրենք, մաքրենք նախանցեն, վիրավորանքեն ու հպարտուտենեն, ապա ուրիշներու չարությունը, ուրիշներուն կնդատությունը, փամփասանքը պիտի անցնի մեր կողմեն առանց մեր ներքին խաղաղությունը խախտելու։ Փոխեք ու ներսիդ լարերը, ու պիտի դեսնես, թե ինչպես ամբողջ աշխարհի երաժշտությունը պիտի փոխվի քեզի հետ։ Լավ եղեք։ Սիրելի ունգանցիրներ, ժամը 8:47 վարգյան գանցնի և այժմ ինչ կսեն աստղերը ռադիոյի ունգանցիրներուն։

Խոյեր, լեբելյե։ Խոյեր աշխատանքի առումով այսօր ձեր մեջ վերլուծելու և ամփոփելու շատ լավ կարողություն կա։ Նախ կփորձեք խնդիրը լավ հասկանալ, ապա միայն ձայն լուծել, և ասի շատ լավ է աշխատանքին համար։ Սիրո առումով, սկացական առումով, անդեղի արգածախնդրության միտի մեկ, այն ինչ ձեզի պետք է արդեն ձեր մոտ է։ Ինչ կվերաբերի առողջության, կերազանց։ Խորհուրդ ձեզ այսօր խոյեր, վստահեցեք ձեր խոհեմության և չշեղիք անիմաստ փորձությունները։

ծուլեր թողո։ Աշխատանքի արմով ծուրեր այսօր երրորդ անցերու հետ օգտակար գաբեր պիտի հաստատեք կարևոր և աստեցիկ մարդիկ ձեր գողքին ունենալու արդեն թուք հաջողացեք, սիրո և սկացական արումով ապահովություն, հավասարակշռություն և ուրախություն բոլորը գխառնվին, շատ քեղեցիկ աստղային մտնոլորտ մնացեզի համար ծուլեր, առողջության արումով ամեն բան լավ է, այսօր ուրեմն ծուլեր արժևորեցեք այն մարդոց, որոնք անգեղձորեն ձեր գողքին կգանքնին լաշխատանքի վայրի մեջ կամ ընտանիքին։ Երկվորյակներ, այսօր չափազանց դադամսող ու մտահոգ եք, պետք եղածադեն մեկ կայլի է դարեք, որպեսի ավելի հանգիստ մտածեք, սիրո արումով խոստումը դվածեք և խոստումը սուրբ բան է, գիտեք թե հիմա ինչ ունի կնելիք, առողջության արումով ավելի հոգ տարեք դուք ձեր մասին, որովհետև միջակ է։ Այսօր ուրեմն երկվորյակներ որոշում է առաջ լավ մտածեցեք, բայց ձեր դված խոստումը մի մոռնակ։

Խեցկերիններ Խեցկերիններ նյութական հարցերու և հաջողության կծով օրը նպաստավորեց էր օգտին է մանավանդ օրվա վերջը։ Սիրո արումով մյուս չուրի նշաններ են մեգումը հետ, այսինքն չրհոս գամ

Ձուկ լիագադար ներտաշնագությունը գսկակ թե ճաշտանված աբաով եւ սիրված եք ինչ կվերապերի առողջության այսօր կրկրիչ բաները խոսապեցեք այսօր ընդունեցեք սերն ունեցուկը որ գուկա ձեր մոդիկներեն խեցկեդիններ արյուծներ Մանրուկներով սպաղած եք։ Լավակույնը այսօր գարկի բերել զանոնք, որպեսի ամբողջապես այլևս հանգստանաք ու այլևս մանրուկներով չսպաղիք։ Սիրահարումով հետաքրքրական հանդիպումներ հնարավոր են։ Անոնք ձեր դրամատրությունը շատ պիտի բարձրացնեն։ Սիրահարումով դուք ձեզի խնայեցեք։ Հանգիստրեք։ Այսօր փոքր խնդիրները մի հետաձգեք արյուծներ, շուտ լուծվածը ավելի խաղաղություն կբերե ձեզի մտածեցեք այսօր մասին։ Անցնենք գույսերուն։ Գույսերուն համար այսօր շատ տրագան օր մնե բազմաթիվ արումներով, ամեն բան ավելի հուսատրիչ հույսով գտվի ելալ։ Սիրո արումով այդ ձեղջուրի հետ լավ ներտաշնագություն գա, ձեր միտքը խաղաղ է գույսեր, իսկ ձեր սիրտը ամբողջովին սիրո մեջ ընգղմած։ Առողջության արումով քերազանց։ Այսօր ուրեմն գույսեր վայելեցեք ձեր ներքին խաղաղությունը եւ արտահայտեցեք ձեր չեր զգացումները։

Կշարունակենք կշիրքներուն հետ։ Իմաստուն խորհուրդ տվող մեկը ձեր ճամբում պիտի հանդիպի։ Կարևոր է լրջորեն ականջ տալ այն օրը։ Սիրո առումով քիչ մոտ չափազանց պահանջ կոդեք, ավելի հաշտարարի եղեք ձեր զուգընկերոջ հետ և ամեն բան լավ պիտի ընթանա։ Աշխատանքի առումով չափազանցություն միանեք, առողջության առումով գներեք չափազանցություն միանեք ուտելու մեջ։ Ուրեմն գշիրքներ, այսօր մեղմությունը ձեզ ավելի հեռու պիտի տանի, քան խստությունը, նրբանկատ եղեք ու հաշտ։

Գարիճներ, Սկորպիոն։ Այսօր աշխատանքի առումով գարիճներ ուղղագիորեն մոտեցեք իրական խնդիրներուն, իսկ երկրորդական բաները մեկ կողմ դրեք և գործեցեք գործնական մտածումներով։ Ինչ կվերապերի սիրո և սկացական առումով, բարեկամի հետ ավելի զիջող եղեք, անգրնա վատ հասկանալ ձեր փակվածքը ու ձեր գոշտությունը։ Ինչ կվերապերի առողջության մտահոգվելու գարիք չկա, գարիճներ ամեն բան շատ լավ է, այսօր ուրեմն կարևորին վրա կենտրոնացեք և ձեր սրդին դռները քիչ մը ավելի բացեք։

աղեղնավորներ, շատ լավ կաղապարներ ունիք, բայց պետք է զանոնք թանտաղ և իմաստությամբ գործատրեք, առանց ձեր մոդիկները ճնշելու։ Սկացական արումով այսօր առաջնահերթությունը պրիորիտեն բարեկամության է։ Հատկապես երեգոյան ձեր ընկերները մեծ թեր պիտի խաղան։ Ինչ կվերաբերի առողջության, օտոպ աղեղնավորներ, այսօր միշտ ապեք լավ կաղապարները ժամանակի հետ ավելի քեղեցիկ կձաղգին։ Այդ եղջյուրներ Կապրիկոն։ Աշխատանքի արումով այդ եղջյուրներ այսօր կիչմը ցանցրացուցիչ խնդիրներ պիտի ձագին, փոքրիկ խնդիրներ, բայց անոնք լուծելի են, մի հուսահատիկ։ Սիրո և սկացական արումով հորեդեսը լալու պատճառ չունիք, միշտ մնացեք պոզիտիվ, վստահեցեք ձեր սիրելիներուն, անոնք իսկապես ձեր կողքին են, առողջության արումով լավ գորով ունիք, օրվան խորհուրդը ձեզ է այսօր այդ եղջյուրներ, դժվարությունը ձեր միտքի մեջ մի մեծ սնեք, հանգիստ մնացեք և շարունակեցեք ձեր ճամփան։

Չրհոսներ Չրհոսներ այսօր աստղերը ցեցիկս են, որ համար ինա դմիելակ, որովհետև կարևոր է որոշ սխալներ ճանչնալ եւ ընդունիլ, որպեսի գրգին գարենակ արդյունավետ գերբով համակորձակցիլ։ Սիրոյվ սկացական արումով եղեք կնկուշ, եղեք համբերադար, աստղերը ձեր սկացական կյանքը կբաշտպանեն, ինչ կվերապերի առողջության, լավ է, այսօր ուրեմն խոնարհությունը, համբերությունը, հեզությունը ձեր ամենա ուժեղ դաշնակիցներն են։ Ցուգեր Ցուգեր, ցուգեր, այսօր կորձի մի նետվիկ առանց մտածելու։ Խորհրդածությունը, լավ մտածելը, այսօր պետք պիտել լացեր առաջին կայլ արնելու համար։ Սիրո եվ սկացական արումով մեկը ձեզ գսիրաշահի, բայց ոչ շատ ճիշտ ձևով։ Ձեր բարքն է ուրեման առակ թատրեցնել ամեն անհստակ և անհաջո իրավիճակ, զգուշ եղեք առողջության արումով, ամեն բան լավ է, այսօր ուրեմն զանազանեցեք ճիշտը սխալեն և բահեցեք ձեր ներքին խաղաղությունը ու բոլորդ լավ եղեք։

Ռադիո Այսիրելի ունգանցերներ, այսօր ինքշաբթի 10 սեպտեմբեր եւ այսօր վանդոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր Մագի պաշտոնական միջազգային օրերու օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օրը սահմանված չէ, սակայն այսօր աշխարհի առողջապահական օրացույցի մեջ շատ կարևոր նշումը գա։ Ինքնասպանության գանխարգելման համաշխարհային օրը, որ կգազմագերպվի առողջապահության համաշխարհային գազմագերպության եւ ինքնասպանության գանխարգելման միջազգային ընկերակցության համագործակցությամբ։ World Suicide Prevention Day ամեն տարի 10 սեպտեմբերին աշխարհի մեջ կնշվի ինքնասպանության գանխարգելման համաշխարհային օրը։ Ստեղծված է 2003-ին ուշադրությունը հրավիրելու հոգեկան դարաբանքի վրա, գոդրելու այս նյութին շուրջ գոյություն ունեցող լրությունն ու խարանը եւ ամենակարևորը հիշեցնելու, որ ինքնասպանությունները կարելի է գանխարգելել։ 2024-26 տարիներու համաշխարհային խորագիրներ Փոխենք ինքնասպանության մասին պատմությունը Changing the Narrative of Suicide։ Իսկ գոչը սկսենք զրույց Start the Conversation։ Նպատակն է մարդոց քաչալերել, որ դժվարության մեջ եղող անձին հետ խոսին առանց զինք տալելու, լսեն եւ օգնության թիմելու ճանապարհը ծյուրացնեն։ Հետաքրքրական, բայց միշտ մտահոգիչ փաստ մը գա առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության համաձայն աշխարհի մեջ դարեկան ավելի քան 720,000 մարդ ինքնասպանության հետևանքով կմահանա, եւ այս ծիվին յետևը ընտանիքներ, բարեկամներ եւ ամբողջ համայնքներ կան, որոնք կգրեն այդ կորուստին հետևանքները։ Այսօր նաեւ կսկսի Move for Life համաշխարհային նախաձեռնությունը, որ պիտի շարունակվի մինչև 10 հոկտեմբեր, հոգեկան առողջության համաշխարհային օրը։ Մարդիկ կքաչալերվին շարժիլ, քալել կամ մարզվիլ միաժամանակ հոգեկան առողջության մասին զրույցներ ստեղծելով։ Ֆրանսայի մեջ այսօր 10 սեպտեմբերին ազգային բենական դոն չգա, սակայն Ֆրանսայի Կաթողիկե եկեղեցվո օրացույցի մեջ այսօր կհիշատակվի երանելի Շարլ Սպինոլան, բիանորո Շարլ Սպինոլա, անջիզվիտ միսիոնար մներ, որ 17-րդ դարուս սկիզբ հասած էր Ճապոն եւ այնտեղ ծառայած քրիստոնյաներուն։ Քրիստոնյաներու հալածանքներու ժամանակ ծերպա գալվեցավ, շուրջ 4 տարի փանդարգվեցավ եւ 1622-ին Նագազակիի մեջ նահատակվեցավ իր ընկերագիցներուն հետ։ Շարլ Սպինոլա միայն աստվածապան չէր, այն նաև մաթեմատիկոս էր եւ Հռոմի մեջ մաթեմատիկա ուսանած էր նախքան Ասիա Մեգնիլը։ Իսկ ինչ կվերաբերի Հայաստանին, հայարակելական եկեղեցվո օրացույցի մեջ ալ այսօր մեծ տաղավարդոն չգա, սակայն այս շրջանը մեզի գդանի թեբի Խաչվերած, որ հայ եկեղեցվո 5 տաղավարդոներեն մեկն է։ Այսօր այ Հայաստանի մեջ ուրեմն առանցին ազգային դոն չի գա։ Հարաճիգայինը 21 սեպտեմբերն է անկախության օրը։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվան ամենակարևոր պատգամը թերևս շատ բարձ է. Երբեմն զրույցը գրնա գյանք փոխել։ Միշտ չէ, որ մարդուն ցավը արդակին են տեսանելի է։ Մեր կողքին գտնվող մեկը գրնա ցեզի ժպտիլ, ցեզի հետ աշխատիլ եւ շարունակել իր արորյան, բայց ներսեն ձանր բայկար մը գգրե։ Գմղե։ Երբեմն բարձ հարցումը. Ինչպե՞ս ես։ Իսկապես լավ ես եւ անգերձորեն լսելու պատրաստակամությունը գրնան մեծ նշանակություն ունենալ։ Այսօր մտաբահենք սիրելի ունգընտիրներ, լսել առանց տադելու, խոսիլ առանց ամճնալու եւ օգնություն խնդրել առանց վախնալու։ Դգարություն չեն այս բոլորը։ Մարդկային ներգայությունը երբեմն գրնա ուրիշին համար հույսի առաջին լույսը դառնալ։ Լավ եղեք։

Լուսանցիրներ, այսօրվան մամուլեն գարանցնացնեմ դեղական եւ ազգային քանի մը կարեւոր նյութեր, ինչ կվերապերի բնապահպանության, ապահովության, քաղաքականության, մշակույթի, դեղական կյանքի եւ դնդեսական հարցերու։ Նույնիսկ այդ ձեռն ու ոչխարները ամբողջ իդեմ բայկարի մեջ։ Դրոմը եւ արդեշի մեջ հետաքրքրական նախաձեռնություն մը կշարունակվի Ժուլիան Լավես եւ իր հոդը այդ ձեռն ու ոչխարները 6-րդ տարին լալով կմասնակցին ամբողջյայի թեմ բայկարին։ Ամբողջյան փույսմն է, որ շատ ալերգի կպատճառի։ Անոր ցաղկապոշին կրնա առաջացնել աչքերու Քերվդուկ, քիթի հոսք, հազ, շնչարական դժվարություն եւ հոգնածություն, հետեւաբար անոր տարածումը սահմանապահելը առողջապահական կարեւոր հարց է։ Եվ այս պարակային լուծումը բնության մեջ են գուկա։ Այդ ձեռն ու ոչխարները գգրձեն այդ փույսերը եւ այս ձևով գմակրեն որոշ տարածքներ։ Միջինը կենթանիներ ուրեմն օրական քանի մի կիլո կանաչ նյութ կսպարեն։ Այս մեթոդը քիմիական չէ, ավելի բնական է եւ կրնա օգտակար լինել այն վայրերում մեջ, ուր մեքենաներում մուտքը դժվար է։ Սակայն մասնակիցները գիշեցնեն, որ միայն կենթանիներով խնդիրը ամբողջությամբ չի լուծվի, ալերգին դակավին կշարունակվի, անհրաժեշտ է նաեւ բնակիչներուն, համայնքներուն եւ մասնակիցներուն համագործակցությունը։ Մասնակիցներու համաձայն ամբոզյան այլևս ժամանակավոր խնդիր չէ, տարածված է մեր շրջաններում մեջ եւ երկար ժամանակ պիտի մնա։ Այս փույսը շատ դիմացկուն է, գրնա աջիլ ջամփաներուն եզերքը, դադարք հողերու վրա, շինարարական տարածքներու մոտ եւ քեդերու հովիտներու մեջ։ Չերմությունը եւ չորությունը ավելի կնպաստեն անոր տարածման։ Այդ պատճառով մասնակիցները կհրավիրեն ժողովուրդը զգուշանալու, եթե մեկը իր բարդեզին կամ հողի մեջ ամբոզիա դեսնե, լավ է զայն արմադով հերացնել նախքան ծաղկիլը, բայց եթե պույսը արդեն ծաղկած է, պետք է զգուշանալ, որովհետև ծաղկապոշին կրնա ալերգի առաջացնել։ Հիմնական պատկամը բարձր սիրելի ունգընթիրներ, ամբոզյան ամբողջովին անհետացնելը դժվար գործ է, բայց անոր տարածումը կարելի է սահմանապահել։ Բուղլևալանսի մեջ PMU բարմը դարձյալ հարցակման թիրախ։ Բուղլևալանսի մեջ PMU լե պլատանե բարը դարձյալ վնասված է։ Մեկ տարի առաջ այդ հաստատությունը արդեն հրդեհի զոհկացած էր։ Այս անգամալ ինքնաշարժմը փախած է շենքի ճակատին, ինչ որ կնմանվի Վաթյուր Բելիեի դեսագի հարցակման։ Բարեպախ տապար զոհ չգա, բայց վնասները իսկական են եւ բնակիչներուն ու հաջախորդներուն մեծ մտահոգություն կպատճառեն։ Քննությունը կշարունակվի հասկանալու համար, թե արդյոք այս դեպքը բադահական էր, թե դիդումնավոր գործողություն։ Դեղական արևդուրներուն համար նման դեպքերը ձանրհարված են, որովհետեւ վնասը միայն նյութական չէ, այլ նաեւ գխախտե ապահովության զգացումը։ Մալբոսկ հրդեհեն յետք հսկողությունը կշարունակվի, իսկ համերաշխությունը կգազմագերպվի։ Մալբոսկի շրջանի մեջ հրդեհը դեռ ուշադրության տակ կմնա, թեև հիմնական վտանգը նվազած է, բայց հսկողությունը կշարունակվի, որովհետև հրդեհեն յետք հողը, ծառերը եւ շինությունները երկար ժամանակ խոցելի, ֆրաժիլ կմնան։ Դեղացի բնակիչներ եւ գամավորներ կգազմագերպվին օգնելու համար դուժացներուն, ոմանք կորցնցուցած են իրենց շինությունները, գենթանիներու դարածքները կամ աշխատանքի միջոցները։ Եվ այսպիսի բահերուն համերաշխությունը լա սոլիդարիտեն շատ կարևոր դառնա, երբ բնությունը հարված կուտա, մարդիկ իրար ու կողքի գանկնելով կրնան քիչ մթ հետև ցնել իրենց ցավը։

Օրյոլոն ռոյոն ոչխարներու վրա հարցագում երկու միություններ գգասկածին կայլի պատասխանատվության։ Օրյոլոն ռոյոնի մեջ դեղի ունեցած է ոչխարներու հարցակման հարցը, սկիզբը խոսք առ կայլի մասին, բայց երկու գենտանաբաշտպան միություններ գգասկածին, որ պատասխանատուն իսկապես կայլն է, անոնք կպահանջեն ավելի ճշգրիտ քննություն և կնշեն, որ երբեմն նաև շուներու արձագումները գրնան սխալմամբ վերակրվիլ կայլերուն։ Այս հարցը շատ զգայուն է, անասնաբահներուն համար վնասը ծանր է և իրական, բայց բնապահպանական գազմագերբություններուն համար նույնքան կարևոր է, որ եզրագացությունները հիմնված լինեն պաստերու վրա, հետևաբար սպասելի է քննության արդյունքը հասկանալու համար, թե ինչ կենդանի է այս արձակման պատճառը։ Բուղլևալանս ռոման սյուրիզեր, թմրանյութերու երթևեկություն, 30 տարեկան գին մը ցերպակալված է։ Բուղլևալանսի և ռոման սյուրիզերի շրջաններու մեջ ոստիկանությունը միջամտած է թմրանյութերու երթևեկության գործի մեջ, 30 տարեկան գին մը արդեն ցերպակալված է և ըստ տեղեկություններուն գործը կապված է կոկայինի և հերոինի վաճարկի հետ։ Ոստիկանությունը գրաված է թմրանյութեր և շարունակած է քնությունը հասկանալու համար ցանցի ամբողջ տարածքը։ Եվ այսպիսի դեպքեր կհիշեցնեն, որ թմրանյութերու վաճարկը միայն անհատական խնդիր չէ, կվնասե ընտանիքներ, թաղեր և ամբողջ հասարակության ապահովությունը։ Ռոշ ֆուրշա Լորան Վոկիե այցելած է Ֆրանսայի ամենափոքր համայնքը։ Ռոշ ֆուրշան, որ կնկատվի Ֆրանսայի ամենափոքրիկ համայնքը, ընդունած է Լորան Վոկիեի այցելությունը։ Ան այցելած է ուրեմն դեղվույն եկեղեցվո շինարարական և վերանորոգման աշխատանքներու առնչությամբ։ Այս համայնքը փոքր է, այո, բնակչության թիվով, բայց ունի պատմական և խորհրդանշական արժեք։ Այցելության ընթացքին քննարկված են վերանորոգման ձախսերը և դեղական ժառանգության պահպանության հարցը։ Փոքր գյուղերու համար նման շինությունները բարձ քարոբատ չեն, անոնք հիշողություն են, ինքնություն և համայնքային կապ։ Saint-Jean-le-Centenier, Total Energy-ն հիմնադրամի աջակցությունը տղյակի վերապացման շատոյի վերապացման համար։ Saint-Jean-le-Centenier-ի մեջ տղյակի շատոյի վերանորոգման ծրագիրը նոր աջակցություն կստանա։ Total Energy-ի հիմնադրամը կմասնակցի աշխատանքներուն 120 000 եվրոյի չափով։ Նպատակը ուրեմն տղյակը շատոն դարձնել մշակութային, տնտեսական և հասարակական կյանքի վայր։ Նախագիծը նաև կապված է երիտասարդներու մասնակիտական ներառման հետ, որովհետև վերանորոգման աշխատանքներու մեջ կան ուսուցման և աշխատանքի հնարավորություններ։ Դեղական ժառանգությունը պահպանելը անցյալի միայն անցյալը բահել չէ, անցյալի հետ կապված չէ, այլ նաև ուրեմն ապակայի համար է նոր գործունեություն ստեղծել ապակայի համար։ Մոնտելիմարի մեջ Շովեդը Կարայրի ցուցահանդեսը կհասնի դրոմ։ Մոնտելիմարի մեջ բացված է ցուցահանդեսը նվիրված Շովե երկու Կարայրին։ Այս ցուցադրությունը այցելուներուն կներկայացնի Աղդեշի համաշխարհային հռչակ ունեցող նախապատմական ժառանգությունը։ Ցուցահանդեսի մեջ կարելի է տեսնել պատկերներ, բացադրություններ և Կարայրային արվեստի օրինակներ։ Շովե Կարայրը մարդկության ամենահին արվեստի վգաներեն մեկն է։ Անոր նկարները կպատմեն հազարավոր տարիներ առաջ ապրած մարդոց աշխարը, անոնց երևակայությունը և բնության հետ իրենց ունեցած կապը։ Այսպիսի ցուցահանդեսներ կհիշեցնեն, որ մեր շրջանը դակավին հարուստ է ոչ միայն բնությամբ, այլ նաև պատմական իր խոր հիշողությամբ։ Քրեի մեջ Bridge to Hell Paradona գվերաթարնա Գամուրջ դեպի դժողք։ Քրեի մեջ Bridge to Hell Մետալ երաժշտության Paradona գվերաթարնա։ Մետալ երաժշտության սիրահարները պիտի հավաքվին ուժեղ գենտանի և դոնական մթնոլորտի մեջ։ Այս Paradona տարիներու ընթացքին դարձած է հանդիպման վայր դեղացի և հերույ են եկած երկրպագուներու համար։ Համերգները, խումբերը և հանդիսադեսին երանդը այստեղ կստեղծեն առանց նահատուկ մթնոլորտը։ Եվ այսպիսի նախաձեռնություններ կցուցնեն, որ մշակութային կյանքը միայն մեծ քաղաքներուն համար չէ, միայն մեծ քաղաքներուն մեջը չէ,
մեր փոքր քաղաքներն ալունին իրենց բեմերը, իրենց երաժշտությունը եւ իրենց երիտասարդական շունչը, ուրեմն քրեի մեջ, բրիջ, թուհել, պարադոնա, գվերատարնա։ Վալանսի մեջ գաստրոնոմիական նախագիծը 2028-ին առաջ պիտի չսկսի։ Վալանսի մեջ ուրեմն մեծ գաստրոնոմիական Le Grand Gastronomie նախագիծը, որ պետք է զարգացներ դեղական խոհանոցային եւ զբոսաշրջային կյանքը 2028-ին առաջ չսկսիր։ Նախագիծի յեդին Գան հայտնի խոհարարներ եւ դեղական գործընկերներ։ Նպատակը ստեղծել վայրը, ուր մարդիկ կրնան բացահայտել շրջանի համերը, արդատրողները, խոհարարական մշակույթը եւ դեղական ժառանգությունը, բայց ծրագիրը ժամանակ կբահանջի, պետք է հստակացվին շինարարական, ֆինանսական եւ գազամագերպչական հարցերը։ Այս նախագիծը, եթե հաջողի, Գրնա Վալանսի գետրոնին նոր շունչ տալ եւ քաղաքը ավելի դեսանելի դարձնել գաստրոնոմիի քարտեզին վրա։ Սուայոնի մեջ Նոտրդամ-Մադուրի վերագանքնումը գասեցված է։ Սուայոնի Նոտրդամ-Մադուրի վերագանքնումը ժամանակավորապես գեցած է, ծրագիրը գաված է գաստրոնոմիական մեծ նախաձեռնության հետ, բայց քանի որ այդ նախագիծը հետաձգված է, Մադուրի վերագանքնումն ալ սպասման մեջ է։ Մադուրը պատմական շինություն է եւ կարեւոր դեղ ունի շրջանի ժառանգության մեջ։ Վերագանքնումը թույլ պիտի դար նոր կյանք տալ այդ վայրին։ Բայց հիմա աշխատանքները կանգնած են, մինչեւ որ ծրագրի աբական ավելի հստակ դառնա։ Վալանսի Էմիլ Լուբետ դպրոցական հաստատության աշակերտները բարգեւադրված են Region Auvergne-Rhône-Alpes գողմե նախագիծը գգրե Ils ont les yeux dans la montagne խորակիրը եւ աշակերտները աշխատած են բազմության հիշողության եւ բազմերային ստեղծագործության վրա։ Անոնք ուսումնասիրած են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին արդակսված երեխաներու բազմությունը եւ օգտագործած են լուսանգարչական ու քեղարվեստական ցևեր այդ հիշողությունը փոխանցելու համար։ Այս նախաձեռնությունը ցույց կտա, որ դպրոցը միայն տասակիրքերով սահմանապակված չէ, այլ հիշողությունը սորվելու հիշողությունը սորվելու մտածելու եւ մարդկային պատմությունները հասկանալու իսկական վայր է։ Վալանսի MJC Grand Charana նոր կորձնեություն եւ նոր տարածք կներկայացնի այս տարեշրջանի համար։ Ծրագիրը բաց է դարբեր տարիքներուն։ Հա, լայերեխաներ, բադանիներ, մեծահասակներ կամ նույնիսկ դարեցներ առաջարկված են մշակութային, ստեղծագործական, մարմնամարզական եւ ընկերային կորզունեություններ։ MJC Grand Charana համայնքային կյանքի կարևոր վայր է, հոնմարտիկ կհանդիպին, կսորվին, կմասնակցին եւ կստեղծեն գաբեր։ Այս նորը սկիզբը կնպատակացրե ավելի շատ բնակիչներ ներգրավել եւ թաղամասի մեջ կենթանի շարժումը ստեղծել։ Վալանսի մեջ գազմագերպված է նախաձեռնությունը գործկով գերագրելու հանրային վայրերում մեջ ավելի բնական եւ ընդունված դարձնելու համար։ Գազմագերպիչները կհիշեցնեն, որ մայրը պետք չէ ամճնա գամանան կստանա, երբ իր երեխան գերագրելու գարիք ունենա փողոցի մեջ։ Հանրային գործկով գերագրումը մայրական իրավունք է եւ պետք է ընդունվի հարկանքով։ Նման նախաձեռնությունները կնպաստեն հասարակական մտածելակերպի փոփոխության եւ կպաշտպանեն մայրերուն ու երեխաներուն հանգիստը։ Ռուի Ֆավանտինի մեջ դումը գկանտվի նոր շենք պիտի կառուցվի։ Ռուի Ֆավանտինի վրա հին դումը գկանտվի անոր դեղ, ուրեմն շենք պիտի կառուցվի քաղաքի որոշ տաղամասերու մեջ, նման աշխատանքներ կփոխեն փողոցներուն դեսքը, ոմանք զայն գտիդեն որպես զարգացում եւ բնակարանային նոր առաջարկ, իսկ ուրիշներ կմտահոգվին հին շենքերու անհետացումով։ Քաղաքաշինությունը միշտ հավասարակշռության հարց է նոր գարիքներուն եւ հին ժառանգության միջեւ։
Valons Billiard Club-ը կգազմագերբե բաց դռներու օր ժողնե փոխտու վերթ։ Նվադակը բարձ է՝ հարության ցանոթացնել բիլիարդի աշխարհը եւ նոր անդամներ ընդունել։ Մարտիկ կրնան ուրեմն այցելել, փորձել այս խաղը, հանդիպել ակումբի անդամներուն եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է սկսել։ Բիլիարդը միայն խաղ չէ, կբահանչի գետրոնացում, համբերություն, ճշգրտություն եւ ընկերային հաջելի մտնոլորտ։ Pour les Valence match manoir de Genasse, bidi patsvi hanrutyan journée du patrimoine aritov. Aitselunere bidi garenan patsahaydel batmagan ais shenk'a masnaktsil arachnortvats aitselutyunerov vizit gidenerov yev vaylel mshagutayin zrakirner. Jarankutyan orere ariten hishelu vor mer modik shirchani match gan shenk'er patmutyunner yev vayrer voronk arjani en patsahaydvelu.

Բուղլևալանսի մեջ Գենսատոշագարու մարզագամներու ագումպի բաց դռներ։ Բուղլևալանսի մեջ ռետրետ սպորտիվ միությունը գկազմագերբե բաց դռներու օրեր, նպատակը դարեց անցերուն առաջարկել շարժում, ընկերային գաբեր եւ առողջ ապրելակերպ։ Առաջարկված գործունեությունները կգրնան ներառել քայլարշավ, մեամ մարմնամարզություն, մարզանք, խաղեր կամ ուրիշ հարմար մարզաձևեր։ Եվ այսպիսի միությունները օգտակար են, որովհետև կբայկարի մեկուսացման թեմ և կխրախուսեն առողջ աշխույժ կյանքը։ Անդրադառնալով վարելանյութի կիներուն, կարելի է ուրեմն զանոնք սահմանափակել։ Ֆրանսիայի մեջ վարելանյութի կիները դարձյալ մտահոգություն կվաճառեն, բենզինի եւ դիզելի կիները բարձր մագարտակի վրա են եւ շատ ընտանիքներ կսկան այդ բերը իրենց ամսական բյուջեին մեջ։ Հարցը բարդ է։ Վարելանյութի կինը գախյալ է միջազգային քարուղիի շուկայի հարգերեն, փոխադրութենեն եւ աշխարհակաղակական լարվածություններեն։ Մեր ցավոր արևելքի լարվածությունը եւ քարուղիի շուկայի անգայուն վիճակը գրնան կիները ավելի բարձրացնել։ Կառավարության առջև հարցը հետևյալն է. կարելի է կիները սահմանափակել առանց պետության բյուջեին վրա չափազանց մեծ բեր դնելու, որոշ մարդիկ կպահանջեն հարգերու նվազեցում, ուրիշներ գսեն, որ նման կայլերը շատ սուղ պիտի արժեն, մինչ այդ ֆրանսացիներու կյանքը կսեղմվի, ոմանք կգրճադեն իրենց ճամփորդությունները, ուրիշներ կփնտրեն ավելի խնայողական լուծումներ։ Մասնակիցները կբացատրեն, որ միջազգային լարվածությունը անմիջապես կաստե կարյուղիի կիներուն վրա, երբ պատերազմական կամ թիվանաքիդական լարումները գաջին, շուգաները գվախնան, մադագարարման խափանում են։ Եվ այդ վախը բավարար է, որ կիները բարձրանան։ Իսկ վերելքի կիները անմիջապես կսկաց վարելանյութի։ Կիները անմիջապես կսկացվին փոլորին կողմէ աշխատանքի երթալու, երեխաները դպրոց տանելու, ապրանք փոխադրելու կամ արձագուրդի մեկնելու ժամանակ։ Եվ այս պատճառով վարելանյութի հարցը միայն դնդեսական հարց չէ, նաև ընկերային հարց է, որովհետև ուղղակի գտեբի ընտանիքներու առօրյային։ Վարելանյութի կիներու բարձրացումը մեծ աստեցություն ունի ընտանիքներու բյուջեին վրա, շատեր կփորձեն ուրեմն քիչ շարժիլ, մեքենան քիչ օգտագործել կամ միասին երթևեկել կովված յուղաշ։ Բայց քյուղական եւ գիսակյուղական շրջաներու մեջ մեքենան հաջախ անփոխարինելի է։ Մարդիկ կորձի, դբրոց, բժիշկի կամ քնումներու համար չեն գրնար միշտ հանրային փոխադրության աբավինիլ։ Եվ այս պատճառով վարելանյութի կինը գտերնա առօրյա ապրուստի կարևոր խնդիր, երբ լիտրի կինը բարձր է, ամսական ծախսերը արագ կմեծնան։ Այսօրվան լուրերը սիրելի ունգնթիրներ գբերեն շրջանի իրական բատկերը, բնաբահբանական բայքարը, քյուղացիներու եւ անաստամաներու մտահոգությունը, դեղական մշակութային նախաձեռնությունները, քաղաքային ծրագիրներ եւ ազգային դնդեսական հարցեր։ Ամեն լուրիշ ձևով գբատմե նույնփանը։ Մեր համայնքները կփոխվին, գբայքարին, կստեղծեն եւ կշարունակեն ապրիլ իրենց ուժով ու համեր աշխությամբ։ Այսօրվա համար այս կան ներսիրելի ունգնթիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

ծաղիկներ Սիրելի ուղդիրներ, ժամը 9:26 վարկյան գանցնի, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ, ժամը 9:33-ին գլսեք հայտարարությունները, այնուհետև գմիանանք Փարիզի IPFM-ին ընտրելու համար օրվան լուրերը։

une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UQAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale. Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UQAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UQAP. Valence et Bourg-lès-Valence Hyper-Park Գործական Ընդհանուր Միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախադեպված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08 Վալենսի Ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահի մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ընկերային ու խանդավառ մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի գապ հաստատել Հայպարե Գործական Ընտանուր Միության հետ, հետևյալ հերացայնի թիվով 06 59 68 66 22. Շնորհակալություն։ Հարկելի ունգընցիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ի։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգընտիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցուներու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետ մենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը 8 դարեգանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն Լաբատուար 48 Ռյու Ռոբերվալ, Վալանս։ Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Ռյու Գասպար Մոնժ Բոլե Վալանս։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձարու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հերավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Դավիթ Իշխանյանը, Անահիտ Մանասյանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ։ Ադրբեջանի մեծ ցմահ փանդարգության դատաբարձված Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ տեսակցելու հոն բահվող հայ քերիներուն հետ։ Ումբաքի փանդեն հնչեցուցած իր ցայնային ուղերձին մեջ շուրջ 3 տարի փանդարգված Դավիթ Իշխանյանը դարձյալ խոսեցավ հայ քերիներու խախտվող իրավունքներու մասին։ Գադարյալ մեկուսացման մեջ հայտնված նախկին պաշտոնադարը հիշեցուց Բաքվի ռազմական դատարանին գոմե 20-ն մինչև ցմահ պանդարգության դատաբարդված հայերը արդեն 7 ամիս է չեն գրնար նույնիսկ իրենց դատավճիռները ստանալ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ

ընդունալ ու պաշտպանել Հայաստանի անցակիր գրող իր քաղաքացիները։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև նշեց, ադրբեջանական մամուլեն տեղեկացավ, որ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան դիգին Սաբինա Ալիևան օրեր առաջ ընտրատարծած է Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ գարանավորներուն, այսինքն մեզ, և ներկայացուցած, որ ամեն ինչ օրենքի, մարդու իրավունքներու և միջազգային կանոններու շրջանագեն ներս է, և որ ինքը խորհրդաբահական հանդիպումներ կունենա մեզ հետ ու որևէ խնդիր չունինք։ Այո, ես կհաստատեմ, որ 3 տարվա մեջ անի 3 անգամ հանդիպել եմ ես հետ, վերջին անգամ այս տարվա մայիսի 5-ին, 4 ամիս առաջ իր ասած այդ հանդիպումներու ժամանակ մենք շատ տեղեկություններ տվել ենք անոր մեր իրավունքներու, միջազգային իրավունքի նորմերու, խախտումներու մասին, շատ բաց ու հստակ, ինչպես մեր իրավունքներուն առնչվող, այնպես էլ այդ խնդիրներու հետ կապված, ակնկալել ենք իր միջնորդությունն ու աջակցությունը։ Մենք երախտամոր չենք և առիթը օգտագործելով մեկ անգամ ևս հրաբարագավ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել դիգին Սաբինային իր նրբանկատության և մեզ ուղարկած սուրճի, թեյի, քաղցրավենիքի և կրկերու համար, բայց մեր խնդիրները գենցաղային չեն, գենցաղը երկրորդական է, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Ստիպված եմ մի քանի հարցեր բարձրացնել և ուղել Սաբինա Խանումին, վստահ եմ, որ ան կհետևի մամուլին և կդերեկանա իմ պատգամներուն։ 20 թվականի մայիսի 5-ին մեր հետ հանդիպման ժամանակ կրավոր թիմումով և պանավոր խնդրեր էինք մարդու իրավունքներու պաշտպանեն Բաքվի ռազմական դարանի փետրվար 5-ի տադավճիրի ադրբեջաներեն և հայերեն դարբերակները իմ ընտանիքին փոխանցելու կամ պաշտպանիս միջոցով կամ Հայաստանի Հանրապետության իր գործընկերոջ միջոցով։ Անոր նաև դերեկացուցած էի, որ ոչ պաշտպանս և ոչ ալ որևէ պաշտպան չունի այդ վճիրը, իթեպ մինչև հիմա ալ չունին, արգելք տրված է։ Անսած էր, հայերեն դարբերակի հետ կորդ չունիմ, ադրբեջաներեն դարբերակը գպործեմ հասցնել, 4 ամիսեն ավելի անցեր է և ոչինչ, ես և ընտանիքս գսպասենք դիգին Ալիևա։ Իմ ընտանիքս ու հարազատներս իրավունք ունին դեղյակը լալու թե ինչ մեղատրագանով մեզ գտադեն և ինչ վջիր գայացվեր է, նույնը մյուսներու ընտանիքները, իրավունքի կամ նորմերու խախտում է, թե ոչ։ Եվս մեկ խնդիր, մայիսինգին ես անոր դեղեկացուցի, որ թերևս 2025 թվականի օգոստոսի 22-ին ոչ ես, ոչ իմ ընկերները չենք կարողացել լիազորակիր դրամատրել մեր վստահված անձին Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որպեսի ան մեր շահերը կարողանա պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ներս և անգետուրս։ Եվ ինչ, դիգին մարդու իրավունքներու պաշտպան այստեղ ալ զարմացավ և կրարումներ կատարեց քայլեր ձեռնարկելու համար։ Ան նաև նշեց, թադական նիստեն հետո ոչ պաշտպաններ դեսերենք, ոչ ալ մեր հարցերուն պատասխանող կա։ Աբա անխոսքը ուղելով Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պատգամ մարմիններուն ներկայացուցիչներուն ասաց է, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու հարկարժան պաշտպան, ես ձեզ մայիսի 6-ին հերագա Գարկով Թիմաձեի մի քանի հարցերով ունենալով որոշ ակնկալիքներ, սակայն զերո արդյունք։ Հարցերը չգրգնեմ, բայց այն ժամանակ ես կգասկածեի ձեր պատասխանատվության և խիզախության վրա, գարձես չեմ սխալվեր։ Ձեզ համար որևէ խնդիր չէր որևէ ձևով ստանալու այդ թադավճիրը և մեղատրականը և ընտանիքիս փոխանցելու, միաժամանակ կծանոթանայիք հովանդակությանը և կդերեկանայիք, թե ինչ շինձու և գեղձ մեղատրանքներ ու ձևագերբումներ կատարված են մեր ժողովրդի ու մեր պետության հասցեին պատվական խնդիրներ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ու Բաքի քրեագատարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման, թաք և ծանոթանաք խաղաղության, թադավարության, թադապարտյալներուն, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Բաքու գեհեդևի Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխության գործընթացին Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններու կարգավորման գործընթացի մեջ կարևոր քայլերու ձեռնարկված է, իբրև օրինակ հիշելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հանդիպումները։

ինչպես նաև հանդիպումները պաշտոնատարներու միջև։ Բայրամով գրգին շեշտեց, որ Վաշինգտոնի մեջ ընդունված Միացյալ Հռչակագիրին մեջ նաև նշված է, որ այս գործընթացի ավարտին համար Հայաստան նոր սահմանադրություն պետք է ընդունի։ Անոր ժամկետները Հայաստանի ներքին կորզն են։ Ընդրությունները ետք Հայաստանի վարչապետը ևս նոր հայտարարություններ կատարեց, որ սահմանադրության բնակիրը հանրության պիտի ներկայացվի դարևերջին սավ ան։ Բայրամով շեշտեց, որ ադրբեջանական կողմը կհետևի գործընթացին, իսկ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ան նաև տեղեկացուց, որ մոտ գիգաբակային հանդիպում պիտի ունենա Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարին հետ, նշելով, որ վերջին անգամ Արարատ Միրզոյանին հետ շարք մահարցելու շուրջ միտքեր փոխանակած է Բիշկեքի մեջ այս ամսվան սկիզբը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարներու հարաճիգա հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին հաստատեց Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարության խոսնակ Անի Պատալյանը հանդիպման վայրին ու թվականին մասին առանց մանրամասնություն դալու։ Բայրամով նաև խոսեցավ սահմանակցման մասին, նշելով, որ երկու երկիրները պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատում իրականացնել հյուսիսեն հարավ, սկսելով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն։ Ըստ անոր այս կամ այն բնակավայրին վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքին ձիրին մեջ։ Անդրադառնալով Թրամփի ուղին, անդիդել դվավ, որ այս ծրագիրի մեջ ներգրավված են տարբեր կողմեր, իսկ հիմնական բանակցությունները տեղի ունենան Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև։ Բայրամով ասավ, որ ամերիկացի գործընկերները բարբերաբար այս մասին տեղյակ կբահեն ադրբեջանական կողմը, ասի Գալիովին բնական է, որովհետև առանց ադրբեջանի մասնակցության անգարելի է այս նախագիծի իրականացումը։ Մեզի կհայտնեն, որ աշխատանքները կշարունակվին։ Ֆիզիկական աշխատանքներու մեկնարկը տեղափոխված է 2027 թվական։ Մենք կգարձենք, թե որքան շուտ իրականացվի այս նախագիծը, այնքան լավ։ Անիգա օգուտ պիտի բերե ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին, ինչպես նաև տարածաշրջանի պետություններուն, նշեց նախարարը։ Թող Ադրբեջանը հայկական հուլիական գայանին վիճակով Հայաստանին ավելի չմտահոգվի, այս մասին հայտարարած է հուլիական գայանի ընդհանուր նորեն Էդվարդ Մարտիրոսյան։ Արձականքելով մեծամորի հուլիական գայանի անվտանգության սպառնալիքի և ադոր ԱԲԿ պագման վերաբերյալ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարության։ Գայանի ղեկավարը լրակրողներուն ասաց է, որ աշխարհի վրա չկա որևէ հուլիական գայան, ուր 153 օրվան ընթացքին իրականացած լայն արտիականացման 20 մեծ գայլեր։ Մարտիրոսյան վերջերս այցելած է Եվրոպական երկիրներեն մեկուն հուլիական գայան, ուր անոր հայտնած են, որ նույն ձավալի աշխատանքներու իրականացման համար գարիկը պիտի ունենային 6 դարվան աշխատանքի։ Անհամոզված է, որ կատարված աշխատանքը բարձր քննադատականի պիտի արժանանա հուլիական ուժանյութի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչներու հերթական այցելություններուն ընթացքին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանը այցելած է Ծիրնակապերտ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկեն կդեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտագարգ և լիազոր դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդեն երեկ այցելած է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Դեսպանը հուշահամալիրին մեջ թիմավորած և ուղեկցած է Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկի նորենի պաշտոնակատար Հրաչիա Թաշչյանը։ Դեսպանը հարգանքի դուրս մտածած է Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին ձայն ներխոնարելով անմար գրագին մոտ։ Դեսպանը շրջայց կատարած է հուշահամալիրի տարածքի մեջ և ծանոթացած Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող հուշագոթողի պատմության և խորհուրդի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ես քեզ սпасել եմ միջանցքում դժողքի ու դրեղտի, ոնց խաղամոլն ամեն անգամ, որ գոնե կհաղթի, ոնց լավատեսը, որ սպասում ու պատերազմն ավարտվի, իսկ մենք ուզում ենք հեքիաթներ, որ սիրտդ փարատվի, ոնց կիսատ թողած սերերը, որ չեն ամուռնում, իսկ մարդը միշտ հիշում է, երբ համը մնում է իր բերանում. Ես այն համակայն եսին, որ 10 տարի առաջ էր, չունեի ոչինչ, քալում է երազանքին ընդառաջ, հիմա երբ ունեմ ամենը, հասկացել եմ, վերջը, կտել եմ։

0: Radio A 97.8 FM.
1: Սիրելիներս, մեր շվեդ դեպի Հայաստան հայրենիք, գգայնա մուտք մենք սամութի։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, ժամը 10:30 վարյան գանցնի, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ, մի քանի վարյան են գմիանամ ցեզի համով հոդով ճշտադեսակներու հայդակրով մի մորնակ նաև ծեր մոտ բահել ծեր թուխնու քրիչը։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, բարև բոլորին, ձեզի հետ է Մարինան, համով հոդով ճաշատեսակներ ու հայտակրով, որ կլսեք ամեն հինգշաբթի, նույն ժամին։ Ժամը 10:30-ին Վալանսի հայ կգանցայնասպյուրի Ռադիոյի 97.8 FM ալիքով և ռադիո.net կայքեջով։ Այսօր հայդակրիս առողջաբահական բաժինի մեջ պիտի խոսիմ վիտամին C-ի մասին ու նաև լոլիգին ու անոր բարիկներում մասին գնջիրներ ու թեմ։ Ունիմ նաև առողջաբահական ևս մեկ թեմա, որ գվերապերի հոգեկան առողջության կրգախառնության, կալաններուն այսինքն, Եվ անշուշտ համեղ բաղադրադոմսեր, այնպես որ սիրելի ուղդիրներ, թողնում ադիդը ձեր ձեռքին, հետևեցեք ու մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

գիտենք վիտամին C-ի մասին։ Վիտամին C-ն եւ մորթը։ Ուրեմն C-ը գենսանյութը, վիտամինը գնագատվի անփոխարինելի սննդանյութը, որ անհրաժեշտ է օրգանիզմի ճիշտ աճին եւ հյուսվածքներու վերականգնումին, ինչպես օրինակ մորթը։ Քանի որ վիտամին C-ի նման նյութերը օրգանիզմի մեջ չեն արտադրվիր, ապա զանունք պետք է ընդունիլ հավելումներու կամ ուտելիքներու միջոցով, այսինքն մարմինը բնական օրեն չարտադրեր վիտամին C-ն։ Եվ այդ ուտելիքները, որոնցով կարելի է ստանալ վիտամին C-ն, նարինջի եւ նարինջի ազգին պատկանող բոլոր տեսակի ուտելիքներն են, նաեւ ելակը եւ փրկուգը, այսինքն բրոկոլին, ինչպես նաեւ գարմիր եւ կանաչ բղբեղները։ Վիտամին C-ի ամենօրյա չափը կարելի է դասավորել առողջ սնունդի օգնությամբ։ Իսկ անբավարարության բարակային կարելի է հավելումներ ընդունել։ Այսինքն կոմպլեմենտ ալիմանտեր։ Նկատի ունենալով, որ մարմինը վիտամին C-ն չի գուտակեր, ուստի անհրաժեշտ է թարմ բդուղները եւ բանջարեղենները օգտագործել ամեն օր։ Վիտամին C-ի շուրջ ստեղծված աղմուկը իր հստակ պատճառը ունի։ Ան իսկապես կաստե մորթային բազմաթիվ երևույթներու վրա, ինչպես կտեսնեք, երբ քսուկ մը գտնենք դեմքի, կտեսնենք վրան կրված կլա ավեկ վիտամին C։ Եվ այս աղմուկի մասին է, որ գխոսվի։ Ուրեմն վիտամին C-ի շուրջ այս ստեղծված աղմուկը իր պատճառներու ունի։ Երևույթներու վրա, բազմաթիվ մորթային բազմաթիվ երևույթներու վրա գաստե վիտամին C-ն, ինչպես օրինակ մորթի խամրած երանքը, այսինքն քույնը, գնջիրները, կերկունագավորումը, այսինքն մորթի վրայի փիձերը դարբեր քույնի եւ անհամաչափ երանքի այլ բոլոր նշանները, որոնք գտեսնվին մեր մորթին վրա եւ որոնք կրնան հարաճանալ արևի աստեցությամբ։ Բացի ասկե, ուրեմն վիտամին C-ն ծանոթ է նաև իր հագապորփոքիչ հատկություններով, գնվազեցնե ռադիկալներու վնասագար աստեցությունը, հարաճացած կերմանիշագակույն ճարակայթումի կամ ապագանած օդի պատճառով UV արևի օճարակայթումի կամ աղդոտ ապագանած օդի պատճառով այս վնասագար բոլոր նյութերը գնվազեցնե։ Վիտամինը կսկսի վերականգնել բնական գործընթացը, նորոգելով այս մորթի վնասված բջիջները մորթին առողջ քույնին, երանքին եւ փայլքին համար։ Միաժամանակ վիտամին C-ն գխապան է մորթի մեջ մելանինի արտադրությունը եւ գնվազեցնե գունագավորային հետքերու դեսանելիությունը, այսպես մորթին երանքը, մորթին քույնը ավելի համաչափ եւ ավելի փայլուն դարձնե։ Վիտամին C-ն նաեւ գխթան է, գքաչալեր է կոլաժենի եւ էլաստինի արտադրությունը, գերիդասարտացնե մորթը եւ զանգը դարձնե ավելի հարթ, սահուն եւ ձիգ քաշված։ Վիտամին C-ի բացակայության բարակային վերքերը ուշ կլավանան։ Վիտամին C-ն նաեւ արևաբաշտպան է, գոգնե վիտամին Ö-ին բաշարի գլանումը, որ մորթին հիմնական հագաօքսիդանն է։ Չմոռնանք նաև, որ վիտամին C-ով հարուստ բդուղներով պատրաստված քսուկները, թեմքի մասկերը, որոնք կբարելավեն մորթին դեսքը եւ առողջությունը։ Եթե ժամանակ ունիք եւ հետաքրքրված եք, ուրեմն ադենը մեյմը գրնակ վիտամին C-ով մասկով, վիտամին C-ով պատրաստված մասկով ձեպել ձեր թեմքը։ Այսպիսի մասկ պատրաստելու համար ընդօրինակեցեք։ Պետք ունիք 4 կտոր թարմ արքայախնձոր, անանաս։ Ջսմեցեք եւ 1 ճաշի տկալ
Wild olive, ցիտայուղի եւ 1 տկալ մեղրի հետ։ Ուրեմն 4 կդոր թար մարկայի խնձոր անանաս ճզմեցեք 1 տկալ wild olive-ի եւ 1 տկալ մեղրի հետ։ Եվ այս խառնուրդը կսեցեք ձեր դեմքին եւ ցկեցեք 15 վարգյան ու հետո լվացեք կաղճ ջուրով։ Կա նաեւ ուրիշ թիմագմա, այս անգամ լեմոնով։ Թարմ կանված լեմոնի հյութին ավելցուցեք աղացված վարսագի պատիլներ, ավուանի, այսինքն քաշված ավուան, և խառնեցեք մինչև որ համասեր զանգվածիմը հասնիք, այսինքն կրեմի բեսլա, հետո ձեր թեմքը մաքրեցեք ու մաքուր թեմքի վրա կսեցեք, ուզայն պահեցեք մինչև 25 վարգյան թեմքին վրա, հետո նաև լվացեք կաղճ ջուրով։ Այսպիսով, սիրելի ունգնդիրներ, ձեր թեմքը կստանա բնական վիտամին C դնային պայմաններով։

Հրգախառնությունները, գալանները արդյոք օգտակար են մեր առողջության։ Հրգախառնությունները միայն սիրահարված զույգերուն համար չէ։ Մենք կկրգենք մեր երեխաները, կկրգենք մեր ծնողները, մեր ընկերները, մեր ընտանի կենդանիները։ Եվ այս քնքուշ արարքը գոյություն ունի բոլոր մշակույթների մեջ։ Եվ ասիգա պատահական չէ։ Ինչու՞։ Որովհետև հբում մեր ուղեղին կփոխանցի ապահովության զգացում։ Կրգախառնությունը կալանը շատ ավելին է, քան բարձավես սիրալիր արարքը։ Կրգախառնության ժամանակ մեր մարմինը գարցականք է եւ անգխտան է արցագումը օքսիտոքսին հորմոնին։ Եվ այս հորմոնը ծանոթ է որպես երջանկության հորմոն կամ գաբի հորմոն։ Հոգեպաններու գարձիկով կրգախառնություն մը կալան մը գրնա իսկապես փոխել մեգումը ամբողջ օրը։ Կանի մվարգյանի ընթացքին անպարեգեցության և հարմարավետության զգացումը կուտա։ Եվ անոր շնորիվ մենք սեր և աչակցություն գսկանք, անվտանգության զգացումը, սեկյուրիթիմը գաբրինք, նվազ միայնակ և առավել շրջապատված գսկանք ու դժվար վահերուն մխիտարություն կունենանք։ Ինչպես կբացատրվի այս երևույթը, հոգեվերլուծապաններու գարձիկով կրգախառնությունները գոգնեն նվազեցնելու ընկճախտը, դեպրեսիոնը, այսինքն եւ նույնիսկ իջեցնելու արյան ճնշումը։ Գարկմ ուսումնասիրություններ կվկայեն, որ մարդիկ, որոնք բարբերաբար կրգախառնություններ կստանան, ավելի գայուն արյան ճնշում եւ զարգերագունին։ Քանի որ օքսիտոքսինը գոգնե նվազեցնելու ընկճախտը, դեպրեսիոնը եւ թուլացնելու արյան անոթները եւ սիրտը։ Բացի օքսիտոքսինեն, կրգախառնությունները, այսինքն կալանները, պատուգները, գզորացնեն մեր դիմաթրողական համակարգը։ Անոնք կոգնեն մարմնին ավելի լավ պաշտպանվելու վարագներեն։ Անոնք կխթանեն արդատրությունը արյան ջերմակ փչիչներուն, որոնք անհրաժեշտ են վարագներու եւ մանրեներու դեմ պայքարելու համար։ Եվ ասոնց իբրև արդյունք ավելի քիչ կհիվանդանանք եւ սովորաբար ավելի արագ գաբակինինք կլավանանք։ Հոգեվերլուծապաններու կարծիքով կրգախառնությունները գնաբաստեն անդորֆինները բնական ցավազերծողներն են, ուրեմն գնաբաստեն գոգնեն, որ մեր մարմինը բնականաբար անդորֆին արտադրի, եւ անոնք կգնան օգնել թեթևցնելու գլխացավերը, մգանային ցավերը եւ ճղացբրգումներու ճղացկության ցավերը։ Եվ ասոնք անշուշտ տեղամիջոցներ չեն, այլ բնական խթան մն է առանց գողմնագի աստեցություններու, առանց էֆե սգոնդերներու։ Կրգախառնությունները, պատուկները նաև կբարելավեն քնանալու որակը։ Անդորֆիններու արձակման խթանումը կգրնա օգնել նվազեցնելու օրվան ընթացքին գուտակված ընկճախտը, ավելի ջրուն եւ արագ քունի անցնելու պրոցեսը եւ հանգստացած եւ ավելի լավ դրամատրությամբ արթնանալու։ Եվ վերջապես, պատուգները գսնուցեն հարաբերությունները, անոնք կոգնեն ստեղծելու ավելի ամուր գաբեր։

գարուցելու վստահություն և ավելի մդերմացնելու ուրիշներուն հետ։ Ուրեմն մտաբահեցեք, սիրելի ունգնցիրներ, որ կրկախառնությունները, պատուկները բարձ, բայց շատ հզոր միջոց է, ես այստեղ եմ քեզի համար ասելու, առանց մեկ բառ նույնիսկ արտասանելու։ Հիմա ուշադրության, հադուկ լուսարձագիտակ առնեմ մայր և զավակ կրգախառնության կարևորությունը։ Նորածին մանուկը գյանքի առաջին օրերուն ու ամիսներուն շատ սկայուն է և անոր առաջին օրերն ու ամիսները շատ վջրորոշ են։ Վջրորոշ են անոր հետակա զարգացման համար։ Այսինքն այնինչ, որ գաբրի իր գյանքի առաջին օրերուն և ամիսներուն գվորոշեն հետակա աբակայի զարգացումները։ Մանգապուժներու և հոգեպաններու գարձիքով մանուգի իմը պնագանոն զարգացման համար շատ կարևոր է մոր սերը։ Մոր հոգադարությունը և մոր կրգախառնությունները, կալանները։ Մանուգները լույս աշխարհքալով անպաշտպան են և ոևէ մեկը չունին, բացի մորմեն։ Եվ գյանքի առաջին օրերուն, ամիսներուն ու դագավին լավ զարգացած չեն մանուկի դեսողությունը և լսողությունը, անարդակին աշխարհը գնգալ է իր սկայարաններու միջոցով, հոդարության և շոշապելի կսկայարաններու միջոցով կհասկնա իր չորս կողմի աշխարհը, որովհետև իր դեսողությունը և լսողությունը դագավին ամբողջովին չեն զարգացած։ Մոր արկանտի մեջ մանուկը պաշտպանված էր, հոն դակ էր ու հարմարավետ։ Ձնել է ետք մանուկին գյանքը 180 աստիճանով կփոխվի և միայն մոր կրգի մեջ անիկ զինքը ապահով գսկա։ Մոր հբումները, մոր կրգախառնությունները ուրեմն մոր արկանտի մեջ մանուկը պաշտպանված էր, այդտեղ դակ էր և հարմարավետ, իսկ ձնել են ետք գյանքը 180 աստիճան կփոխվի, և միայն մոր կրգի մեջ անիկ զինք ապահով գսկա, որովհետև մոր հբումները, կրգախառնությունները մանուկին գհաղորդեն գուդան, որ ինք պաշտպանված է, իսկ այդպիսի ապահով միջավայրի մեջ անգրնա բացահայտել շրջակա աշխարհը և մարդիկը։ Եվ մասնակետներու գարձիկով մոր հետ կրգախառնությունը մանուկին մարմինի մեջ կբարձրացնե անդորֆինի հորմոնի մակարդակը, լավ զգացողությունը փոխանցելով անոր։

Գշարունագեմ հայդակիրը սիրելի ունգնչիրներ անդրադառնալով թունավորման պատճառներուն։ Արդյոք մենք գիտենք, թե սննդային թունավորման պատճառները որոնք են։

Մանրեները, մակապույցները եւ ժահրերը։ Սննդային թունավորման 3 գլխավոր պատճառներն են։ Մարդոց սպարած սննդամթերքի մեծամասնությունը բնական վիճակով արդեն իսկ կրնա բարունագել մանրեներ, սակայն ադիգամիշ չէ, որ հիվանդության գահանկեցնե, այսինքն հիվանդության գդանի։ Ճաշ պատրաստելու ընթացքին գիրարգված բարձր ջերմաստիճանը սովորաբար գոչնչացնե սնունդի մեջ գտնվող վնասակար մագապույցները եւ մանրեները։ Նախքան անոնց մեր բնագին հասնելը, ուրեմն մենք աբահով ենք, եւ այս պատճառով, քանի որ հում կամ թերի եպած մտերքներ չեն անցնիր, բավարար ջերմային մշակման կորզընթացը, անոնք կնկատվին ուրեմն սննդային հիվանդություններու եւ թունավորումներու ամենադարածված աղբյուրը։ Եպված ուտելիքներու մանրեները դակությամբ կչեզոքանան, սակայն վտանգը կուկա հում բդուղները եւ փանչարեղենները։ Բացի սնունդի հումը լալեն, մեծ վտանգ կներկայացնի նաեւ մաքուրջը լալը։ Սննդամթերքը երբեմն կգրնա թփչիլ վտանգավոր մանրեներու, եւ ասիկա ամենայն հավանականությամբ տեղի ունենա այնադեն, երբ վարագված կամ հիվանդ անձը սնունդ գբադրաստե կամ գհրամցնե առանց նախաբես իր ցերկերը օճարով լավ լվալու, եւ այսպիսի անհոգության պատճառով հատկապես արագ կաղդոդի միսը, ցուգը եւ գատնամթերքը, որոնք նվաստավոր միջավայր են մանրեներու բազմացման համար, բացի սնունդեն խմելու կամ գերագուրի պատրաստության համար օգտագործվող ճուրը, նույնպես կրնա աղդոդը լալ հիվանդաձին մանրեներով եւ դառնալ թունավոր աղբյուր։ Նախապանիս մեջսի սիրելի ունգանցիրներ, որ բիդի խոսիմ լոլիգի և անոր պարիքներու մասին հատկաբես գիներուն համար, գնջիրներուն թեմ։ Այո, լոլիգը տրագան աստեցություն ունի մորթի առողջության վրա, հատկաբես հարուստ է հագը օքսիդաններով և վիտամիններով, մասնավորապես C վիտամինով, որու մասին քիչ առաջ բավական խոսեցանք, և կարոտենոիդ, որոնք կխթանեն կոլաժենի արդատրությունը, կնվազեցնեն փորփոքումը և կվերագանքնեն անթերմանշակագույն UV ջարակայտներեն վնասված մորթը, օգնելով ուրեմն սահմանապահելու կնջիրները։ Լոլիգը հագագնջրային հատկություններեն առավելակույնս օգտվելու համար հանձնարարելի է զայն օգտագործել հում Սե գենսանույթի բարունագությունը բահբանելու համար, այսինքն որբեսի օգտվիք լոլիգի բարիքներեն գնջիրները թեթև ծնելու համար, պետք է ուրեմն լոլիգը ուտեք հում, որբեսի սե գենսանույթը ամբողջությամբ ստանաք։ Որքան որ գարմիր է լոլիգը, այնքան ավելի հարուստ է կարոտենոիդներով, հետևաբար պետք է խուսափիլ գանաչ կամ չհասունացած լոլիգեն։ Նաև ինչու չթիմել լոլիգով պատրաստված դեմքի մասկերու, որոնք նույնպես կապահովեն մորթի առողջությունը եւ գբայքարին գնջիրներու թեմ։ Գես լոլիգով եւ մեկ սուրճի տկալ մեղրով պատրաստված դեմքի մասկը գրնակ դարաձել ձեր դեմքին եւ նույնիսկ վիզին ու գրնակ եւ 20 վայրկյան սպասելով գցողվեք քաղց ճուրով եւ այս մասկը գրնակ գրկնել շապատը 2 անգամ։ Եվ այս նյութեն հասկնանք, սիրելի ունգնցիրներ, որ լոլիգը առանցինը հրաշքներ բիդի չկործի։ Սակայն նկատի ունենալով անոր հարուստ սննդական արժեքը, գարժե զայն օրական եւ արադորեն օգտագործել գերագուրներու, աղցաններու, աբուրներու ու նույնիսկ սոսերու տացաներու պատրաստության մեջ, ուրեմն նախապատվությունը տվեք գազ կարմիր լոլիգին։

Եվ իմ սիրելի ուղդիրներ, այսօրվա առաջին պաղաթրա դոմսս ծեզի հաղորդեմն տորինագեցեք տեղցով գատո, գարգանտակ։ Տեղցի սեզոնը չվերջանալ են, գարժե ուրեմն փորձել այս համեղ գատոն պաղաթրիչներուն համար, դուք պետք ունիք մեկ թեյի կավատ մածուն։ Երկու թեյի կավատ փոշի շաքար։ Երեք թեյի կավատ ալյուր։ Եվ նույն կավատը պետք է գործածեք, որպեսի հավասարագշռված լան չապերը։ Գես թեյի կավատ բուսական ցետ։ Երեք հատ հավգիտ։ Մեկ ճաշի տկալ թթխմոր, մեկ սաշե վանի, երեք հատ հասում տեղց կամ նեկտարին, բդղունց մը աղ և մեկ թեյի տկալ լեմոնի գեղևի դաշուկ։

Ինչպես կպատրաստենք այս գարգանտագը։ Նախ եւ առաջ փուրը պետք է դակցնեք 180 ջերմաստիճանով, հետո խորունգ ամանիմը մեջ նախ լեցնեք մածունը, վրան ավելցնեք հավկիտները, շաքարը, լեմոնի դաշուկը, վանին եւ խառնեք մինչեւ որ միադար զանգված մաստացվի։ Սկուշորեն ավելցնեք մաղի անցած ալյուրը, թթխմորը, աղը եւ հետո քիչ-քիչ նաեւ ավելցուցեք ցետը։ Խմորը պետք է լապապուկ եւ հարթ, առանց կունթերու։ Լավացված ու փարակ շերտված թեղծերը ավելցուցեք խմորին եւ քանի մը գդոր բահեցեք երեսը զարդարելու համար։ Գրգին խառնեցեք այս հեղուկը, ուրեմն գաթոյին, հեղուկը թեղծերով միասին եւ լեցուցեք նախաբես գարակով ձեպված ձեր գաղաբարի մեջ։ Երեսը ավելցուցեք մեկ կոմ դրված թեղծի շերտերը եւ փորփոխացրեք ու եփեցեք այս խառնուրդը 35-ից 40 վայրկյան ըստ ձեր փուրին անշուշտ հսկելով։

Կամ եվս կրգնեմ պաղատրությունները, ուրեմն տեղցով գատո բադրաստելու պետք ունիք մեկ թեի կավատ մածուն, երկու թեի կավատ պոշի շակար, երեք թեի կավատ ալյուր։ Գես թեի կավատ պուսագանցետ, երեք ադ հավգիտ, մեկ ճաշի տկալ տտխմոր, մեկ փոքրիկ սաշե, վանի, երեք ադ հասուն տեղց կամ նեկտարին, բդղունց մաղ և մեկ թեի տկալ լեմոնի գեղևի դաշուկ։

Հիմա սիրելի ունգանջիրներն օրինագծեք երկրորդ խոհակիրս բոլոր կետնախն ծորի սիրահարներում պոմ դտեղ ուդելու եվս մեկ դարպերակ, խորոված կետնախն ծոր մանանեխով և սխտորով։ Պետք ունիք մեկ կիլո փոքր կետնախն ծոր իր գեղևով։ Մեկ ուգես ճաշի տկալ դիժոնի մանանեխ, մուտաղ դու դիժոն, երեք բջեղ մանրված սխտոր, երեք չորս ջյուղ թարմ ուրց օրիգանո գամ խնգունի ռոմարան, երեք ճաշի տկալ ուիլ դոլիվ, ցիտաբդույց հետ, մեկ լեմոնի գեղևի դաշուկ, համեմունքներուն համար աղ և սև փոշի բղբեղ։ Շատ փոքրիկ կետնախնձորները իրենց գեղևով միասին լավ մլվացեք և ծամկեցուցեք, ապա երգուքի իսեցեք։ Խոշոր խորունգ ամանիմը մեջ խառնեցեք մուտարդա մանանեխ, այսինքն ցետը, սխտորը, օրիգանոյի կամ ռոմաղանի դերևները և գիդրոնի գեղևի դաշուկը։ Այս սոսի մեջ ավելցուցեք կետնախնձորը, լավ խառնեցեք, սպասեցեք 5-7 վայրկյան, հետո փուրի ափսեն ծածկեցեք հադուկ թուղթով մը և կետնախնձորը վրան դարածեցեք հավասարաչափ առանց վրա-վրայի թիզելու, ապա կետնախնձորը լավ չեփիր։ 200 ջերմաստիճանի դակությամբ փուրի մեջ եփեցեք 40 վայրկյան, հսկելով, եթե պետք է ավելի, մինչև որ տեսնեք, որ ձեր կետնախնձորի գդորները ոսկեգույն դարձան։ Եփելու ընթացքին երբեմն զգուշությամբ խառնեցեք, որպեսզի կետնախնձորները համաչափ եփին ու գարմրին։ Հրամցնելու ժամանակ երեսը զարդարեցեք ռոմաղանի կամ օրիգանոյի ուրցի թարմ դերևներով կամ փոշիով, որ մեկը որ ունիք, և այս ուտեստը շատ լավ կհամատրվի մսեղենի և ծկնեղենի հետ որպես երկրորդական բնակ։ Պաղատրությունները գրգնեմ։ Խորոված կետնախնձոր մանանեխով և սխտորով։ Պատրաստելու համար պետք ունիք 1 կիլո ամենափոքր կետնախնձորները իրենց կեղևով միասին, 1.5 ճաշի տկալ դիժոնի մանանեխ մուտաղ դիժոն, 3 բջեղ մանրված սխտոր, 3-4 ջյուղ թարմ օրիգանո կամ ռոմաղան, եթե չունի կրնակ փոշին կորզածել, 4 դարպերակը, 3 ճաշի տկալ ցիտաբդուղի ցետ, 1 կիդրոնի գեղևի դաշուկ լեմոնի, այսինքն աղ և սև փոշի բղբեղ, եթե անշուշտ կձուգսիրեք, գարմիր փոշի բղբեղ։

Այսօրվա համար այսքան ներսիրելի ուղղանթիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, հայտակիրս կպագեմ Լադանիվայի ամենանոր երգով, Մարգարիտա։ Լավ մնացեք, միշտ շփտացեք, ռադիոյի մեր հանդիպումը կգրկնվի վաղարդ ու ժամը 8:00-ին սկսյալ, սիրով և ժպիտով ձեզի հետ Մարինան, մինչ վաղը։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

0: Balansi հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի Օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Դավիթ Իշխանյանը, Անահիտ Մանասյանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ։ Ադրբեջանի մեծ ցմահ փանդարգության դատաբարձված Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ տեսակցելու հոն բահվո հայ քերիներուն հետ։ Ումբաքի փանդեն հնչեցուցած իր ցայնային ուղերձին մեջ շուրջ 3 տարի փանդարգված Դավիթ Իշխանյանը դարձյալ խոսեցավ հայ քերիներու խախտվող իրավունքներու մասին։ Գադարյալ մեկուսացման մեջ հայտնված նախկին պաշտոնադարը հիշեցուց Բաքվի ռազմական դատարանին գոմե 20-ն մինչև ցմահ պանդարգության դատաբարդված հայերը արդեն 7 ամիս է չեն գրնար նույնիսկ իրենց դատավճիռները ստանալ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի Ումբաքվի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման։ Կգարձեմ ներգաքաղաքական հարաբերություններու շրջանակներեն ներս այդ լրիվ կդեղավորվի և որևէ պարտություն պետք չէ որը լա, քաք և ծանոթանա քաղաղության թադավարության թադաբարդյալներուն, Ադրբեջանի Հանրապետության ծեր գործընկերուհին, հավանաբար ձեզ կուղեկցի և թուք ինչպես սկսեն առաջին ձերքեն կդեղեկանաք ամեն ինչի մասին, կսպասենք կնշե Իշխանյանը։ Իշխանյան նաև թիմեց Հայաստանի իշխանություններուն գոչ ուղելով պատիվ ունենալ ու պաշտպանել Հայաստանի անցակիր գրող իր քաղաքացիները։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև նշեց ադրբեջանական մամուլեն տեղեկացավ, որ ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան դիգին Սաբինա Ալիևան օրեր առաջ ընտրադարձած է ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ գարանավորներուն, այսինքն մեզ, և ներկայացուցած, որ ամեն ինչ օրենքի, մարդու իրավունքներու և միջազգային կանոններու շրջանագեն ներս է, և որ ինքը խորհրդաբահական հանդիպումներ կունենա մեզ հետ ու որևէ խնդիր չունինք։ Այո, ես կհաստատեմ, որ 3 տարվա մեջ անի 3 անգամ հանդիպեր է մեզ հետ, վերջին անգամ այս տարվա մայիսի 5-ին, 4 ամիս առաջ իր ըսած այդ հանդիպումներու ժամանակ մենք շատ տեղեկություններ տվերենք անոր մեր իրավունքներու, միջազգային իրավունքի նորմերու, խախտումներու մասին, շատ բաց ու հստակ, ինչպես մեր իրավունքներուն առնչվող, այնպես էլ այդ խնդիրներու հետ կապված, ակնկալել ենք իր միջնորդությունն ու աջակցությունը։ Մենք երախտամոռ չենք և առիթը օգտագործելով մեկ անգամ ևս հրապարակավ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դիգին Սաբինային իր նրբանկատության և մեզ ուղարկած սուրճի, թեյի, քաղցրավենիքի և կրկերու համար, բայց մեր խնդիրները գենցաղային չեն, գենցաղը երկրորդական է, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Ստիպված եմ մի քանի հարցեր բարձրացնել և ուղել Սաբինա Խանումին, վստահ եմ, որ ան կհետևի մամուլին և կդեղեկանա իմ պատգամներուն։ 2020 թվականի մայիսի 5-ին մեր հետ հանդիպման ժամանակ կրավոր թիմումով և պանավոր խնդրեր էինք մարդու իրավունքներու պաշտպանեն Բաքվի ռազմական դատարանի փետրվար 5-ի դատավճիռի ադրբեջաներեն և հայերեն տարբերակները իմ ընտանիքին փոխանցելու կամ պաշտպանիս միջոցով կամ Հայաստանի Հանրապետության իր գործընկերոջ միջոցով։ Անոր նաև տեղեկացուցած էի, որ ոչ պաշտպանս և ոչ այլ որևէ պաշտպան չունի այդ վճիռը, իթե մինչև հիմա էլ չունին, արգելք տրված է։ Անսած էր հայերեն դարբերակի հետ գործ չունիմ, ադրբեջաներեն դարբերակը կփորձեմ հասցնել։ 4 ամիսեն ավելի անցեր է և ոչինչ, ես և ընտանիքս կսպասենք դիգին Ալիևա։ Իմ ընտանիքս ու հարազատներս իրավունք ունին դեղյակը լալու, թե ինչ մեղատրականով մեզ գտադեն և ինչ վճիր գայացվերը, նույնը մյուսներու ընտանիքները, իրավունքի կամ նորմերու խախտում է, թե ոչ։ Եվս մեկ խնդիր, մայիսի 5-ին ես անոր տեղեկացուցի, որ թերևս 2025 թվականի օգոստոսի 22-ին ոչ ես, ոչ իմ ընկերները չեն կարողացել լիազորակիր դրամատրել մեր վստահված անձին Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որպեսի ան մեր շահերը կարողանա պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ներս եւ անգետուրս եւ ինչ դիգին մարդու իրավունքներու պաշտպան այստեղ ալ զարմացավ եւ քրարումներ կատարեց քայլեր ձեռնարկելու համար անաեւ նշեց թադական նիստեն հետո ոչ պաշտպաններ դեսերենք ոչ ալ մեր հարցերուն պատասխանող կա Աբա անխոսք ուղելով Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանի եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պատգամ մարմիններուն ներկայացուցիչներուն ըսած է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու հարկարժան պաշտպան ես ձեզ մայիսի 6-ին հերագա Գարկով Թիմաձեի մի քանի հարցերով ունենալով որոշ ակնկալիքներ սակայն զերո արդյունք հարցերը չգրգնեմ բայց այն ժամանակ ես կգասկածեի ձեր պատասխանատվության եւ խիզախության վրա գարձես չեմ սխալվեր ցեզ համար որևէ խնդիր չէր որևէ ձևով ստանալու այդ թադավճիրը եւ մեղատրականը եւ ընդանիքիս փոխանցելու միաժամանակ կծանոթանայիք փոխանցությանը եւ կդերեգանայիք թե ինչին ծու եւ գերձ մեղատրանքներ ու ցեվագերբումներ կատարված են մեր ժողովրդի ու մեր պետության հասցեին պատվական խնդիրներ ես ցեզ հիմա գհրավիրեմ ադրբեջանի ու բաքի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման թա կեցանոթանակ խաղջան թադավարության թադապարտյալներուն նշած է Դավիթ Իշխանյան բաքու գեդեվի հայաստանի սահմանադրության փոփոխության գործընթացին Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները ղարկավորման գործընթացի մեջ կարևոր քայլերու ձեռնարկված է, իբրև օրինակ հիշելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հանդիպումները, ինչպես նաեւ հանդիպումները պաշտոնատարներու միջև։ Բայրամով գրգին շեշտեց, որ Վաշինգտոնի մեջ ընդունված միացյալ հրճագակիրին մեջ նաև նշված է, որ այս գործընթացի ավարտին համար Հայաստան նոր սահմանադրություն պետք է ընդունի։ Անոր ժամկետները Հայաստանի ներքին գործն են, ընդրությունները ետ Հայաստանի վարչապետը ևս նոր հայտարարություններ կատարեց, որ սահմանադրության բնակիրը հանրության պիտի ներկայացվի դարևերջին սավ ան։ Բայրամով շեշտեց, որ ադրբեջանական կողմը կհետևի գործընթացին, իսկ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ան նաև դերակացուց, որ մոդի գաբակային հանդիպում պիտի ունենա Հայաստանի արդակին գործոս նախարարին հետ, նշելով, որ վերջին անգամ Արարատ Միրզոյանին հետ շարք մահարցերու շուրջ միտքեր փոխանակած է Բիշկեքի մեջ այս ամսվան սկիզբը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարներու հարաճիգա հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին հաստատեց Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության խոսնակ Անի Պատալյանը հանդիպման վայրին ու թվականին մասին առանց մանրամասնություն դալու։ Բայրամով նաեւ խոսեցավ սահմանակցման մասին, նշելով, որ երկու երկիրները պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատում իրականացնել հյուսիսեն հարավ, սկսելով Հայաստանի Ադրբեջանի եւ Վրաստանի սահմաններու հադման գետեն։ Ըստ անոր այս կամ այն բնակավայրին վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքին ձիրին մեջ։ Անդրադառնալով Թրամփի ուղին, անդիդելդվավ, որ այս ծրագիրի մեջ ներգրավված են տարբեր կողմեր, իսկ հիմնական բանակցությունները տեղի ունենան Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև։ Բայրամով ասաց, որ ամերիկացի գործընկերները բարբերաբար այս մասին դեղյակ կբահեն ադրբեջանական կողմը, ասի Գալիովին բնական է, որովհետև առանց ադրբեջանի մասնակցության անգարելի է այս նախագիծի իրականացումը։ Մեզի կհայտնեն, որ աշխատանքները կշարունակվին։ Ֆիզիկական աշխատանքներու մեկնարկը տեղափոխված է 2027 թվական։ Մենք կգարձենք, թե որքան շուտ իրականացվի այս նախագիծը, այնքան լավ։ Անիգա օգուտ պիտի բերե ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին, ինչպես նաև տարածաշրջանի պետություններուն նշեց նախարարը։ Նոր Ադրբեջանը հայկական հյուլիական գայանին վիճակով Հայաստանին ավելի չմտահոգվի, այս մասին հայտարարած է հյուլիական գայանի ընդհանուր նորեն Էդվարդ Մարդիրոսյան, արձականքելով մեծամորի հյուլիական գայանի անվտանգության սպառնալիքի եւ ադոր ապակա պագման վերաբերյալ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայդարարության։ Գայանի ղեկավարը լրակրողներուն սած է, որ աշխարի վրա չգա որևէ հյուլիական գայան, ուր 153 օրվան ընթացքին իրականացած լայն արտիագանացման 20 մեծ գայլեր։ Մարդիրոսյան վերջերս այցելած է Եվրոպական երկիրներեն մեկուն հյուլիական գայան, ուր անոր հայտնած են, որ նույն ձավալի աշխատանքներու իրականացման համար գարիկը պիտի ունենային 6 դարվան աշխատանքի։ Անհամոզված է, որ կատարված աշխատանքը բարձր քննադատականի պիտի արժանանա հյուլիական ուժանյութի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչներու հերթական այցելություններուն ընթացքին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանը այցելած է Ծիրնակապերտ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկեն գդիղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտագարգ և լիազոր դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդեն երեկ այցելած է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Դեսպանը հուշահամալիրին մեջ թիմավորած և ուղեկցած է Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկի նորենի պաշտոնակատար Հրաչիա Թաշչյանը։ Դեսպանը հարգանքի դուրս մատուցած է Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին ձայն ներխոնարելով անմար գրագին մոտ։ Դեսպանը շրջայց կատարած է հուշահամալիրի տարածքի մեջ և ծանոթացած Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող հուշագոտողի պատմության և խորհուրդի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP. Վալանսի եւ Բոլեվալանսի հայպարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախադեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի բիդի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08 Վալանսի ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահի մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի պահեր անցնել ընկերային ու խանդավառ մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր Մարզական կորցունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի գապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ հետևյալ հերացայինի թիվով 06 59 68 66 22։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցու Օտավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի բիդի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ի։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի բիդի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցուներու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escout de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեք շաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ և ամեն չորեք շաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետ մենացես գհրավիրե մասնակցելու դրպամարդի անվջար որսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասպաց է 8 դարեգան են սկսյալ, որցարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 Ռյու Ռոբերտվալ, Վալանս. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. Լորիոլի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ջերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Ռյու Գասպար Մոնժ Բոլե Վալանս։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձարու խաղացողներու, բադալիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Ռադիո Այսիրելի ունգանցերներ, այսօր ինքշաբթի 10 սեպտեմբեր եւ այսօր վանդոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր Մագի պաշտոնական միջազգային օրերի օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օրը սահմանված չէ, սակայն այսօր աշխարհի առողջապահական օրացույցի մեջ շատ կարևոր նշում կա։ Ինքնասպանության գանխարգելման համաշխարհային օրը, որ կգազմագերպվի առողջապահության համաշխարհային գազմագերպության եւ ինքնասպանության գանխարգելման միջազգային ընկերակցության համագործակցությամբ։ World Suicide Prevention Day ամեն տարի 10 սեպտեմբերին աշխարհի մեջ կնշվի ինքնասպանության գանխարգելման համաշխարհային օրը։ Ստեղծված է 2003-ին ուշադրությունը հրավիրելու հոգեկան դարաբանքի վրա, գոդրելու այս նյութին շուրջ գոյություն ունեցող լրությունն ու խարանը եւ ամենակարևորը հիշեցնելու, որ ինքնասպանությունները կարելի է գանխարգելել։ 2024-26 տարիներու համաշխարհային խորագիրներ փոխենք ինքնասպանության մասին պատմությունը Changing the Narrative of Suicide։ Իսկ գոչը սկսենք զրույց, start the conversation։ Նպատակն է մարդոց կաչալերել, որ դժվարության մեջ եղող անձիմը հետ խոսին առանց զինք տադելու, լսեն եւ օգնության թիմելու ճանապարհը թյուրացնեն։ Հետաքրքրական, բայց միշտ մտահոգիչ փաստ մգա, առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության համաձայն աշխարհի մեջ դարեկան ավելի քան 720,000 մարդ ինքնասպանության հետևանքով կմահանա, եւ այս ծիվին յետևը ընտանիքներ, բարեկամներ եւ ամբողջ համայնքներ կան, որոնք կգրեն այդ կորուստին հետևանքները։ Այսօր նաեւ կսկսի Move for Life համաշխարհային նախաձեռնությունը, որ պիտի շարունակվի մինչև 10 հոկտեմբեր, հոգեկան առողջության համաշխարհային օրը։ Մարտիկ կքաչալերվին շարժիլ, քալել կամ մարզվիլ միաժամանակ հոգեկան առողջության մասին զրույցներ ստեղծելով։ Ֆրանսայի մեջ այսօր 10 սեպտեմբերին ասկային բենական դոն չգա, սակայն Ֆրանսայի գաթողիկը եկեղեցվա օրացույցի մեջ այսօր կհիշատակվի երանելի Շարլ Սպինոլան, բիանորո Շարլ Սպինոլա, ան ջիզվիտ միսիոնար մներ, որ 17-րդ դարու սկիզբը հասած էր Ճապոն եւ այնտեղ ծառայած քրիստոնյաներուն։ Քրիստոնյաներու հալածանքներու ժամանակ ծերպա գալվեցավ, շուրջ 4 տարի փանդարգվեցավ եւ 1622-ին Նագազակիի մեջ նահատակվեցավ իր ընկերագիցներուն հետ։ Շարլ Սպինոլա միայն աստվածապան չէր, այն նաև մաթեմատիկոս էր եւ Հռոմի մեջ մաթեմատիկա ուսանած էր նախքան Ասիա Մեգնիլը։ Իսկ ինչ կվերաբերի Հայաստանին, հայարակելական եկեղեցվո օրացույցի մեջ ալ այսօր մեծ տաղավարդոն չգա, սակայն այս շրջանը մեզի գդանի թեբի Խաչվերած, որ հայ եկեղեցվո 5 տաղավարդոներեն մեկն է։ Այսօր Հայաստանի մեջ ուրեմն առանցին ասկային դոն չիգա։ Հարաչիգայինը 21 սեպտեմբերն է անգախության օրը։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվան ամենակարևոր պատգամը թերևս շատ բարձ է. Երբեմն զրույց մը գրնա գյանք փոխել։ Միշտ չէ, որ մարդուն ցավը արդակին են տեսանելի է։ Մեր կողքին գտնվող մեկը գրնա ցեզի ժպտիլ, ցեզի հետ աշխատիլ եւ շարունակել իր արորյան, բայց ներսեն ձանր բայկար մը գգրե։ Գմղե։ Երբեմն բարձ հարցումը. Ինչպե՞ս ես։ Իսկապես լավ ես եւ անգերձորեն լսելու պատրաստակամությունը գրնան մեծ նշանակություն ունենալ։ Այսօր մտաբահենք սիրելի ունգընտիրներ, լսել առանց տադելու, խոսիլ առանց ամճնալու եւ օգնություն խնդրել առանց վախնալու։ Դգարություն չեն այս բոլորը։ Մարդկային ներգայությունը երբեմն գրնա ուրիշին համար հույսի առաջին լույսը դառնալ։ Լավ եղեք։

Սիրելի ուղդիրներ, այսօրվան մամուլեն գարանցնացնեմ դեղական եւ ազգային քանի մը կարեւոր նյութեր, ինչ կվերաբերի բնապահպանության, ապահովության, քաղաքականության, մշակույթի, դեղական կյանքի եւ դնդեսական հարցերու։ Նույնիսկ այ ձերն ու ոչխարները ամբողջի դեմ բայկարի մեջ։ Դրոմը եւ արդեշի մեջ հետաքրքրական նախաձեռնությունը կշարունակվի Ժուլիան Լավես եւ իր հոդը այ ձերն ու ոչխարները 6-րդ տարին լալով կմասնակցին ամբողջիայի դեմ բայկարին։ Ամբողջյան փույսմն է, որ շատ ալերգի կպատճառի։ Անոր ցաղկափոշին կրնա առաջացնել աչքերու Քերվդուկ, քիթի հոսք, հազ, շնչարական դժվարություն եւ հոգնածություն, հետեւաբար անոր տարածումը սահմանապահել առողջապահական կարեւոր հարց է։ Եվ այս պարակային լուծումը բնության մեջ են գուկա։ Այդ ձերն ու ոչխարները գգրձեն այդ փույսերը եւ այս ձևով գմակրեն որոշ տարածքներ։ Միջինը կենթանիներ ուրեմն օրական քանի մի կիլո գանաչ նյութ կսպարեն։ Այս մեթոդը քիմիական չէ, ավելի բնական է եւ կրնա օգտակար լալ այն վայրերում մեջ, ուր մեքենաներու մուտքը դժվար է։ Սակայն մասնակիցները գիշեցնեն, որ միայն գենթանիներով խնդիրը ամբողջությամբ չի լուծվի, ալերգին դակավին կշարունակվի, անհրաժեշտ է նաև բնակիչներուն, համայնքներուն եւ մասնակիցներուն համագործակցությունը։ Մասնակիցներու համաձայն ամբողջյան այլևս ժամանակավոր խնդիր չէ, տարածված է մեր շրջաններում մեջ եւ երկար ժամանակ պիտի մնա։ Այս փույսը շատ թիմացկուն է, գրնա աջիլ ջամփաներուն եզերքը, դադարք հողերու վրա, շինարարական տարածքներու մոտ եւ քեդերու հովիտներու մեջ։ Չերմությունը եւ չորությունը ավելի կնպաստեն անոր տարածման։ Այդ պատճառով մասնակիցները կհրավիրեն ժողովուրդը զգուշանալու, եթե մեկը իր բարդեզին կամ հողի մեջ ամբոզիա դեսնե, լավ է զայն արմադով հերացնել նախքան ծաղկիլը, բայց եթե պույսը արդեն ծաղկած է, պետք է զգուշանալ, որովհետև ծաղկափոշին կգրնա ալերգի առաջացնել։ Հիմնական պատկանը բարձ է, սիրելի ուղդիրներ, ամբողջյան ամբողջովին անհետացնելը դժվար գործ է, բայց անոր տարածումը կարելի է սահմանապահել։ Բուղլևալանսի մեջ PMU բարմը դարձյալ հարցակման թիրախ։ Բուղլևալանսի մեջ PMU լե պլատանե բարը դարձյալ վնասված է։ Մեկ տարի առաջ այդ հաստատությունը արդեն հրթեհի զոհկացած էր։ Այս անգամալ ինքնաշարժմը փախած է շենքի ճակատին, ինչ որ կնմանվի Վաչյուր Բելիեի դեսագի հարցակման։ Բարեփախ տապար զոհ չգա, բայց վնասները իսկական են եւ բնակիչներուն ու հաջախորդներուն մեծ մտահոգություն կպատճառեն։ Քննությունը կշարունակվի հասկանալու համար, թե արդյոք այս դեպքը բադահական էր, թե դիդումնավոր գործողություն։ Դեղական արևդուրներուն համար նման դեպքերը ձանրհարված են, որովհետեւ վնասը միայն նյութական չէ, այլ նաեւ գխախտի ապահովության սկացումը։ Մալբոսկ հրտեհեն յետք հսկողությունը կշարունակվի, իսկ համերաշխությունը կգազմագերպվի։ Մալբոսկի շրջանի մեջ հրտեհը դեռ ուշադրության տակ կմնա, թեև հիմնական վտանգը նվազած է, բայց հսկողությունը կշարունակվի, որովհետև հրտեհեն յետք հողը, ծառերը եւ շինությունները երկար ժամանակ խոցելի, ֆրաժիլ կմնան։ Դեղացի բնակիչներ եւ գամավորներ կգազմագերպվին օգնելու համար դուժացներուն, ոմանք գործունեցած են իրենց շինությունները, գենթանիներու դարածքները կամ աշխատանքի միջոցները։ Եվ այսպիսի բահերուն համերաշխությունը լասոլիդարիտեն շատ կարևոր դառնա, երբ բնությունը հարված կուտա, մարդիկ իրար ու գողքի գանկնելով կգնան քիչ մթետև ցնել իրենց ցավը։

Օղյոլոն ռայոն ոչխարներու վրա հարցագում երկու միություններ գգասկածին կայլի պատասխանատվության։ Օղյոլոն ռայոնի մեջ դեղի ունեցած է ոչխարներու հարցակման հարցը, սկիզբը խոսքար կայլի մասին, բայց երկու գենտանաբաշտպան միություններ գգասկածին, որ պատասխանատուն իսկապես կայլն է, անոնք կպահանջեն ավելի ճշգրիտ քննություն և կնշեն, որ երբեմն նաև շուներու արձագումները գրնան սխալմամբ վերակրվիլ կայլերուն։ Այս հարցը շատ զգայուն է, անասնաբահներուն համար վնասը ծանր է և իրական, բայց բնապահպանական գազմագերբություններուն համար նույնքան կարևոր է, որ երզրագացությունները հիմնված լինեն պաստերու վրա, հետևաբար սպասելի է քննության արդյունքը հասկանալու համար, թե ինչ կենդանի է այս արձակման պատճառը։ Բուրլևալանս ռոմանս յուրիզեր տմրանյութերու երթևեկություն 30 տարեկան գին մը ցերպակալված է։ Բուրլևալանսի եւ ռոմանս յուրիզերի շրջաններու մեջ ոստիկանությունը միջամտած է տմրանյութերու երթևեկության գործի մեջ 30 տարեկան գին մը արդեն ցերպակալված է եւ ըստ տեղեկություններուն գործը գաված է կոկայինի եւ հերոինի վաճարկի հետ։ Ոստիկանությունը գրաված է տմրանյութեր եւ շարունակած է քնությունը հասկանալու համար ցանցի ամբողջ տարածքը։ Եւ այսպիսի դեպքեր գիհիշեցնեն որ թմրանյութերու վաճարկը միայն անհատական խնդիր չէ, կվնասե ընտանիքներ, թաղեր և ամբողջ հասարակության ապահովությունը։ Ռոշ ֆուրշա Լորան Վոկի այցելած է Ֆրանսայի ամենափոքր համայնքը։ Ռոշ ֆուրշան, որ կնկատվի Ֆրանսայի ամենափոքրիկ համայնքը, ընդունած է Լորան Վոկիի այցելությունը։ Ան այցելած է ուրեմն դեղվույն եկեղեց Ֆոշին արարական և վերանորոգման աշխատանքներու առնչությամբ։ Այս համայնքը փոքր է, այո, բնակչության թիվով, բայց ունի պատմական և խորհրդանշական արժեք։ Այցելության ընթացքին քննարկված են վերանորոգման ծախսերը և դեղական ժառանգության պահպանության հարցը։ Փոքր գյուղերու համար նման շինությունները բարձ քարոբատ չեն, անոնք հիշողություն են, ինքնություն և համայնքային կապ։ Saint-Jean-le-Centenier, Total Energy-ն հիմնադրամի աջակցությունը տղյակի վերապացման շատոյի վերապացման համար։ Saint-Jean-le-Centenier-ի մեջ տղյակի շատոյի վերանորոգման ծրագիրը նոր աջակցություն կստանա։ Total Energy-ի հիմնադրամը կմասնակցի աշխատանքներուն 120 000 եվրոյի չափով։ Նպատակը ուրեմն տղյակը շատոն դարձնել մշակութային, տնտեսական և հասարակական կյանքի վայր։ Նախագիծը նաև կապված է երիտասարդներու մասնակիտական ներառման հետ, որովհետև վերանորոգման աշխատանքներու մեջ կան ուսուցման և աշխատանքի հնարավորություններ։ Դեղական ժառանգությունը բահբանելը անցյալի միան անցյալը բահել չէ, անցյալի հետ կապված չէ, ան նաև ուրեմն ապակայի համար է, նոր գործունեություն ստեղծել ապակայի համար։ Մոնտելիմարի մեջ Շովեդը Կարայրի ցուցահանդեսը կհասնի դրոմ։ Մոնտելիմարի մեջ բացված է ցուցահանդեսը նվիրված Շովե երկու Կարայրին։ Այս ցուցադրությունը այցելուներուն կներկայացնի Աղդեշի համաշխարային հռչակ ունեցող նախապատմական ժառանգությունը։ Ցուցահանդեսի մեջ կարելի է տեսնել պատկերներ, բացադրություններ և Կարայրային արվեստի օրինակներ։ Շովե Կարայրը մարդկության ամենահին արվեստի վգաներեն մեկն է։ Անոր նգարները գպատմեն հազարավոր տարիներ առաջ աբրած մարդոց աշխարը, անոնց երևագայությունը և բնության հետ իրենց ունեցած կապը։ Այսպիսի ցուցահանդեսներ կհիշեցնեն, որ մեր շրջանը դակավին հարուստ է ոչ միայն բնությամբ, այլ նաև բադմագան իր խոր հիշողությամբ։ Քրեի մեջ Bridge to Hell Paradona գվերաթարնա Գամուրջ դեպի դժոխք։ Քրեի մեջ Bridge to Hell Մետալ երաժշտության Paradona գվերաթարնա։ Մետալ երաժշտության սիրահարները պիտի հավաքվին ուժեղ գենտանի և դոնական մթնոլորտի մեջ։ Այս Paradona տարիներու ընթացքին դարձած է հանդիպման վայր, դեղացի և հերույ են եկած երկրպագուներու համար։ Համերգները, խումբերը և հանդիսադեսին երանտը այստեղ կստեղծեն առանց նահատուկ մթնոլորտը։ Եվ այսպիսի նախաձեռնություններ կցուցնեն, որ մշակութային կյանքը միայն մեծ քաղաքներուն համար չէ, միայն մեծ քաղաքներուն մեջը չէ,
մեր փոքր քաղաքներն ալունին իրենց բեմերը, իրենց երաժշտությունը եւ իրենց երիտասարդական շունչը, ուրեմն քրեի մեջ, bridge to hell, paradona, գվերա տարնա։ Վալանսի մեջ գաստրոնոմիական նախագիծը 2028-ին առաջ պիտի չսկսի։ Վալանսի մեջ ուրեմն մեծ գաստրոնոմիական Le Grand Gastronomie նախագիծը, որ պետք է զարգացներ դեղական խոհանոցային եւ զբոսաշրջային կյանքը 2028-ին առաջ չսկսիր։ Նախագիծի յեդին գան հայտնի խոհարարներ եւ դեղական գործընկերներ։ Նպատակը ստեղծել վայրը, ուր մարդիկ կրնան բացահայտել շրջանի համերը, արդատրողները, խոհարարական մշակույթը եւ դեղական ժառանգությունը, բայց ծրագիրը ժամանակ կբահանջի, պետք է հստակացվին շինարարական, ֆինանսական եւ գազմագերպչական հարցերը։ Այս նախագիծը, եթե հաջողի, գրնա Վալանսի գետրոնին նոր շունչ տալ եւ քաղաքը ավելի դեսանելի դարձնել գաստրոնոմիի քարտեզին վրա։ Սուայոնի մեջ Նոտրդամ-Մադուրի վերագանքնումը գասեցված է։ Սուայոնի Նոտրդամ-Մադուրի վերագանքնումը ժամանակավորապես գեցած է, ծրագիրը գաված է գաստրոնոմիական մեծ նախաձեռնության հետ, բայց քանի որ այդ նախագիծը հետաձգված է, Մադուրի վերագանքնումն ալ սպասման մեջ է։ Մադուրը բադմագան շինություն է եւ կարեւոր դեղ ունի շրջանի ժառանգության մեջ։ Վերագանքնումը թույլ պիտի դար նոր կյանք տալ այդ վայրին։ Բայց հիմա աշխատանքները կանգնած են, մինչև որ ծրագրի աբական ավելի հստակ դառնա։ Վալանսի Էմիլ Լուբետ դպրոցական հաստատության աշակերտները բարգեւադրված են Region Auvergne-Rhône-Alpes գողմե նախագիծը գգրե Ils ont les yeux dans la montagne խորակիրը եւ աշակերտները աշխատած են բատմության հիշողության եւ բատգերային ստեղծագործության վրա։ Անոնք ուսումնասիրած են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին արդակսված երեխաներու բատմությունը եւ օգտագործած են լուսանգարչական ու քեղարվեստական ցևեր այդ հիշողությունը փոխանցելու համար։ Այս նախաձեռնությունը ցույց կտա, որ ծը միայն տասակիրքերով սահմանապակված չէ, այլ նաև հիշողությունը սորվելու, հիշողությունը սորվելու, մտածելու եւ մարդկային պատմությունները հասկանալու իսկական վայր է։ Վալանսի MJC Grand Charana նոր կորձնեություն եւ նոր տարածք կներկայացնի այս տարեշրջանի համար։ Ծրագիրը բաց է դարբեր տարիքներուն։ Հա, լայերեխաներ, բադանիներ, մեծահասակներ կամ նույնիսկ դարեցներ առաջարկված են մշակութային, ստեղծագործական, մարմնամարզական եւ ընկերային կորզնեություներ։ MJC Grand Charana համայնքային կյանքի կարևոր վայր է, հոն մարդիկ կհանդիպին, կսորվին, կմասնակցին եւ կստեղծեն գաբեր։ Այս նորը սկիզբը կնպատակացրե ավելի շատ բնակիչներ ներգրավել եւ թաղամասի մեջ կենթանի շարժումը ստեղծել։ Վալանսի մեջ գազմագերպված է նախաձեռնությունը գործկով գերագրելու հանրային վայրերում մեջ ավելի բնական եւ ընդունված դարձնելու համար։ Գազմագերպիչները կհիշեցնեն, որ մայրը պետք չէ ամճնա գամանանկստանա, երբ իր երեխան գերագրելու գարիք ունենա փողոցի մեջ։ Հանրային գործկով գերագրումը մայրական իրավունք է եւ պետք է ընդունվի հարկանքով։ Նման նախաձեռնությունները կնպաստեն հասարակական մտածելակերպի փոփոխության եւ կպաշտպանեն մայրերուն ու երեխաներուն հանգիստը։ Ռուի Ֆավանտինի մեջ դումը գկանտվի նոր շենք պիտի գառուցվի։ Ռուի Ֆավանտինի վրա հին դումը գկանտվի անոր դեղ, ուրեմն շենք պիտի գառուցվի քաղաքի որոշ տաղամասերու մեջ, նման աշխատանքներ կփոխեն փողոցներուն դեսկը, ոմանք զայն գտիդեն որպես զարգացում եւ բնակարանային նոր առաջարկ, իսկ ուրիշներ կմտահոգվին հին շենքերու անհետացումով։ Քաղաքաշինությունը միշտ հավասարակշռության հարց է նոր գարիքներուն եւ հին ժառանգության միջեւ։
Վալանս բիլյար կլապը կգազմագերբ է պած տրներու օր ժուղն է պողտու վեղթ, նվադագը բարձ է, հարության ձանուտացնել բիլյարի աշխարը և նոր անդամներ ընդունիլ, մարդիկ կրնան ուրեմն այցելել, պործել այս խաղը, հանդիպի լագումպի անդամներուն և հասկնալ, թե ինչպես կարելի է ասկսի։ Բիլյարը միայն խաղ չէ, կբահանչի գետրոնացում, համբերություն, ճշգրտություն և ընկերային հաջելի մթնոլորտ։ Բողոլ է վալանսի մեջ մանուաղ դգենասը բիդի պացվի հանրության ժուղն է դու պատրիմոնի արիտով։ Այցելուները բիդի գարենան պացը հայդել բատմագան այս շենքը մասնակցիլ առաջնորդված այցելություներով, վիզիտ գիդեներով և վայելել մշակութային ծրագիրներ։ Ժառանգության օրերը առիթ են հիշելու, որ մեր մոտիկ շրջանի մեջ գան շենքեր, պատմություններ և վայրեր, որոնք արժանի են բացահայտվելու։

Բուղլևալանսի մեջ գենսա տոշագարու մարզագամներու ագումպի պած դրներ։ Բուղլևալանսի մեջ գտղետ սպորտիվ միությունը գգազմագերբ է պած դրներու օրեր, նպադակը դարեց անցերուն առաջարգել շարժում, ընգերային գաբեր և առողջ ապրելակերպ։ Առաջարգված գործունեությունները գրնան ներառել քայլարշավ, մեղմ մարմնամարզություն, մարզանք, խաղեր կամ ուրիշ հարմար մարզաձևեր։ Եվ այսպիսի միությունները օգտակար են, որովհետև կբայկարին մեկուսացման թեմ և կխրախուսեն առողջ աշխույժ կյանքը։ Անդրադառնալով վարելանյութի կիներուն, կարելի է ուրեմն զանոնք սահմանափակել։ Ֆրանսիայի մեջ վարելանյութի կիները դարձյալ մտահոգություն կվաճառեն, բենզինի և դիզելի կիները բարձր մագարտակի վրա են և շատ ընտանիքներ կսկան այդ բերը իրենց ամսական բյուջեին մեջ։ Հարցը բարդ է։ Վարելանյութի կինը գաղյալ է միջազգային քարյուղիի շուկայի հարգերեն, փոխադրութենեն և աշխարհաքաղաքական լարվածություններեն։ Մերձավոր արևելքի լարվածությունը և քարյուղիի շուկայի անգայուն վիճակը գրնան կիները ավելի բարձրացնել։ Կառավարության առջև հարցը հետևյալն է. կարելի է կիները սահմանափակել առանց պետության բյուջեին վրա չափազանց մեծ բեր տնելու, որոշ մարդիկ կպահանջեն հարգեր ու նվազեցում, ուրիշներ գսեն, որ նման կայլերը շատ սուղ պիտի արժեն, մինչ այդ ֆրանսացիներու կյանքը կսեղմվի, ոմանք կգրճադեն իրենց ճամփորդությունները, ուրիշներ կփնտրեն ավելի խնայողական լուծումներ։ Մասնակիցները կբացատրեն, որ միջազգային լարվածությունը անմիջապես կազդե քարյուղիի կիներուն վրա, երբ պատերազմական կամ դիվանագիտական լարումները գաջին, շուգաները գվախնան, մադագարարման խափանում են։ Եվ այդ վախը բավարար է, որ կիները բարձրանան։ Իսկ վերելքի կիները անմիջապես կսկաց վարելանյութի։ Կիները անմիջապես կսկացվին բոլորին կողմէ աշխատանքի երթալու, երեխաները դպրոց տանելու, ապրանք փոխադրելու կամ արձագուրդի մեկնելու ժամանակ։ Եվ այս պատճառով վարելանյութի հարցը միայն դնդեսական հարց չէ, նաև ընկերային հարց է, որովհետև ուղղակի գտբի ընտանիքներու առօրյային։ Վարելանյութի կիներու բարձրացումը մեծ ազդեցություն ունի ընտանիքներու բյուջեին վրա, շատեր կփորձեն ուրեմն քիչ շարժիլ, մեքենան քիչ օգտագործել կամ միասին երթևեկել կովված յուղաշ։ Բայց քյուղական և գիսաքյուղական շրջաներում մեջ մեքենան հաջախ անփոխարինելի է։ Մարդիկ կորձի, դպրոց, բժշկի կամ քնումներու համար չեն գրնար միշտ հանրային փոխադրության ապավինիլ։ Եվ այս պատճառով վարելանյութի կինը

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

մի օր ես քեզ կտեսնեմ պատուհանի մոտ կանգնած, երբ անձրևը կթափվի մայթերի վրա հոգնած, շատախոս անձրևը

անձրևի ձայնը լսելից, հիշում եմ մեզ իմ սիրելից, անձրևի տակ համբուրվելից, շապախոս անձրևը, շապախոս անձրևը, երկնքից թափվում էր ցած, նա մեզ հետ երգում էր, նա մեզ հետ երգում էր, երջանկությունից հարա

Եվ քո արցունքները անձրևի բեսերին ծեղոտ մայթերի մնաց Եվ մեր քնքուշ սերը, երկու երդումները, ախ ես դուդվեցին հանկարծ

թևազուր այդ թռչունից բույս ապավեն ամենության բույսն որ կերտում է ապագան

Եվ այդ հույսը բրկության, կոնը շխարքն աշտության, լուրը սենյակի դրները պակ, ստվերը կոչոչվում պատին սպիտակ, ուշմը

մեզ հետ մեզ մենակ Հազար երանի նրան ով ունի անհոգ ապրելու ժամանակ Հիսունից հետո մարդիկ դառնում են մի քիչ մտածկոտ Փորձում են ասես անցյալից մաքրել էջերը կեղտոտ Հիսունից հետո արագ անգամ պտտում տարի

ազար երանի, նրան ուղնի անհոգ ապրելու ժամանակ, իսունից հետո փորձում ենք սակայն, բայց չենք գտնում

անհոգ ապրելու ժամանակ։ Իսունից հետո ընկերները մեր հերթով հեռանում,

մարդ ապրելու ժամանակ։ Հիսունից հետո նույնիսկ հայրին մեզնից ամաչում ու ցույց է տալիս, որ ինքն են արդեն մեզ չի ճանաչում։ Հիսունից հետո դառնում ենք հանկարծ մի փաստի վկա, որ մեր սաղալապրած կյանքը շտելու ժամանակ չկա։ Ժամանակն այսպես, անկոչիրպես, այսելու մեկեց, հասկացնում ասես, որ ինքդ քեզանից շուտով կազատվես, կազատվես։

0: redonne.
1: Radio A 97.8 FM.

Ռադիո Սիրելյուն գնցերներ, այսօր ինքշաբթի 10 սեպտեմբեր եւ այսօր վանդոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր Մագի պաշտոնական միջազգային օրերի օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օրը սահմանված չէ, սակայն այսօր աշխարհի առողջապահական օրացույցի մեջ շատ կարևոր նշումը կա։ Ինքնասպանության գանխարգելման համաշխարհային օրը, որ կգազմագերպվի համաշ առողջապահության համաշխարհային գազմագերպության եւ ինքնասպանության գանխարգելման միջազգային ընկերակցության համագործակցությամբ։ World Suicide Prevention Day ամեն տարի 10 սեպտեմբերին աշխարհի մեջ կնշվի ինքնասպանության գանխարգելման համաշխարհային օրը։ Ստեղծված է 2003-ին ուշադրությունը հրավիրելու հոգեկան դարաբանքի վրա, գոդրելու այս նյութին շուրջ գոյություն ունեցող լրությունն ու խարանը եւ ամենակարևորը հիշեցնելու, որ ինքնասպանությունները կարելի է գանխարգելել։ 2024-26 տարիներու համաշխարհային խորագիրներ Փոխենք ինքնասպանության մասին պատմությունը Changing the Narrative of Suicide։ Իսկ գոչը սկսենք զրույց, Start the Conversation։ Նպատակն է մարդոց քաչալերել, որ դժվարության մեջ եղող անձինը հետ խոսին առանց զինք դադելու, լսեն եւ օգնության թիմելու ճանապարհը ծյուրացնեն։ Հետաքրքրական, բայց միշտ մտահոգիչ փաստ մգա, առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության համաձայն աշխարհի մեջ դարեկան ավելի քան 720,000 մարդ ինքնասպանության հետևանքով կմահանա, եւ այս ծիվին յետևը ընտանիքներ, բարեկամներ եւ ամբողջ համայնքներ կան, որոնք կգրեն այդ կորուստին հետևանքները։ Այսօր նաեւ կսկսի Move for Life համաշխարհային նախաձեռնությունը, որ պիտի շարունակվի մինչև 10 հոկտեմբեր, հոգեկան առողջության համաշխարհային օրը։ Մարդիկ կքաչալերվին շարժիլ, քալել կամ մարզվել միաժամանակ հոգեկան առողջության մասին զրույցներ ստեղծելով։ Ֆրանսայի մեջ այսօր 10 սեպտեմբերին ասկային բենական դոն չգա, սակայն Ֆրանսայի գաթուղի գեգեգեղեցվա օրացույցի մեջ այսօր գիշադակվի երանելի Շարլ Սպինոլան, բիանողը Շարլ Սպինոլա, ան ջիզվիտ միսիոնար մներ, որ 17-րդ դարուս սկիզբ հասած էր Ճապոն եւ այնտեղ ծառայած քրիստոնյաներուն։ Քրիստոնյաներու հալածանքներու ժամանակ ծերպա գալվեցավ, շուրջ 4 տարի փանդարգվեցավ եւ 1622-ին Նագազակիի մեջ նահատակվեցավ իր ընկերագիցներուն հետ։ Շարլ Սպինոլա միայն աստվածապան չէր, այն նաև մաթեմատիկոս էր եւ Հռոմի մեջ մաթեմատիկա ուսանած էր նախքան Ասիա Մեգնիլը։ Իսկ ինչ կվերաբերի Հայաստանին, հայարակելական եկեղեցվո օրացույցի մեջ ալ այսօր մեծ տաղավարդոն չգա, սակայն այս շրջանը մեզի գդանի թեբի Խաչվերած, որ հայ եկեղեցվո 5 տաղավարդոներեն մեկն է։ Այսօր այ Հայաստանի մեջ ուրեմն առանցին ազգային դոն չիգա։ Հարաճիգայինը 21 սեպտեմբերն է անկախության օրը։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվան ամենակարևոր պատգամը թերևս շատ բարձ է։ Երբեմն զրույցը գրնա գյանք փոխել։ Միշտ չէ, որ մարդուն ցավը արդակին են տեսանելի է։ Մեր կողքին գտնվող մեկը գրնա ցեզի ժպտիլ, ցեզի հետ աշխատիլ եւ շարունակել իր արորյան, բայց ներսեն ձանր բայկար մը գգրե։ Գմղե։ Երբեմն բարձ հարցումը. Ինչպե՞ս ես։ Իսկապես լավ է եւ անգերձորեն լսելու պատրաստակամությունը գրնան մեծ նշանակություն ունենալ։ Այսօր մտաբահենք սիրելի ունգընտիրներ, լսել առանց տադելու, խոսիլ առանց ամճնալու եւ օգնություն խնդրել առանց վախնալու։ Դգարություն չեն այս բոլորը։ Մարդկային ներգայությունը երբեմն գրնա ուրիշին համար հույսի առաջին լույսը դառնալ։ Լավ եղեք։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ընկերներ։ Դավիթ Իշխանյանը, Անահիտ Մանասյանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ։ Ադրբեջանի մեծ ցմահ փանդարգության դատաբարձված Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ տեսակցելու հոն բահվող հայ քերիներուն հետ։ Ումբաքի փանդեն հնչեցուցած իր ցայնային ուղերձին մեջ շուրջ 3 տարի փանդարգված Դավիթ Իշխանյանը դարձյալ խոսեցավ հայ քերիներու խախտվող իրավունքներու մասին։ Գադարյալ մեկուսացման մեջ հայտնված նախկին պաշտոնադարը հիշեցուց Բաքվի ռազմական դատարանին գոմե 20-ն մինչև ցմահ պանդարգության դատաբարդված հայերը արդեն 7 ամիս է չեն գրնար նույնիսկ իրենց դատավճիռները ստանալ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի Ումբաքվի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման։ Կգարձեմ ներգաքաղաքական հարաբերություններու շրջանակներեն ներս այդ լրիվ կդեղավորվի և որևէ պարտություն պետք չէ որը լա, քաք և ծանոթանա քաղաղության դատավարության դատաբարդյալներուն, Ադրբեջանի Հանրապետության Տեր գործընկերուհին, հավանաբար ձեզ կուղեկցի և թուք ինչպես սկսեն առաջին ձեռքեն կդեղեկանաք ամեն ինչի մասին, կսպասենք կնշե Իշխանյանը։ Իշխանյան նաև թիմեց Հայաստանի իշխանություններուն գոչ ուղելով պատիվ ունենալ ու պաշտպանել Հայաստանի անցակիր գրող իր քաղաքացիները։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև նշեց ադրբեջանական մամուլեն տեղեկացավ, որ ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան դիգին Սաբինա Ալիևան օրեր առաջ ընտրադարձած է ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ գարանավորներուն, այսինքն մեզ, և ներգայացուցած, որ ամեն ինչ օրենքի, մարդու իրավունքներու և միջազգային կանոններու շրջանագեն ներս է, և որ ինքը խորհրդաբահական հանդիպումներ ունենա մեզ հետ ու որևէ խնդիր չունինք։ Այո, ես կհաստատեմ, որ 3 տարվա մեջ անի 3 անգամ հանդիպեր է մեզ հետ, վերջին անգամ այս տարվա մայիսի 5-ին, 4 ամիս առաջ իր ասած այդ հանդիպումներու ժամանակ մենք շատ տեղեկություններ տվերենք անոր մեր իրավունքներու, միջազգային իրավունքի նորմերու, խախտումներու մասին, շատ բաց ու ստակ, ինչպես մեր իրավունքներուն առնչվող այնպես ալ այդ խնդիրներու հետ կապված, ակնկալել ենք իր միջնորդությունն ու աջակցությունը։ Մենք երախտամոր չենք և առիթը օգտագործելով մեկ անգամ ևս հրաբարագավ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դիգին Սաբինային իր նրբանկատության և մեզ ուղարկած սուրճի, թեյի, քաղցրավենիքի և կրկերու համար, բայց մեր խնդիրները գենցաղային չեն, գենցաղը երկրորդական է, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Ստիպված եմ մի քանի հարցեր բարձրացնել և ուղել Սաբինա Խանումին, վստահ եմ, որ ան կհետևի մամուլին և կդեղեկանա իմ պատգամներուն։ 20 թվականի մայիսին մեր հետ հանդիպման ժամանակ կրավոր թիմումով և պանավոր խնդրեր էինք մարդու իրավունքներու պաշտպանեն Բաքվի ռազմական դատարանի Փետրվար 5-ի դատավճիռի ադրբեջաներեն և հայերեն դարբերակները իմ ընտանիքին փոխանցելու կամ պաշտպանիս միջոցով կամ Հայաստանի Հանրապետության իր գործընկերոջ միջոցով։ Անոր նաև դեղեկացուցած էի, որ ոչ պաշտպանս և ոչ ալ որևէ պաշտպան չունի այդ վճիռը, իթե մինչև հիմա էլ չունին, արգելք տրված է։ Անսած էր հայերեն դարբերակի հետ կորչ չունիմ, ադրբեջաներեն դարբերակը կփորձեմ հասցնել։ 4 ամիսեն ավելի անցեր է և ոչինչ, ես և ընտանիքս կսպասենք դիգին Ալիևա։ Իմ ընտանիքս ու հարազատներս իրավունք ունին դեղյակը լալու, թե ինչ մեղատրագանով մեզ գտադեն և ինչ վճիռ գայացվերը, նույնը մյուսներու ընտանիքները, իրավունքի կամ նորմերու խախտում է, թե ոչ։ Եվս մեկ խնդիր, մայիսին ես անոր դեղեկացուցի, որ թերևս 2025 թվականի օգոստոսի 22-ին ոչ ես, ոչ իմ ընկերները չեն կարողացել լիազորակիր դրամատրել մեր վստահված անձին Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որպեսի ան մեր շահերը կարողանա պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ներս եւ անգետուրս եւ ինչ դիգին մարդու իրավունքներու պաշտպան այստեղ ալ զարմացավ եւ քրարումներ կատարեց քայլեր ձեռնարկելու համար անաեւ նշեց թադական նիստեն հետո ոչ պաշտպաններ դեսերենք ոչ ալ մեր հարցերուն պատասխանող կա Աբա անխոսքը ուղելով Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանի եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պատգամ մարմիններուն ներգայացուցիչներուն ըսած է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու հարկարժան պաշտպան ես ձեզ մայիսի 6-ին հերագա Գարկով Թիմաձեի մի քանի հարցերով ունենալով որոշ ակնկալիքներ սակայն զերո արդյունք հարցերը չգրգնեմ բայց այն ժամանակ ես կգասկածեի ձեր պատասխանատվության եւ խիզախության վրա գարձես չեմ սխալվեր ցեզ համար որևէ խնդիր չէր որևէ ձևով ստանալու այդ թադավճիրը եւ մեղատրականը եւ ընդանիքիս փոխանցելու միաժամանակ կծանոթանայիք հովանդագությանը եւ կդերեգանայիք թե ինչին զու եւ գերձ մեղատրանքներ ու ցեվագերբումներ կատարված են մեր ժողովրդի ու մեր պետության հասցեին պատվական խնդիրներ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ու Բաքի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման, քաք եւ ծանոթանալ քաղաքյան թադավարության թադապարտյալներուն նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Բաքու գեդեվի Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխության գործընթացին Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններու ղարկավորման գործընթացի մեջ կարևոր քայլերու ձեռնարկված է, իբրև օրինակ հիշելով քաղաքացիական հասարակության ներգայացուցիչներու հանդիպումները, ինչպես նաեւ հանդիպումները պաշտոնատարներու միջև։ Բայրամով գրգին շեշտեց, որ Վաշինգտոնի մեջ ընդունված միացյալ հրճագակիրին մեջ նաեւ նշված է, որ այս գործընթացի ավարտին համար Հայաստան նոր սահմանադրություն պետք է ընդունի։ Անոր ժամկետները Հայաստանի ներքին կորզն են, ընդրություններ են ետք, Հայաստանի վարչապետը ևս նոր հայտարարություններ կատարեց, որ սահմանադրության բնակիրը հանրության պիտի ներկայացվի դարևերջին, ասավ ան։ Բայրամով շեշտեց, որ ադրբեջանական կողմը կհետևի գործընթացին, իսկ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ան նաև դերակացուց, որ մոդի գաբակային հանդիպում պիտի ունենա Հայաստանի արդակին գործոս նախարարին հետ, նշելով, որ վերջին անգամ Արարատ Միրզոյանին հետ շարք մահարցերու շուրջ միտքեր փոխանակած է Բիշկեքի մեջ այս ամսվան սկիզբը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարներու հարաճիգա հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին հաստատեց Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Անի Պատալյանը հանդիպման վայրին ու թվականին մասին առանց մանրամասնություն դալու։ Բայրամով նաև խոսեցավ սահմանակցման մասին, նշելով, որ երկու երկիրները պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատում իրականացնել հյուսիսեն հարավ, սկսելով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն։ Ստանոր այս կամ այն Բնակավայրին վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքին ձիրին մեջ։ Անդրադառնալով Թրամփի ուղին, անդիդելդվավ, որ այս ծրագիրի մեջ ներգրավված են տարբեր կողմեր, իսկ հիմնական բանակցությունները տեղի ունենան Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև։ Բայրամով ասաց, որ ամերիկացի գործընկերները բարբերաբար այս մասին դեղյակ կբահեն ադրբեջանական կողմը։ Ասիգալիով իմ բնական է, որովհետև առանց Ադրբեջանի մասնակցության անգարելի է այս նախագիծի իրականացումը։ Մեզի կհայտնեն, որ աշխատանքները կշարունակվին։ Ֆիզիկական աշխատանքներու մեկնարկը դեղափոխված է 2027 թվական։ Մենք կգարձենք, թե որքան շուտ իրականացվի այս նախագիծը, այնքան լավ։ Անիգա օգուտ պիտի բերե ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին, ինչպես նաև տարածաշրջանի պետություններուն։ Նշեց նախարարը։ Նոր Ադրբեջանը հայկական հյուլիական գայանին վիճակով Հայաստանեն ավելի չմտահոգվի։ Այս մասին հայտարարած է հյուլիական գայանի ընդհանուր նորեն Էդվարդ Մարդիրոսյան։ Արձականգելով մեծամորի հյուլիական գայանի անվտանգության սպառնալիքի եւ ադոր ապակա պագման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայդարարության։ Գայանի ղեկավարը լրակրողներուն ասաց, որ աշխարհի վրա չկա որևէ հյուլիական գայան, ուր 153 օրվան ընթացքին իրականացած լայն արտիագանացման 20 մեծ գայլեր։ Մարդիրոսյան վերջերս այցելած է եվրոպական երկիրներեն մեկուն հյուլիական գայան, ուր անոր հայտնած են, որ նույն ձավալի աշխատանքներու իրականացման համար գարիկը պիտի ունենային 6 դարվան աշխատանքի։ Անհամոզված է, որ կատարված աշխատանքը բարձր քննադատականի պիտի արժանանա հյուլիական ուժանյութի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչներու հերթական այցելություններուն ընթացքին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանը այցելած է Ծիրնակապերտ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկեն գտեգացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտագարգ և լիազոր դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդեն երեկ այցելած է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Դեսպանը հուշահամալիրին մեջ թիմավորած և ուղեկցած է Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկի նորենի պաշտոնակատար Հրաչիա Տաշչյանը։ Դեսպանը հարգանքի դուրս մատուցած է Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին ձայք ներխոնարելով անմար գրագին մոտ։ Դեսպանը շրջայց կատարած է հուշահամալիրի տարածքի մեջ և ծանոթացած Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող հուշագոթողի պատմության և խորհուրդին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UQAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UQAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UQAP. Valence եւ Բոլեվալանսի հայպարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախադեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը Վալանսի Ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահի մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ընկերային ու խանդավառ մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորցնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի գապ հաստատել հայպարեկորձական ընդհանուր միության հետ, հետևյալ հերացայինի թիվով 06 59 68 66 22։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ի։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations.

Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշճան մասնաջուղի վերամուդը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմպերին, երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշագույթի դունը։ 7-ին 17 դարեգան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ձանոթանալու և սիրելու Հայաստանը, մշագույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօքրության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաջեցեք զանգել 07-80-34-47-55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուդը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home Netman de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու գրպամարտի անվճար հորսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, հասպաց է 8 դարեգանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն Լաբատուար 48 Rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Orioli match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերկե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մադուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներու համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Սիրելի ուղդիրներ, այսօրվան մամուլեն գարանցնացնեմ դեղական եւ ասկային քանի մը կարեւոր նյութեր, ինչ կվերաբերի բնապահպանության, ապահովության, քաղաքականության, մշակույթի, դեղական կյանքի եւ դնդեսական հարցերու։ Նույնիսկ այ ձեռն ու ոչխարները ամբողջի թեմ բայկարի մեջ։ Դրոմը եւ արդեշի մեջ հետաքրքրական նախաձեռնություն մը կշարունակվի Ժուլիան Լավես եւ իր հոդը այ ձեռն ու ոչխարները 6-րդ տարին լալով կմասնակցին ամբողջիայի թեմ բայկարին։ Ամբողջյան փույսմն է, որ շատ ալերժի կպատճառի։ Անոր ցաղկափոշին կրնա առաջացնել աչքերու Քերվդուկ, քիթի հոսք, հազ, շնչարական դժվարություն եւ հոգնածություն, հետեւաբար անոր տարածումը սահմանապահելը առողջապահական կարեւոր հարց է։ Եվ այս բարակային լուծումը բնության մեջ են գուկա։ Այդ ձեռն ու ոչխարները կգրձեն այդ փույսերը եւ այս ձևով կմաքրեն որոշ տարածքներ։ Միջինը կենթանիները ուրեմն օրական քանի մ կիլո կանաչ նյութ կսպարեն։ Այս մեթոդը քիմիական չէ, ավելի բնական է եւ կրնա օգտակարը լալ այն վայրերում մեջ, ուր մեքենաներու մուտքը դժվար է։ Սակայն մասնակ Ակետները գիշեցնեն, որ միայն գենտանիներով խնդիրը ամբողջությամբ չի լուծվի, ալերգին դակավին կշարունակվի, անհրաժեշտ է նաև բնակիչներուն, համայնքներուն եւ մասնակետներուն համակորձակցությունը։ Մասնակետներու համաձայն ամբողջյան այլևս ժամանակավոր խնդիր չէ, տարածված է մեր շրջաններում մեջ եւ երկար ժամանակ պիտի մնա։ Այս փույսը շատ դիմացկուն է, գրնա աջիլ ճամփաներուն եզերքը, դադար կողերու վրա, շինարարական տարածքներու մոտ եւ քեդերու հովիտներու մեջ։ Չերմությունը եւ չորությունը ավելի կնպաստեն անոր տարածման։ Այդ պատճառով մասնակետները կհրավիրեն ժողովուրդը զգուշանալու, եթե մեկը իր բարդեզին կամ հողի մեջ ամբոզիա դեսնե, լավ է զայն արմադով հերացնել նախքան ծաղկիլը, բայց եթե պույսը արդեն ծաղկած է, պետք է զգուշանալ, որովհետև ծաղկափոշին կգրնա ալերժի առաջացնել։ Հիմնական պատկամը բարձ է, սիրելի ուղդիրներ, ամբողջյան ամբողջովին անհետացնելը դժվար գործ է, բայց անոր տարածումը կարելի է սահմանապահել։ Բուղլե վալանսի մեջ PMU բարմը դարձյալ հարցակման թիրախ։ Բուղլե վալանսի մեջ PMU լե պլատանե բարը դարձյալ վնասված է։ Մեկ տարի առաջ այդ հաստատությունը արդեն հրդեհի զոհկացած էր։ Այս անգամալ ինքնաշարժմը փախած է շենքի ճակատին, ինչ որ կնմանվի Վաչյուր Բելիեի դեսագի հարցակման։ Բարեպախ տապար զոհ չգա, բայց վնասները իսկական են եւ բնակիչներուն ու հաջախորդներուն մեծ մտահոգություն կպատճառեն։ Քննությունը կշարունակվի հասկանալու համար, թե արդյոք այս դեպքը բադահական էր, թե դիդումնավոր գործողություն։ Դեղական արևդուրներուն համար նման դեպքերը ձանրհարված են, որովհետեւ վնասը միայն նյութական չէ, այլ նաեւ գխախտե ապահովության սկացումը։ Մալբոսկ հրտեհեն յետք հսկողությունը կշարունակվի, իսկ համերաշխությունը կգազմագերպվի։ Մալբոսկի շրջանի մեջ հրտեհը դեր ուշադրության տակ կմնա, թեև հիմնական վտանգը նվազած է, բայց հսկողությունը կշարունակվի, որովհետև հրտեհեն յետք հողը, ձարերը եւ շինությունները երկար ժամանակ խոցելի, ֆրաժիլ կմնան։ Դեղացի բնակիչներ եւ գամավորներ կգազմագերպվին օգնելու համար դուժացներուն, ոմանք կորցնցուցած են իրենց շինությունները, գենթանիներու դարածքները կամ աշխատանքի միջոցները։ Եվ այսպիսի բահերուն համերաշխությունը լա սոլիդարիտեն շատ կարևոր դառնա, երբ բնությունը հարված կուտա, մարդիկ իրար ու կողքի գանկնելով կգնան քիչ մթ հետև ցնել իրենց ցավը։

Օղյոլոնգ ռայոն ոչխարներու վրա հարցագում երկու միություններ գգասկածին կայլի պատասխանատվության։ Օղյոլոնգ ռայոնի մեջ դեղի ունեցած է ոչխարներու հարցակման հարցը, սկիզբը խոսք կար կայլի մասին, բայց երկու գենտանաբաշտպան միություններ գգասկածին, որ պատասխանատուն իսկապես կայլն է, անոնք կպահանջեն ավելի ճշգրիտ քննություն և կնշեն, որ երբեմն նաև շուներու արձագումները գրնան սխալմամբ վերակրվիլ կայլերուն։ Այս հարցը շատ սկայուն է, անասնաբահներուն համար վնասը ձանր է և իրական, բայց բնաբանական գազմագերբություններուն համար նույնքան կարևոր է, որ երզրագացությունները հիմնված են փաստերու վրա, հետևաբար սպասելի է քննության արդյունքը հասկանալու համար, թե ինչ կենդանի է այս արձակման պատճառը։ Բուրլևալանս ռոման սյուրիզեղ տմրանյութերու երթևեկություն 30 տարեկան գին մը ցերպակալված է։ Բուրլևալանսի եւ ռոման սյուրիզեղի շրջաններու մեջ ոստիկանությունը միջամտած է տմրանյութերու երթևեկության գործի մեջ 30 տարեկան գին մը արդեն ցերպակալված է եւ ըստ տեղեկություններուն գործ զգաված է կոկայինի եւ հերոինի վաճարկի հետ։ Ոստիկանությունը գրաված է տմրանյութեր եւ շարունակած է քնությունը հասկանալու համար ցանցի ամբողջ տարածքը։ Եւ այսպիսի դեպքեր գիհիշեցնեն, որ թմրանյութերու վաճարկը միայն անհատական խնդիր չէ, կվնասե ընտանիքներ, թաղեր և ամբողջ հասարակության ապահովությունը։ Ռոշ ֆուրշա Լորան Վոկի այցելած է Ֆրանսայի ամենափոքր համայնքը։ Ռոշ ֆուրշան, որ կնկատվի Ֆրանսայի ամենափոքրիկ համայնքը, ընդունած է Լորան Վոկիեի այցելությունը։ Ան այցելած է ուրեմն դեղվույն եկեղեց Ֆոշին արարական և վերանորոգման աշխատանքներու առնչությամբ։ Այս համայնքը փոքր է, այո, բնակչության թիվով, բայց ունի պատմական և խորհրդանշական արժեք։ Այցելության ընթացքին քննարկված են վերանորոգման ծախսերը և դեղական ժառանգության պահպանության հարցը։ Փոքր գյուղերու համար նման շինությունները բարձ քարոբատ չեն, անոնք հիշողություն են, ինքնություն և համայնքային կապ։ Saint-Jean-le-Centenier, Total Energy-ն հիմնադրամի աջակցությունը տղյակի վերապացման շատոյի վերապացման համար։ Saint-Jean-le-Centenier-ի մեջ տղյակի շատոյի վերանորոգման ծրագիրը նոր աջակցություն կստանա։ Total Energy-ի հիմնադրամը կմասնակցի աշխատանքներուն 120 000 եվրոյի չափով։ Նպատակը ուրեմն տղյակը շատոն դարձնել մշակութային, տնտեսական և հասարակական կյանքի վայր։ Նախագիծը նաև կապված է երիտասարդներու մասնակիտական ներառման հետ, որովհետև վերանորոգման աշխատանքներու մեջ կան ուսուցման և աշխատանքի հնարավորություններ։ Դեղական ժառանգությունը պահպանելը անցյալի միան անցյալը բահել չէ, անցյալի հետ կապված չէ, ան նաև ուրեմն ապակայի համար է, նոր գործունեություն ստեղծել ապակայի համար։ Մոնտելիմարի մեջ Շովեդը Կարայրի ցուցահանդեսը կհասնի դրոմ։ Մոնտելիմարի մեջ բացված է ցուցահանդեսը նվիրված Շովե երկու Կարայրին։ Այս ցուցադրությունը այցելուներուն կներկայացնի Աղդեշի համաշխարհային հռչակ ունեցող նախապատմական ժառանգությունը։ Ցուցահանդեսի մեջ կարելի է տեսնել պատկերներ, բացադրություններ և Կարայրային արվեստի օրինակներ։ Շովե Կարայրը մարդկության ամենահին արվեստի վգաներեն մեկն է։ Անոր նկարները կպատմեն հազարավոր տարիներ առաջ ապրած մարդոց աշխարը, անոնց երևակայությունը և բնության հետ իրենց ունեցած կապը։ Այսպիսի ցուցահանդեսներ կհիշեցնեն, որ մեր շրջանը դակավին հարուստ է ոչ միայն բնությամբ, այլ նաև պատմական իր խոր հիշողությամբ։ Քրեի մեջ Bridge to Hell Paradona գվերաթարնա Գամուրջ դեպի դժոխք։ Քրեի մեջ Bridge to Hell Մետալ երաժշտության Paradona գվերաթարնա Մետալ երաժշտության սիրահարները պիտի հավաքվին ուժեղ գենտանի և դոնական մթնոլորտի մեջ։ Այս Paradona տարիներու ընթացքին դարձած է հանդիպման վայր դեղացի և հերույ են եկած երկրպագուներու համար։ Համերգները, խումբերը և հանդիսադեսին երանտը այստեղ կստեղծեն առանց նահատուկ մթնոլորտը։ Եվ այսպիսի նախաձեռնություններ կցուցնեն, որ մշակութային կյանքը միայն մեծ քաղաքներուն համար չէ, միայն մեծ քաղաքներուն մեջը չէ,
Մեր փոքր քաղաքներն ալունին իրենց բեմերը, իրենց երաժշտությունը եւ իրենց երիտասարդական շունչը, ուրեմն քրեի մեջ, բրիջ, թուհել, պարադոնա, գվերատարնա։ Վալանսի մեջ գաստրոնոմիական նախագիծը 2028-ին առաջ պիտի չսկսի։ Վալանսի մեջ ուրեմն մեծ գաստրոնոմիական Le Grand Gastronomie նախագիծը, որ պետք է զարգացներ դեղական խոհանոցային եւ զբոսաշրջային կյանքը 2028-ին առաջ չսկսիր։ Նախագիծի յեդին Գան հայտնի խոհարարներ եւ դեղական գործընկերներ։ Նպատակը ստեղծել վայրը, ուր մարդիկ կրնան բացահայտել շրջանի համերը, արդատրողները, խոհարարական մշակույթը եւ դեղական ժառանգությունը, բայց ծրագիրը ժամանակ կբահանջի, պետք է հստակացվին շինարարական, ֆինանսական եւ գազմագերպչական հարցերը։ Այս նախագիծը, եթե հաջողի, Գրնա Վալանսի գետրոնին նոր շունչ տալ եւ քաղաքը ավելի դեսանելի դարձնել գաստրոնոմիի քարտեզին վրա։ Սուայոնի մեջ Նոտրդամ Մադուրի վերագանքնումը գասեցված է։ Սուայոնի Նոտրդամ Մադուրի վերագանքնումը ժամանակավորապես գեցած է, ծրագիրը գաբված է գաստրոնոմիական մեծ նախաձեռնության հետ, բայց քանի որ այդ նախագիծը հետաձգված է, Մադուրի վերագանքնումն ալ սպասման մեջ է։ Մադուրը բադմագան շինություն է եւ կարեւոր դեղ ունի շրջանի ժառանգության մեջ։ Վերագանքնումը թույլ պիտի դար նոր կյանք տալ այդ վայրին։ Բայց հիմա աշխատանքները կանգնած են, մինչև որ ծրագրի աբական ավելի հստակ դառնա։ Վալանսի Էմիլ Լուբետ վրոցական հաստատության աշակերտները բարգեւադրված են Ռեժիոն Օվերն Ռոնալպի գողմե նախագիծը գգրե «Ils ont les yeux dans la montagne» խորակիրը եւ աշակերտները աշխատած են բատմության հիշողության եւ բատգերային ստեղծագործության վրա։ Անոնք ուսումնասիրած են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին արդաքսված երեխաներու բատմությունը եւ օգտագործած են լուսանգարչական ու քեղարվեստական ցևեր այդ հիշողությունը փոխանցելու համար։ Այս նախաձեռնությունը ցույց կտա, որ Բրոցը միայն տասակիրքերով սահմանապակված չէ, այլ նաև հիշողությունը սորվելու, հիշողությունը սորվելու, մտածելու եւ մարդկային պատմությունները հասկանալու իսկական վայր է։ Վալանսի MJC Grand Charana նոր կորձնեություն եւ նոր տարածք կներկայացնի այս տարեշրջանի համար։ Ծրագիրը բաց է դարբեր տարիքներուն։ Հա, լա երեխաներ, բադանիներ, մեծահասակներ կամ նույնիսկ դարեցներ առաջարկված են մշակութային, ստեղծագործական, մարմնամարզական եւ ընկերային կորզունեություններ։ MJC Grand Charana համայնքային ցանկի կարևոր վայր է, հոնմարտիկ կհանդիպին, կսորվին, կմասնակցին եւ կստեղծեն գաբեր։ Այս նորը սկիզբը կնպատակացրե ավելի շատ բնակիչներ ներգրավել եւ թաղամասի մեջ կենթանի շարժումը ստեղծել։ Վալանսի մեջ գազմագերպված է նախաձեռնությունը գործկով գերագրելու հանրային վայրերում մեջ ավելի բնական եւ ընդունված դարձնելու համար։ Գազմագերպիչները գհիշեցնեն, որ մայրը պետք չէ ամճնա գամանան կստանա, երբ իր երեխան գերագրելու գարիք ունենա փողոցի մեջ։ Հանրային գործկով գերագրումը մայրական իրավունք է եւ պետք է ընդունվի հարկանքով։ Նման նախաձեռնությունները կնպաստեն հասարակական մտածելակերպի փոփոխության եւ կպաշտպանեն մայրերուն ու երեխաներուն հանգիստը։ Ռուի Ֆավանտինի մեջ դումը գկանտվի նոր շենք պիտի գառուցվի։ Ռուի Ֆավանտինի վրա հին դումը գկանտվի անոր դեղ, ուրեմն շենք պիտի գառուցվի քաղաքի որոշ թաղամասերու մեջ, նման աշխատանքներ կփոխեն փողոցներուն դեսքը, ոմանք զայն գտիդեն որպես զարգացում եւ բնակարանային նոր առաջարկ, իսկ ուրիշներ կմտահոգվին հին շենքերու անհետացումով։ Քաղաքաշինությունը միշտ հավասարակշռության հարց է նոր գարիքներուն եւ հին ժառանգության միջեւ։
Valence Billiard Club-ը կգազմագերբե բաց դռներու օր ժուրնե փոխտու վերթ։ Նվադակը բարձ է՝ հանրության ցանոթացնել բիլիարդի աշխարհը եւ նոր անդամներ ընդունել։ Մարդիկ կռնան ուրեմն այցելել, փորձել այս խաղը, հանդիպել ակումբի անդամներուն եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է սկսել։ Բիլիարդը միայն խաղ չէ, կբահանչի գետրոնացում, համբերություն, ճշգրտություն եւ ընկերային հաջելի մտնոլորտ։ Pour les Valence match manoir de Genasse, bidi patsvi hanrutian journée du patrimoine aritov. Aitselunere bidi garenan patsahaydel batmagan ais shenk'a masnaktsil arachnortvats aitselutyunerov, vizit gidenerov yev vaylel mshagutayin zrakirner. Zharankutian orere ariten hishelu vor mer modik shrchani mech gan shenk'er patmutyunner yev vayrer voronk arjani en patsahaydvelu.

Բուղլե վալանսի մեջ գենսա տոշագարու մարզագամներու ագումպի պած դրներ, բոլե վալանսի մեջ ղտղետ սպողթիվ միությունը գգազմագերբ է պած դրներու օրեր, նբադագը դարեց անցերուն առաջարգել շարժում, ընգերային գաբեր և առողջ աբրելագերբ։ Առաջարգված գործունեությունները գրնան ներառել քայլարշավ, մեամ մարմնամարզություն, մարզանք, խաղեր կամ ուրիշ հարմար մարզաձևեր։ Եվ այսպիսի միությունները օգտակար են, որովհետև կբայկարին մեկուսացման թեմ և կխրախուսեն առողջ աշխույժ կյանքը։ Անդրադառնալով վարելանույթի կիներուն, կարելի է ուրեմն զանոնք սահմանափակել։ Ֆրանսիայի մեջ վարելանույթի կիները դարձյալ մտահոգություն կվաճառեն, բենզինի և դիզելի կիները բարձր մագարտակի վրա են և շատ ընտանիքներ կսկան այդ բերը իրենց ամսական բյուջեին մեջ։ Հարցը բարդ է. Վարելանույթի կինը գաղյալ է միջազգային քարյուղիի շուկայի հարգերեն, փոխադրութենեն և աշխարհաքաղաքական լարվածություններեն։ Մերցավոր արևելքի լարվածությունը և քարյուղիի շուկայի անգայուն վիճակը գրնան կիները ավելի բարձրացնել։ Կառավարության առջև հարցը հետևյալն է. կարելի է կիները սահմանափակել առանց պետության բյուջեին վրա չափազանց մեծ բեր դնելու, որոշ մարդիկ կպահանջեն հարգեր ու նվազեցում, ուրիշներ գսեն, որ նման կայլերը շատ սուղ պիտի արժեն, մինչ այդ ֆրանսացիներու կյանքը կսեղմվի, ոմանք կգրճադեն իրենց ճամփորդությունները, ուրիշներ կփնտրեն ավելի խնայողական լուծումներ։ Մասնակիցները կբացատրեն, որ միջազգային լարվածությունը անմիջապես կաստե կարյուղիի կիներուն վրա, երբ պատերազմական կամ թիվանակի լարումները գաջին, շուգաները գվախնան, մադագարարման խափանում են։ Եվ այդ վախը պավարար է, որ կիները բարձրանան։ Իսկ վերելքի կիները ամմիջապես կսկաց վարելանույթի։ Կիները ամմիջապես կսկացվին բոլորին կողմէ աշխատանքի երթալու, երեխաները դպրոց տանելու, ապրանք փոխադրելու կամ արձագուրդի մեկնելու ժամանակ։ Եվ այս պատճառով վարելանույթի հարցը միայն դնդեսական հարց չէ, նաև ընկերային հարց է, որովհետև ուղղակի գտբի ընտանիքներու առօրյային։ Վարելանույթի կիներու բարձրացումը մեծ ազդեցություն ունի ընտանիքներու բյուջեին վրա, շատեր կփորձեն ուրեմն քիչ շարժիլ, մեքենան քիչ օգտագործել կամ միասին երթևեկել կովված յուղաշ։ Բայց քյուղական և գիսաքյուղական շրջաներու մեջ մեքենան հաջախ անփոխարինելի է։ Մարդիկ կորձի, դպրոց, բժշկի կամ քնումներու համար չեն գրնար միշտ հանրային փոխադրության ապավինիլ։ Եվ այս պատճառով վարելանույթի կինը կդառնա առօրյա ապրուստի կարևոր խնդիր, երբ լիտրի կինը բարձր է, ամսական ծախսերը արագ կմեծնան։ Այսօրվան լուրերը, սիրելի ուղդիրներ, գբերեն շրջանի իրական պատկերը, բնապահպանական պայքարը, քյուղացիներու և անաստաբաններու մտահոգությունը, դեղական մշակութային նախաձեռնությունները, քաղաքային ծրագիրներ և ազգային տնտեսական հարցեր։ Ամեն լուր իր ձևով կպատմեն նույն բանը. մեր համայնքները կփոխվին, կպայքարին, կստեղծեն և կշարունակեն ապրիլ իրենց ուժով ու համեր աշխությամբ։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

0: Բարև սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեք հյարցյուղ տան հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կրնակ կրկին մեզ լսել նաև մեր Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ապլի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ 35 տարիներ առաջ տոներ հայկական աշխարհի մեջ, Արցախը հռչակած էր իր անկախությունը, հպարտ էինք, հաղթական, իրականացված էր մեր երազանքը ու ամեն բան կարելի կթվար այլևս։ Այդ օրվանից սկսյալ տասնյակ տարիներ շարունակ Հայաստան-Արցախ սփյուռք ձեռք-ձեռքի կաշխատեին հանուն հայ ազգի զարգացման ու բարգավաճման համար։ Սակայն տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմը ու պարտությունը, եւ այդ դեռ վերջինը չէր Արցախի պատմության 9 ամսյա պատմության համար։ 9 ամիս շրջափակման ուսովի մատնված արցախցիները բռնի տեղահանվեցին իրենց իսկ պապենական հողերեն, ու Արցախը պարպվեց սեպտեմբեր 2023-ին։ Անկեհետո առնված քաղաքական որոշումները մեծ հարված հասցուցին Արցախին ու Արցախահայության։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Պրագայի մեջ Արցախը ճանցավ Ադրբեջանի գազմի մեջ, ու մինչ օրս հանած է Արցախը, Արցախի հարցը իր օրակարգեն։ Անգամ Բաքվի մեջ պահվող հայկերիները մաս չեն գազմել Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում։ Արցախի անկախության տոնը, ինչպես կտոնեինք մայիս 28-ը կամ սեպտեմբեր 21-ը, չտոնվեցավ սեպտեմբեր 2-ին։ Հայաստանի մեջ Արցախի 35-ամյակը նշվեցավ Եռաբլուրի մեջ ի հարգանք Արցախի համար զոհված 5000 երիտասարդներու։ Ֆրանսայի մեջ հայ կազմակերպություններու համակարգող խորհրդի CCAF-ի եւ Փարիզի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ 2 սեպտեմբերին Բաքվի բանտերու մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարներու ցուցահանդես կազմակերպած էր։ Սակայն Ադրբեջանի դեսպանի բողոքի հետևանքով, բայց նաև Ֆրանսիայի արտգործ նախարարության հրահանգին ենթարկվելով, Փարիզի քաղաքապետարանը հետս կաշեց իր մասնակցությունը։ Անհասկանալի իրավիճակ ստեղծվեց, սակայն ցույցը տեղի ունեցավ։ Այսօրվա մեր հայտագիրին հրավիրած են Հովհաննես Գևորգյանը, Արցախի ներկայացուցիչը Ֆրանսիայի մեջ եւ CSAF-ի բյուրոյի անդամը, որ իմ կողքի ստուդիոյի մեջ է։ Բարի եկած եք, Հովհաննես։ Հրավիրած ենք նաեւ CSAF-ի համանախագահներ Մուրադ Փափազյան եւ Արաթ Օրանյան, որ մեզ հետ կլան հերակա կապով։ Բարի եկած եք։
1: Բարև ձեզ։
0: Մեզ հետ է նաեւ Հայ հերապրական դաշնակցության բյուրոյի անդամ եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ մարդու իրավունքներու պաշտպանության եւ հանրային հարցերու մշտական հանձնախմբի նախագահ Լիլիթ Գալստյանը։ Բարի եկած եք բոլորդ։ Մեր այսօրվա քյարցյուղ տաբլը կընթանա երկլեզու։ Մուրադ Փափազյան ու Արաթ Օրանյան։ Բոնժուր։
1: Բոնժուր։
0: Pouvez-vous nous expliquer quel était le but de la manifestation organisée devant l'hôtel de ville de Paris et comment avez-vous appris, comment avez-vous collaboré avec la mairie de Paris pour cette manifestation?
1: C'est un projet que nous avons mis en place avec la mairie de Paris depuis plusieurs mois, avec la volonté effectivement d'inscrire sur le parvis de l'hôtel de ville les visages des 19 otages arméniens détenus en Azerbaïdjan. Évidemment, la mairie de Paris, qui a toujours été supporter de la cause de l'Artsakh et qui s'est mobilisée en permanence pour la libération des prisonniers arméniens, a accepté naturellement. Rappelons que la ville de Paris a fait citoyen d'honneur le peuple de l'Artsakh, a voté des résolutions en faveur de l'indépendance de la République de l'Artsakh, s'est mobilisé à l'unanimité, demandé la libération des prisonniers arméniens détenus dans les prisons de Bakou. Et donc cette manifestation s'inscrivait dans le droit fil, je dirais, de la mobilisation de la ville de Paris en faveur de l'Artsakh. Il se trouve que la veille, donc l'exposition a commencé le lundi 31 et s'est achevée hier. Et donc nous souhaitions organiser cet événement le mercredi au milieu. Et surtout parce que c'est le 2 septembre, la date effectivement qui marque l'indépendance de la République du Haut-Karabakh. Et la veille, donc ça n'a évidemment pas échappé à l'Azerbaïdjan. Et la veille, le Quai d'Orsay a exprimé au maire de Paris ses vives inquiétudes parce que des Français seraient menacés de mort en Azerbaïdjan, des Français risqueraient leur vie en Azerbaïdjan si l'événement était maintenu avec la présence de des représentants de la mairie de Paris. Donc, dans ce contexte-là, le maire de Paris a souhaité se mettre en retrait de cette manifestation sans pour autant retirer les portraits, sans pour autant nous demander de renoncer nous-mêmes à cette manifestation. Donc, elle a eu lieu, évidemment. Nous regrettons effectivement que on soit sensible, que le Quai d'Orsay soit sensible aux menaces de l'Azerbaïdjan, au chantage de l'Azerbaïdjan. Nous comprenons que la France ayant deux prisonniers en Azerbaïdjan, des négociations sont en cours et que le Quai d'Orsay puisse être sensible aux demandes de l'Azerbaïdjan avec lesquelles il discute pour la libération des otages, en tout état de cause. Donc nous, on a regretté cette situation. Nous avons compris effectivement la réaction du maire de Paris qui, à la demande du ministre des Affaires étrangères qui est en négociation pour la libération des deux prisonniers français, a demandé sa mise en retrait, et ça, on peut le comprendre. Ce qui est important, c'est que la manifestation ait lieu, c'est que nous étions présents, c'est que nous avons marqué cet événement et que nous sommes fidèles à nos engagements en faveur de la libération des otages. Et nous continuerons.
0: Ara Touranian, quand vous avez appris la nouvelle, quelle a été votre réaction?
2: J'ai été choqué parce que on a été averti juste quelques heures avant, la veille au soir, que l'inauguration allait être annulée, alors que nous travaillons quand même dessus depuis plus de 2 mois. Je rappelle quand même que cet événement résulte d'une décision, d'un vote à l'unanimité du Conseil de Paris, et que la mairie de Paris finalement n'a fait qu'appliquer ce que le Conseil de Paris avait décidé à l'unanimité, que cette question des prisonniers et des otages arméniens et de leur libération est un principe qui est largement acquis dans notre démocratie, puisque le Sénat a voté quasiment à l'unanimité, moins une voix, pour leur libération, l'Assemblée nationale de la même manière, le Parlement européen de la même manière. Donc il s'agit d'une cause largement reconnue et défendue par l'ensemble de la République. Alors, le fait qu'il y ait cette exposition, d'ailleurs, qui n'était pas une exposition extraordinaire, mais un rappel pour mémoire de la situation scandaleuse, honteuse de ces 20 otages arméniens, le fait que ça ait lieu sur le parc de Notre-Dame était quand même bon. Le parvis n'était pas rempli non plus des affiches le parvis d'Hôtel de Ville de Paris. C'était quand même une belle exposition, mais on a été vraiment désarçonné et surpris et même choqué, enfin moi en tout cas, de cette décision de suspendre, d'annuler la présence des représentants de la mairie à cette inauguration, ce qui est quand même un signe extrêmement négatif. Alors, que malheureusement, peut-être la mairie de Paris n'a pas la main sur la diplomatie française, qui apparemment a été confrontée à des pressions extrêmement fortes, que le maire peut-être n'a pas été en position de pouvoir résister à ces pressions, mais c'est un précédent qui est extrêmement dommageable, parce que ça donne l'impression aux autorités dictatoriales azerbaïdjanaises qu'il suffit qu'elles exercent un chantage, qu'il suffit qu'elles menacent pour obtenir satisfaction et pour décider de ce qui peut se dire ou de ce qui peut se montrer dans la ville de Paris. Donc il y a vraiment un problème, et j'espère qu'on va le régler très vite avec le maire de Paris, qui a par ailleurs, vous le savez, moi je l'ai soutenu, on l'a soutenu, nous avons de bonnes relations avec lui, nous avons d'excellentes relations également avec Audrey Pulvar, mais il y a eu effectivement dans cette affaire une dimension de réseau d'État, et on a plié à cette raison d'État, et nous, en tout cas, on peut comprendre, bien sûr, s'il y a eu des menaces que sur la vie de citoyens français qu'il faille en tenir compte, mais on ne peut pas céder au chantage. On ne peut pas céder au chantage. Maintenant qu'on a cédé au chantage, il faut qu'on prenne des mesures pour réparer cette situation et pour réaffirmer le combat, qui est un combat de principe pour la libération des 19 des 20 otages arméniens.
0: Vous étiez présent aussi. Quelle a été votre réaction?
3: Oui, je vous remercie. Vous savez, cela a été dit parfaitement et je me souscris pleinement au dire des deux coprésidents, Mourad Papazian et Aratoranian. Mais si vous me permettez, je vais un peu ouvrir et élargir la réponse. Je pense avant tout à nos otages, à nos prisonniers. Parce que imaginez cet État qui arrive par chantage, par ces moyens de menace, intimider, faire des intimidations sur le sol français. Imaginez l'État, la situation de nos otages dans les prisons où ils se trouvent. Où ils se trouvent depuis, pour certains, 3 ans, d'autres 5 ans, plus de 5 ans. Et je voudrais honnêtement saluer l'extraordinaire courage dont ils font preuve depuis qu'ils sont incarcérés. Et je voudrais là profiter aussi de cette occasion que vous me donnez pour dire qu'il ne faut jamais, jamais que nous oublions que ces personnes sont incarcérées, détenues en Azerbaïdjan, tout simplement parce qu'ils ont incarné la République d'Artsakh, une réalité. Et pour certains, ils s'y trouvent parce qu'ils se sont rendus bénévolement, volontairement, aux autorités azerbaïdjanaises pour permettre l'évacuation en sécurité de la population civile azerbaïdjanaise. Parce que les Azerbaïdjanais, en 2023, avaient menacé de fermer définitivement la seule voie, le couloir de la Chine, ne pas laisser la population arménienne, donc prendre otage cette population arménienne civile. Et certains de mes compatriotes, à commencer par David Babayan, par exemple, ministre des Affaires étrangères avec qui j'ai eu l'extrême privilège de travailler, s'est rendu à Chouchi, entre autres, pour permettre l'évacuation de ces civils. Donc pour moi, ce sont des héros. Ils ont un extraordinaire sens à la fois de courage, mais de responsabilité. Et la seule chose que je voudrais, c'est que nous essayons, nous aussi, ici, là-bas, à Yerevan, à Moscou, à Paris aussi, d'avoir à peu près le même courage et la même responsabilité.
0: Mourad Papazian, avez-vous demandé des explications à la mairie de Paris?
1: Oui, bien sûr, nous sommes en contact permanent, évidemment, avec les services de la mairie de Paris, bien sûr. Nous avons demandé des explications, l'explication que je vous ai donnée en préambule. Une négociation est en cours pour la libération des prisonniers français et le Quai d'Orsay a demandé à la mairie de Paris qu'elle ne complique pas ces négociations avec sa présence sur place. En réalité, comme l'a dit Aratoranian, c'est un ignoble chantage. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan menace la vie de ressortissants français en Azerbaïdjan si un quelconque caractère officiel était donné à cet événement du 2 septembre. Donc c'est un odieux chantage, ça montre quel est le visage de l'Azerbaïdjan. Ça montre effectivement que c'est une dictature, ça montre que c'est un État qui est odieux, horrible, et c'est ce qu'il faut montrer en fait à l'opinion publique. C'est-à-dire que cet épisode finalement, quelles sont les leçons qu'on doit tirer de cet épisode? C'est qu'il y a des États qui font chanter d'autres États, qui menacent d'autres États parce qu'ils ont des prisonniers qui sont ressortissants de cet État. Et en fait,
0: de la France, quand même.
1: La nature, oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs manières de réagir face au chantage. C'est premièrement de dire nous ne céderons jamais au chantage et d'être très ferme sur cette ligne-là et d'entamer un bras de fer, ce que visiblement la France n'a pas choisi de faire. Et l'autre manière, c'est effectivement de discuter, de coopérer et de se plier à certaines demandes de la partie adverse. Voilà. Donc, évidemment, on le regrette hein, parce que pour nous, la cause des prisonniers est une cause extrêmement importante, comme l'a souligné Vovanets Kevorkian. mais nous continuerons parce que ce sujet est un sujet à controverse. Nous continuerons à dialoguer avec la mairie de Paris avec laquelle nous sommes en relation. Des explications sont en cours et nous poursuivrons notre combat, en tout cas en faveur de la libération des otages.
0: Alain Toragnan, quelles sont les futures actions du CCAF dans les semaines à venir?
2: Écoutez, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de la négociation avec la mairie de Paris, des discussions qu'on va avoir avec eux. De notre côté, nous voudrions absolument étendre et prolonger l'événement qui a eu lieu la semaine dernière sur le parvis de l'Hôtel de Ville. On voudrait essayer de le décliner au niveau parisien, au niveau national aussi, voire au niveau européen. Je crois qu'il faut vraiment se mettre en bataille sur cette affaire qui n'a que trop duré. Ça fait 3 ans. Je ne vais pas revenir sur ce que a dit Mourad Papazian. Ça résume parfaitement bien le côté dramatique de ce qui est en train de se produire. Et ça nous interpelle en tant que, non seulement en tant qu'Arméniens, mais en tant qu'êtres humains et citoyens de la République française et citoyens européens également. Il faut voir que l'Azerbaïdjan est une des pires dictatures au monde. Freedom House, l'année dernière, l'a qualifié de pire des États, avec un classement de 6 sur 100 sur l'échelle sur la question des droits de l'homme. L'Arménie est à 54, la Géorgie est à 51 sur 100, l'Azerbaïdjan 6 sur 100, c'est le pire des pires. Donc on ne peut pas, il faut, alors qu'on est en train d'essayer de banaliser cet État au niveau européen, qu'il y a des États comme l'Italie, je viens de voir ça aujourd'hui, qui se font des courbettes devant Ilham Aliyev et se disent, comme le dirigeant d'extrême droite italien Giorgia Meloni, se dit très très fier de sa collaboration avec Ilham Aliyev. On ne peut pas tolérer ça. C'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup, et c'est vrai, des dangers qui existent actuellement en Europe avec d'autres États qu'on qualifie de totalitaires. Mais l'Azerbaïdjan, c'est une caricature d'État totalitaire. Et ce qu'ils ont fait à l'Arménie, c'est un nettoyage ethnique 100 ans après le génocide de 1915. Et les prisonniers qui sont aujourd'hui dans les geôles à Bakou, ce sont des otages. On ne peut pas, si on est républicain, si on est un tant soit peu attaché à un certain nombre de principes, notamment la défense des droits de l'homme, se plier et se plier au chantage. Donc on va continuer, vous me posez la question, on va continuer absolument.
0: Merci beaucoup Alain Toragnan et Mourad Papazian pour votre présence et votre participation à cette émission et surtout vos explications. Merci beaucoup, merci. Bonne journée. Հովհաննես Գևորգյան, նախաբանիս մեջ խոսեցա 35 տարի առաջ տեղի ունեցած հաղթանակի մասին և թե ինչպես ազգովին Հայաստան Սփյուռք Արցախ միասին լծված էին աշխատանքի հայ ժողովրդի հարաշտիմության համար։ Ինչ պատահեցավ մեկ անգամ։
3: Տեսեք, իհարկե խոսում եք Արցախի Հանրապետության ծննդյան կապակցության մասին 35 տարի առաջ։ Թույլ տվեք ինձ նախ շնորհավորել բոլորիս այդ տոնի կապակցությամբ, և այդ տոնը պարզապես ամսաթիվ չէ, սեպտեմբերի 2-ը 1991 թվական, որ կարող ենք որոշ տարիներ նշել, որոշ հիմա այլևս, քանի որ բռնակցված է Արցախի Հանրապետության տարածքը, մի կողմ դնել կամ հետ թողնել։ Եթե հետ դարձենք մենք կատարում 35 տարի առաջ, ինչը մղեց Արցախահայությանը հրճակել իրենց Հանրապետությունը։ Նախ, եթե թույլ տաք, մեկ նախադասությամբ հիշեցնեմ, որ Արցախյան ազատագրական շարժումը, որի հիմնական փուլերից մեկը դարձավ Արցախի Հանրապետության հրճակումը, սկսվեց, որովհետև Արցախահայությունը այն աստիճան խտրականության զոհեր, այն աստիճան զոհեր բռնությունների Ադրբեջանի, խորհրդային Ադրբեջանի կողմից 70 տարիներ ձգվող այն պահից սկսած, երբ որ բոլշևիկները Լեռնային Ղարաբաղի մարզը, ինքնավար մարզը տեղադրել էին Ադրբեջանի տիրապետության ներքո, որ պորտկումը 1988 թվականին ստացվեց ի հակադրություն այդ խտրականությունների և այդ բռնությունների։ այլ կերպ ասած Արցախահայության պորտկումը գոյատևման համար պայքարել եւ այդ գոյատևման համար պայքարը սկսվեց բոլորս գիտենք դա պատմական փաստ է Հայաստանին վերամիավորվելու խորը ձգտումից եւ Հայաստանին վերամիավորվելու խորը ձգտումը որ արտահայտվեց եւ Ստեփանակերտում Արցախում եւ Երևանում Հայաստանի այն ժամանակ խորթային հանրապետությունում եւ բազմահազարանոց ցույցերում Սփյուռքի տարբեր երկրներում որտեղ Սփյուռքը ներկա է դա մի իրադարձություններ, դա իրադարձությունների շարք էր, որոնք նախ եւ առաջ մերժում էին բռնությունը, Ադրբեջանի բռնությունը, որի նպատակն էր ոչնչացնել հայկական ինքնությունը Արցախում։ Եվ Հայաստանի վերամիավորվելու այդ ձգտումը, որը չհաջողվեց մեզ իրականացնել, բայց փոխարենը հրճակվեց Արցախի Հանրապետությունը 1991 թվականին գոյատևման համար պայքարեր, պայքարեր հայ մնալու համար, պայքարեր ազատ ապրելու համար, պայքարել այդ հողում ապրելու համար։ Սա է իմաստը Արցախի Հանրապետության հրճակման, որը կրկին նշեմ, ներերություն եմ խնդրում, որտեղ այսօր շատ է խոսվում, մի քիչ էլ իմ կարծիքով մի քիչ շատ ուրեմն այդ ուղությամբ է խոսույթը գնում, որ սա առաջին հերթին ձգտում էր Հայաստանին Հանրապետությանը վերամիավորվելու։ 1991 թվականին, երբ հրճակվեց այս հանրապետությունը գոյատևման համար, այն կարողացավ տևել 30 տարի։ Իհարկե այն ժամանակ մենք չգիտեինք, որ 30 տարի է տևելու, կամ մեր նպատակներ ինչքան հնարավոր էր շատ տևել, երկար տևել։ Եվ այսօր 2026 թվականի ես պարզապես ուզում եմ յուրաքանչյուրս մեզնից հարց տա իրենք ինքն իրեն, արդյոք Ադրբեջանի կողմից այն քաղաքականությունը, որ վարվել է Նախիջևանում, որի հետևանքով չկան այսօր հայեր, այն քաղաքականությունը, որ վարվել է Արցախում, որի հետևանքով չկան այլևս հայեր Արցախում, այդ քաղաքականությունը վերջ է գտել։ Արդյոք դա այդպես է, արդյոք Ադրբեջանը վերջ է դրել իր քաղաքականությունը, արդյոք այլևս հայերի նկատմամբ չկա Ադրբեջանի կողմից եկող վտանգ։ Եթե չկա, ուրեմն կարող ենք էջը շրջել, բայց եթե կա, ընդհանրապես տարբերություն չկա, այդ վտանգը Արցախում է, Սյունիքում է, Տավուշում է, եթե կա նման վտանգ, ուրեմն պիտի պայքարենք, պայքարենք, որտեղ Արցախյան հարցը հայ հարցի մի մաս է, հայ հարցը, եթե մի քիչ ավելի, այսպես այլ կերպ ասեմ, հայ-թուրքական հարաբերությունների հարց է։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այսօր յուրաքանչյուրիս կարծիքով շարունակում են մնալ որպես վտանգ, գոյաբանական առումով եմ ասում, Հայաստանի հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Իրենց քաղաքականությունը այդպեսին է, թե ոչ, եթե մենք սկսենք օրինակ շարունակել գրել մեր ձգտումները, ազգային ձգտումները, ազգային ձգտումները, այլ ոչ թե նշաձողը իջեցնենք այն աստիճան, որ դա դուր գա որևէ ժամանակ Թուրքիան եւ Ադրբեջանին, մինչև հաջորդ իրենց պահանջատիրությունները, որ նորից ստիպված ենք լինելու ենթարկվել, հակառակ դեպքում սպառնալիքը մշտապես ներկա է, մշտապես։ Տեսեք Փարիզի իրադարձությունը, եթե չկա սպառնալիք, եթե վերջացել է, ինչի մասին է խոսքը, եթե խաղաղություն է, ինչի մասին է խոսքը։ Ես կուզենայի հետևյալ վերջին նախադասությունը ասել, ցավոք սրտի, այն խաղաղությունը, որի մասին բոլորը շատերը խոսում են եւ բոլորս ձգտում ենք, այսօր ըստիս ուժերի հարաբերակցության հարց է, այսինքն Ադրբեջանը այսօր ուժեղը եւ իր կամքը թելադրում է եւ այդ կամքի թելադրման արդյունքում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այդ կամքը լիովին բավարարելու արդյունքում հրադադարի իրավիճակ է։ Խաղաղության պայմաններում մարդիկ վախի մեջ չեն ապրում, չեն վախենում, մարդկանց չեն վախեցնում, որ եթե դուք այսպես կամ այնպես անեք, Ադրբեջանը վերստինքը հարցակվի ձեր վրա։ Եթե այդ վախի զգացումը կա եւ եթե այդ վախի զգացումը կանոնավոր ձևով առաջ է բերվում հայ ժողովրդի առջեւ, ուրեմն կա ուժերի հարաբերակցության հարց, եւ ուժերի հարաբերակցության եւ այս պարագայում ադրբեջանի կողմն այդ ուժերի հարաբերակցության կշիռը դրա արդյունքում է որ այսօր չկա պատերազմական գործողություններ։
0: Հովհանես Գևորգյան, ձեր խոսքի մեջ բավական հարցումներ կան, որ ապագային շուտով ավելի կլայնացնենք կբացենք հարցումները։ Մեզ հետ հիմա Լիլիթ Գալստյանը, բարև Լիլիթ Գալստյան, շատ ուրախ եմ ձեր ներկայության համար, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը։
4: Բարև ձեզ, շատ սիրով։
0: Ուրեմն, Լիլիթ Գալստյան, դուք երբ ընտրվեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, ձեր առաջին ելույթեն է իսկ խոսեցաք Բաքվի բանտերում էր պահվող հայ գերիներու մասին։ Ինչ լուր ունիք իրենց մեջ։
4: Ցավոք սրտի բացարձակապես ոչ այլ լուրերը դրական չեն, այլ մենք ինչպես նախորդ բանախոսն էին այդ մասին այդ հաստատումները անում, Հայաստանի իշխանությունները կամ Հայաստանը պետական քաղաքականությունը միակողմանիորեն հնազանդվելու Ադրբեջանի կամքին բնականաբար կամ ադրբեջանացական տանդեմի հեակումանի հնազանդվելու իր շարժակական զիջումների քաղաքականություն ապրտելու Հայաստանը, եւ հակառակեն բոլոր հաստատումներին, իշխանության կողմից թե իբրեք թե զբաղվում են գերիների վերադարձի հասով Հայաստանում, ակնհայտ է, ավելի քան ակնհայտ է, որ այդ ուղղությամբ պետական պաշտոնական քաղաքականությունը գրեթե մատին չի խփում, եւ դա նրա փոքրիկ հետևում են մեր պաշտոնական Հայաստանի բանակցությունների եւ խոսությունների միջազգային հարթակներում նրանց ուրեմն ֆալքին բացարձակապես նրանց խոսույթից, իսկ ես նկատել եմ նախ եւ առաջ պաշտոնական բարագրքային Հաշինյանին եւ ապրուս նախարարին, որոնք պիտի որ իրենց մանդատի բերումով առաջինը նրանք այդ հարցը բարձրացնեին, բացասական նրանց խոսույթում չկա գերիների վերադարձին հարցը։ Եվ ուրեմն, ինչպես նախորդ բանախոսները պնդեցին, մենք ոչ թե ունենք խաղաղության ցուցընթաց, որը մեկ անգամ երկուս հաստատենք, որ խաղաղության համաձայնագիրը ընդհանրապես նախաստորագրված է, նախաստորագրված է դեռ ոչ չի նշանակում, եւ չի կարող լինել խաղաղություն, երբ որ այս պահին մենք ունենք Հայաստանում Հայաստանի զգուն պաշտոնական տվյալներով մասում 2.5 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ուպացված ադրբեջանական զինվորական ուժի կողմից, եւ այս պահին ադրբեջանի բանտերում են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, մարդիկ, ովքեր կերտել են անկախությունը Արցախի մասին, ովքեր նաև Հայաստանի երբեք երբ խոսում են Արցախի մասին, չպետք է մոռանանք, որ Արցախը Հայաստանի ավտագրային, անվտանգային հնարանն է, եւ Արցախը հանձնենք երբեր, այսպես հանգիստ ապրանք երբ խոսույթը ճշտամարտ խոսույթ է, շատ է դեպիսոր ճշտամու Հայաստանի տարածքային պահանջներին վերաբերում։ Այս ամեն մասին նախոսում, որ Հայաստանը ոչ մենք սախաղաղություն, այլ Հայաստանի իշխանությունները բորդե դրել են կամ կատարի, եւ այսպես ինչ ասեմ, սողոսկող կապիտուլացիան մի իրավիճակում են մենք գտնվում, երբ Հայաստանի ֆուլակի պահանջների լեզվով կորզում է Ամերիկ, եւ մեր իշխանությունն էլ պատրաստ է կամ են ապուրը պահելու համար ցանկացած իշմի մոռանալով նաեւ գերիների խնդիրը։ Իմ ուրեմն խոսել Բաքվի բանտերի նորությունից, թե ինչ վիճակում են ներդերները, նախ եմ առաջ խոսել այն մասին, որ որևէ Բաքվոն մերժել էր որևէ միջազգային կազմակերպության դիտորդաբար առաքելության ներկայություն, ուրեմն Բաքվում, եւ ուրեմն ամբողջ դատական գործընթացը վստահեմ, որ բոլորը գիտեն, տեղի ունեցել փակ դռների գետում, այն իմաստով, որ իրենք իրենց համար դատել են, որոշներին տվել են 20-25, որոշների ծեկյանս նշանակում է դատապարտել, եւ նույնիսկ երկար ժամանակ բարձրաբանական այնքում որ աշխատում է դերիների եւ միջազգային ազաններում պիտի բարձրացնի այդ հարցը, ընդամենը վերջերս կարողացան բոլոր դատապարտել ծերները։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ մի բան ասել, եւ Դավիթ Բաբայանի խոսքով ներկայացնել Թեմերին եւ Դավիթ Իշխանյանը Արցախի Հանրապետության վերջին ազգային ժողովի նախագահը, Ռուբեն Վարդանյանը, Ռուբեն Բաբայանը, բոլորս շատ դիպուկ մի բան ասացին, որ մենք բանտում ենք, բայց ցանկած չենք։ Եվ հավելի քաջալերող քան ցուն Հայաստանն է։ Ուրեմն Հայաստանի պաշտոնական իշխանության օրակարգում գերիների վերադարձ չկա, դա պիտի հստակորեն իմանա։ Դրան ավելացնեմ նաև այն Հայաստանի նպաշտական Հայաստանի նպատակադրումը միջազգային նայցաններից վերցնել 5 հայսերը, որոնք մարտիր օկտոբերի կադրատարանի եւ կադրատարանի վերաբերում։ Սա մի բանի մասին ախոսում, որ մեր գերիները հատկապես ռազմական ռեկավարության մասին ես կատուտում, ինչու են շեշտում բոլորը համասար մեր հայրենակիցները նայտավ վերադարձ մեր համար օրակարգային առաջնահերթություն պիտի լինի, պրոչապես ռազմական ռեկավարության վերադարձ ավելյալ կապիտալու քաղաքական կապիտալու ներ մեջ, եւ ես ցույց եմ տալիս այդ հասարակում անել ունեք Հայաստանի շահույթների քաղաքական շահի ինչի համապնում ներած վերադարձ Հայաստան, որտեղ բնականա, որ նրանք ուրիշ արժեք ունեն, կարծում եմ, Ռոբե Վարդանյանին, թե Դապիտի Շխանյանն եւ այդ ռասալ քաղաքական Մարկոս Սահակյանն արդեն բոլորս կի պատմություններ կերտել մեր սնելով մեր արժանապատվությունը, բայց սա միայն պատմության մասին չի, սա նաեւ մեր բանախոսները ասացին, սա նաեւ Հայաստան համահայկական իրավունքների, հենց հատկապես իրավունքների մասինն է, եւ դա պետք է տեղադրել ես միլիոնային համաձայն են նախորդ բանախոսի հետ, որ սա զուտ հենց ենթա ու պարզ ինքնորոշման խնդիր չէր Արցախյան, Արցախյան դիր ինքնորոշման խնդիր չէր, մենք գիտենք որտեղ այդտեղ որտեղ կա թուրքական ձեռագիր, իսկ Ադրբեջանը թուրքական ձեռագիրը մեկն է եւ քաղաքական նպատակադրումները մեկը, այնտեղ կա Հայաստանի կամ հայկականության ոչնչացում։ Եվ այդքան դա ինքնորոշման իրավունքի այն կողմ Արցախի ազատագրումը կամ քաղաքական ինքնորոշումը նաև գոյե բանական էքսիստենցիալ խնդիր ունի, որովհետև Ադրբեջանը Պապի ջարդերից մինչև Սունգրայիկի ջարդեր, որոնք նախորդել էին մեր շարժմանը, մեկ բանի մասին էին Հայաստան հայ ժողովուրդը Արցախ բնիկ արցախցիները ցեղասպանությունից բրկվելու հետադրա ոչնչացումից։ Իսկ որ Ադրբեջանը ցեղասպան երկիր է, նաև ամենօրյա վարքով է դրսևորում իր այսօրվա վարքով, որովհետև այսօր հետերոհականորեն պետական քաղաքականության մատաբակով Արցախի հարաբերությունում տեղի ունեցող մշակութային ջարդը ցեղասպանության կոմպոնենտ է, եւ այլ ավելի իրեն զարկող ապացուցում է, որ նրանց վաղուց իսկ շատ զաղուտ լսված է։
0: Այո, արցախցիների, ուրեմն բռնագաղթված արցախցիները ինչ պայմանների մեջ կապրին այսօր Հայաստանի մեջ։
4: Նայք պաշտոնական տվյալներով, պաշտոնական տվյալներով, իսկ մեն պաշտոնական տվյալներից պիտի օգտվեմ եւ ասեմ, որ պաշտոնական տվյալներով 115,000-ի մոտ բռնագաղթվածներ, բռնի տեղահանված, ուրեմն արցախցիներ ունենք, որոնք բազմաշերտ խնդիրների են առնչվում, ատելության խոսքից սկսած, եւ այդ ատելության խոսքի տարածող այս իշխանություններն են, ատելության խոսքից մինչեւ սոցիալական, տնտեսական, մշակութային խնդիրներ, հոգեբանական վերակառուցում եւ այլն։ Եթե այս ամբողջ խնդրակազմի մեջ ես առաջնահերթությունը սահմանեմ, առաջինը բնականաբար բնակարանային խնդիրն է, եւ հակառակ որ անց 2025 թվականին կառավարությունը հայտարարեց 25,000 ընտանիքների համար բնակարանների հավաստագրման այդ մեխանիզմը հայտարարեց, այսօրվա պատկերային է, որ ընդամենը 31%-ն է վերցրել հավաստագիրը եւ 19%-ը չի իրացրել, այսինքն ծրագրի մոտավորապես 38%-անոց կատարողական կա, որովհետեւ այս ընդհանրակարգ եւ 17,200 ընտանիքի չի հասել այդ փուլին, որ վերցնեն հավաստագիր եւ մտածեն բնակարան գնելու մասին, բայց միայն հավաստագիրը խնդիր բավարար չի, որովհետև աշխատանք այսօր ունեն Արցախը, եթե հաշվի առնենք 115 կամ 120,000 թիվը, ելակետային ընդունենք, այսօր աշխատանքով բավարարված են կամ աշխատանքի խնդիրը լուծել են ընդամենը 25,000, որոնք 35%-ն է մոտավորապես։ Մեծագույն խնդիրներ են, ինչպես ասացի, մասնագիտական վերապատրաստումները, որովհետև մարդիկ այնտեղ պետական ծառայողներ են եղել, պետական պաշտոնյաներ, ուսուցիչներ, չգիտեմ, այլ պետական ծառայողներ եւ այլն, որոնք Հայաստանում ինքը Հայաստանը գործազրկության մեծ խնդիր ունի, եւ նրանց աշխատանքի տեղավորման կամ վերապատրաստման այդ խնդիրները կարծես թե լուծված չեն։ Ժամանակավոր դրամական աջակցություն էին դրամադրում դեռևս 23-24 թվականներին, հետո այդ ժամանակավոր դրամական աջակցությունը 40,000 եւ այլն, դրանք վերացան եւ հիմա իբրև թե երկարաժամկետ աջակցությունն է, որը շատ հասանելի չի գրեթե 80%-ին։ Վարձավճարի փոխհատուցում կա, որը դարձյալ 1000 իրավական, տեխնիկական խնդիրներով չի իրացվում ըստ պատշաճի, եւ նաեւ քաղաքացիության խնդիրը, ամենամեծ խնդիրը ինտեգրացվելու հետ կապված քաղաքացիություն ստանալու եւ չստանալու խնդիրներ, եւ որովհետեւ շատ արցախահայեր խուսափում են նաեւ քաղաքացիություն ստանալու, որովհետեւ փախստականի կարգավիճակը, եւ ամենակարևորը, ամենակարևորը արցախցին ունի յետ վերադառնալու, վերադարձի իրավունքը, սեփական հողը, հայրենիքը, որպես native population, այսինքն 3000-ամյա, 4000-ամյա իր հողը, ընտանիքը, գույքային իրավունքներ իրացնելու խնդիր ունի, եւ հոգեբանորեն շատ դժվար է կտրվել, ասել, լավ, էջը փակված է, ինչպես է ճշտամական խոսույթը կա, չպիտի վերադառնամ, դա էլ է կաշկանդում, եւ այսօր քաղաքացիությունը Հայաստանի Հանրապետության ստացել է ընդհանրապես արցախայցյան 35%-ը, որտեղ այդտեղ նույնպես իրավական բազմաթիվ չլծված խնդիրներ կան, եւ նաեւ հոգեբանական խնդիր, որի հետ պետք է առերեսվել, լուծել եւ հասկանալ։ Մեզ համար միգուցե շատ ճիշտ, այո, մենք ենք հայրենիք կորցնել, բայց այդ առաջին հարվածի ցավը արցախցուն է, որը 3000-ամյա, 4000-ամյա հիշողություն ունի գենետիկ, սեփական հողի, եւ մեկ էլ ասես էջը փակվել է, վայրագույրը քաշես եւ ասես ինտեգրացվի Հայաստանում, դա ուղղակի անկարելի խնդիրներից մեկն է։ Ուրեմն ես առաջին դից կբերեի նախ վերադարձի իրավունքը։ Արցախայությանը շատ եմ շփվում, եւ ես ասեմ, որ նրանց ճնշող գերակա մեծ ամասնությունը ապրում է վերադարձի իրավունքը իրացված տեսնելու քաղաքական մարդկային այդ ժպտումով, որը ցավոք է տես իշխանությունները դարձել փակված են համարում, բայց փառք Աստծո, որ համահայկական մեծ ընտանիքում, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանում, կա հայի այն տեսակը, որը պայքարում է Արցախի վերադարձի իրավունքի համար։ Ես այստեղ, եթե մի շղթ հայով ամփոփեմ, պիտի ասեմ, վերադարձի իրավունքը առաջին գծում, հետո գալիս է բնակարանային խնդիր, աշխատանք, եկամուտ եւ մյուս կարևոր խնդիրը՝ կայունություն։ Նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այս մշակույթում քաղաքական իրականության մեջ ամենօրյա ցնցումների, մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների, քաղաքական բռնաճնշումների մտնոլորտում, վախի մտնոլորտում, սկի Հայաստանի քաղաքացիները վաղվա օրվա նկատմամբ վստահություն չունեն, եւ մենք ապրում ենք մի ռեժիմում, որ չգիտես թե ամեն վարկյան դուրոտով կխփի, որ անվտանգային ծառայությունից եւ քեզ ազատությունից չի զրկի, եւ նույնիսկ հիմա ես ասեմ, որպես Հանրապետ ժողովի նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավորից վստահ չեմ, որ այս վարկյանին ասենք թե ինձ չեն լսում, չեն տեսագրում։ Մենք ապրում ենք մի հասարակության մեջ, որտեղ ես իհարկե անձնական վախը չունեմ, որտեղ գիտակցական է իմ ընտրությունը, իմ քաղաքական պայքարի ընտրությունը, բայց մենք ապրում ենք մի միջավայրում, երբ որ հայ մարդը հայ հետ խոսում է, հեռախոսը թաքցնում է, արդյոք կամ շշուկով են խոսում, դու պատկերացնեք այս 37-ի համընդհանուր միջավայրում արցախահայության իրավունքները ինչպես են պաշտպանված Հայաստանում։
0: Կվերադառնա։
4: Երբ որ այս է իրականությունը, ցավոք սա է իրականությունը։
0: Հովհաննես Գևորգյան, գիտենք, որ Ֆրանսիայի մեջ նաև ուրեմն աշխատանքը տարվի Բաքվի գերիների ուղղությամբ։ Կրնակ մեզ տեղեկություններ փոխանցել այս ուղղությամբ։
3: Խոսքը մեր պատանդների մասին է, մեր ռազմագերիների
0: մասին։
3: Տեսեք, այս այն աշխատանքը, որ տարվում է, ավելի տեղեկատվական աշխատանք է, որովհետև մեզնից որևէ մեկը մեծ հույսեր չի կապում, որ Բաքուն այս աշխատանքի արդյունքում պիտի ազատ արձակի մեր ռազմագերիներին, որովհետև գիտենք Բաքվի ռեժիմի վարչակարգի ինքնությունը, եւ գիտենք, որ դրանք պատվիրված դատավարություններ են, հիմա փաստաբաններ կան, որ գործը արդեն Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարան են դիմելու, եւ դա ինչ որտեղ հույս է արտնասնում բոլորիս մոտ, որ կարող է որևէ ձևով փոփոխություն մտցնել իրավիճակում, դա էլ խորը կասկածանքով եմ ասում, որովհետև ի վերջո նորից գործ ունենք ադրբեջանական իշխանությունների հետ, որը մեկ անգամ եւս նշենք, որ ազատ հասարակություն չէ, ժողովրդավարական հասարակություն չէ, եւ ադրբեջանի նախագահը նույն ինքը հրապարակային հայտարարել է, որ վերջերս անվորում, որ եվրոպական մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորների որոշումները իր համար արժեսուրկ են, որտեղ այդ դատավորներին ինքը չի նշանակել, մեկ այլ գործով եւ սա ցույց է տալիս այս պետության վարկը միջազգային իրավունքի միջազգային նորմերի կամ միջազգային ազգերի ընտանիքի կողմից մեծ ընտանիքի կողմից որտեղ գրված սկզբունքների սակայն այն աշխատանքը որ տարվում է որպեսի մենք ինքներս չմոռանանք նաեւ այս մեր գերիներին իրենց ընտանիքները իրենց նաև զգան աջակցված հնարան գտնեն այս տիպի ձեռնարկներում որոնք հնարավոր է հույս են արտնասնում ընտանիքներում որը խիստ կարևոր է այս ընտանիքների համար ես ինքս բախտ ունեմ մեր գերիների ընտանիքների որոշ ընտանիքների հետ կանոնավոր կապ ունենալու եւ յուրաքանչյուր օր իրենց համար կարևոր է յուրաքանչյուր օրը հույսի աղբյուր է արտանալիս յուրաքանչյուր բառը յուրաքանչյուր բան որտեղ նո հույսը չեն գործնում եւ շատ լավ է որ այդ հույսը չեն գործնում մեր աշխատանք ավելի այսպես ասած քաղաքական է ինչպես նշվեց ազգային ժողովի
0: հիմա խոսենք քաղաքականի մասին ուրեմն քաղաքական դեմքեր շատ մոտ են ֆրանսական քաղաքական դեմքեր շատ մոտ է կհետևին հայ գերիներու հարցերով եւ մտահոգ են Արցախի ապահով արցախցիների ապահով Արցախ վերադառնալու նյութով երբ կտեսնենք թե Ֆրանսիայի ազգային արտաքին գործոստ նախարարությունը մեկ ցուցահանդեսի համար ինչ կեցվածք ունեցավ արդյոք ավելի չէ դժվարացած աշխատանքի աշխատանքը Ֆրանսիայի մեջ
3: վստահաբար որովհետև այսօր ուրեմն երկու հարթության մեջ են գտնվում առաջին հարթությունը եւ որը երբեմն անգիտակցաբար եւ հաճախ իմ կարծիքով գիտակցաբար մեկը մեկին միաձուլվում են հարցը կարճելու նպատակով երկու հարթության մեջ են գտնվում մեկը Հայաստան Ադրբեջան խաղաղության գործընթաց որ կարող ենք հավատալ կարող ենք չհավատալ կարող ենք քաջալերել բնականաբար պետությունները փորձում են քաջալերել, որտեղ խաղաղությունը ինքնին արդեն արժեք է, բայց նաև ավելացնեմ, որ լավ կլինի, որ խաղաղությունը տևական լինի, այլ ոչ թե ընդամենը քաղաքական կարգախոս դառնա, տարբեր անձանց, տարբեր խմբերին հանգստացնելու համար։ Եվ երկրորդը, ուրեմն, իրավունքների հարցը։ Բայց այս իրավունքները ես չի ուզենալ, որ մենք աբստրակտ ձևով անցնենք, ասենք իրավունք է եւ այդ իրավունքից մեզ զրկել են եւ դա ողբերգություն է։ Ինչով են կարեւոր իրավունքը։ Եվ ես այստեղ, եթե ինձ թույլ տաք, խորապես համոզված եմ, որ իրավունքը կապված է ավելի խորը խաղաղության հետ, խաղաղության հերանկարի հետ, քան այն փաստաթուղթը, այս կամ այն փաստաթուղթը, որ կարող են որևէ քաղաքական գործիչներ ստորագրել։ Խաղաղությունը առաջին հերթին ձգտում է ժողովուրդների ձգտում է, այլ ոչ թե միայն մի փաստաթուղթ, որի տակ ստորագրում են երկու անձ։ Այսպես ասեմ, վերցնենք մեր հարաբերությունները, մեր ազգի հարաբերությունները, այսինքն հայ ազգը Թուրքիայի կառավարության հետ։ Մինչև այսօր մենք, եթե ճիշտ եմ ընկալում, խնդիրներ ունենք։ Չենք կարողանում էջը շրջել, այսպես ասած, ցեղասպանության։ Չենք կարողանում ասել ինքներս համոզել, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը տնտեսական առումով լավ կլինի մեզ համար, հոգեբանական առումով լավ կլինի, որովհետև կմոռանանք այս ցեղասպանության հարցը։ Մեր երեխաներին կձերբազատենք այս դժվար հարցից, իրենք էլ կկենտրոնանան իրենց ուսման, իրենց հաճույքների, իրենց հեռանկարների, իրենց ապագայի վերաբերյալ։ Բայց ինչու չենք անում։ Ինչու չենք անում։ Ինչու 110 տարի հետո դեռևս մենք շառնակում ենք պայքարել եւ խաղաղությունը այդպես էլ մուտք չի գործում մեր սրտեր կամ մեր գլուխներ։ Ինչու մեր սրտերը մինչեւ այսօր չեն խաղաղվում։ Առաջին պատճառներից մեկը իհարկե Թուրքիայի շառնակվող քաղաքականությունն է, ժխտողականությունը եւ այլն։ Բայց նաեւ դրա հետ մեկտեղ, որովհետեւ անարթարության զգացում կա։ Անարթարության զգացումը եւ անարթարությունը ոչ միայն զգացումը սերունդ է փոխանցվում սերունդես սերուն եւ կառավարությունները չեն կարող դա դրան դեմ հանդիման լինել։ Այսօր արցախցիներին ասվում է փակեք էջը։ Լավ։ Կարող ենք այդ ասել կարքախոս քաղաքական էջը փակ։ Սերունդես սերուն փոխանցվելու է այն անարդարությունը, որի զոհն են նրանք։ Եվ ես անարդարություն եմ ասում, պարզապես բոլորս նաև հասկանանք, շեշտում եմ այս բառը, որ անարդարությունը դա հանցագործություն է, որ կատարվել է, ասենք 110 տարի առաջ Թուրքիայի եւ 3 տարի առաջ Ադրբեջանի կողմից։ Պարզ պարտություն չէ, որ Արցախի կամ Հայաստանը Արցախը կրել են այս պարագայում։ Հանցագործության զոհ է։ Հանց յուրաքանչյուր հանցագործություն պետք է պատասխանատվություն ունենա եւ պարզապես մեր խնդիրներից մեկը ցեղասպանության առումով, որ դատարանները չեն քննել այս հարցը, չեն որակել սա որպես ցեղասպանություն եւ ժամանակի ընթացքում դարձել է դա վերսիա, տարբերակ։ Թուրքիան իր տարբերակն ունի իրերի, հայ ժողովուրդը իր տարբերակն ունի, մեկ ասում է ցեղասպանություն, մյուսը, եւ այսօր մեզ տանում են նույն ճանապարով էթնիկ զտումից հետո, բռնի տեղահանումից հետո, ասելով, իրավական հարթության մեջ հարցը որակավորում ստանալը շատ կարևոր չի, կարևորը թերթ շրջելն է էջը։ Լավ, էջը շրջենք, ով է այն երաշխավորը, որ մեր հարաբերությունները ի վերջո խաղաղվելու են ադրբեջանցիների հետ, ի վերջո մեր սրտերը խաղաղվելու են, ի վերջո մեր գլուխները խաղաղվելու են, ով է դրա պատասխանատուն։ Խաղությունը, հավատացեք ինձ, մենք քաղաքական կարգախոս չէ եւ քիչ առաջ խոս գնաց պատասխանատվության մասին, պատասխանատու անձիկ մի քիչ խորն են նա իմ հարցերին։
0: Լիլիթ Գալստյան, օգոստոսի վերջավորության Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ականատես եղանք զարմանալի եւ անհավատալի խոսակցություններու Սփյուռքի վերաբերյալ։ Արցախեն վերջ կարգը Սփյուռքինն է։
5: Ես այդ հարցին կպատասխանեմ, բայց ուզում եմ նախորդ հարցին կներեք շատ կարճ անդրադառնամ։ Այսօր բոլոր միջազգային աճաններում կոնգրես լինի, ԵԱՀԿ խորհրդանական վեաժողով լինի, ԵԽԽՎ եւ այլն, թեկուզ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության կամ իշխանությունների հետ մեր խոսույթը դժվարացել է եւ նաեւ մեր իրավունքների պաշտպանությունը դժվարացել է, որտեւ նախ եւ առաջ Հայաստանի իշխանությունները, որոնց մանդատն էր մեր քաղաքական իրավունքների պաշտպանությունը, Հայաստանի իշխանություններն են հրաժարվել եւ ըստ էության լեգիտիմացնում են Արցախի ցեղասպանությունը։ Ես անարդարություն բառը չէի կիրառի, ես կկիրառեի ցեղասպանություն, որի իրավական

թե իրավական, թե քաղաքական գնահատականները, նախ եւ առաջ Թուրքիայի դատարանն է իր ցեղասպանների ընդհանրացի եւ այլ վճիռը կայացրել որպես ցեղասպանության անցակցություն։ Քաղաքական եւ իրավական գնահատականները տրվել են, բայց ինչու ենք մենք նախորդ իշխանությունների կողմից որքան էլ քննադատենք, այս կողմերով իսկ մենք քննադատել ենք եւ կքննադատենք, բայց քաղաքական արտաքին օրակարգում Արցախի եւ արցախայության իրավունքների պաշտպանությունը եւ գերիների պաշտպանությունը չէր կարող չլինել։ Հայաստանի պետական իշխանությունների կողմից տարվող ուրացման կամ կապիտուլացիայի քաղաքականությունը դժվարացնում է հայ-թուրքի աշխատանքը։ Եվ երբ որ այո խորհրդարանում հնչեցին մտքեր, կոնցեպտներ, որոնք ուղղակի աներևակայել եւ դու սարսռում ես, որ դու ընդամենը 3 մետր հեռավորությունից լսում ես մտքեր, որ Սյուրքի ինչքան ցուլանա, այնքան Հայաստանի շահինը դա ծառայում։ Գիտեք, տեսեք, խաղաղությունը կարևորվեց, թե որքան կարևոր է խաղաղության խորհրդանությունը, իհարկե, խաղաղության դեմ չեն կարող խոսել, բայց ինչ ջին եւ ինչ բովանդակություն ունի այդ խաղաղությունը։ Երբ որ խաղաղության նախաստորագրված համաձայնագրի, որքան հիշում եմ, 11 թե 17-րդ կետում Հայաստանը նախաստորագրել է եւ հանձնառություն է վերցրել, ուրեմն պայքար տանելու ռևանշիստական ուժերի դեմ, իսկ այդ ռևանշիստական ուժերը պահանջատեր հայ մարդն է, պահանջատեր քաղաքական ուժերն են, Սփյուռքը ամբողջության մեջ, որը եթե չի հրաժարվի, որտեղ ուզում եք անունը դրեք անարդարություն, բայց ինձ համ դա ցեղասպանություն է, անարդարությունը մեղմ բառ այս կոնտեքստում ես երբեք չեմ օգտագործի, բայց քանի դեռ կա Սփյուռքը, Սփյուռքի քաղաքական կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունները, հայ եկեղեցին, որը սրբադասել է, ուրեմն ցեղասպանության զոհերին պահանջատերը եւ ինքը հաշտ չի իր հիշողությունը ջնջելու, իր հայրենիքը ջնջելու, իր ինքնությունը ջնջելու հետ, Ադրբեջանի համար վտանգ են եւ Ադրբեջանի Ալիևը հայրը որդին, երբ որ միշտ ասում էին հայ ժողովուրդը չունի նավթ, գազ եւ այլն, բայց ունի հայ Սփյուռք եւ հայկական ուժեղ լոբին, ուրեմն ավելի ծանր են գնդակ, այսօր Փաշինյանը լծվել է այդ օրակարգի ծառայությանը, ինչի՞ այսօր խոսվում հայ առաքելական եկեղեցին, որովհետեւ ինքը պատմական հիշողությունից եւ իրավունքներից չի հրաժարվել եւ չի հրաժարվի, որտեւ հայ առաքելական եկեղեցին այս 3 միլիոն հայաստանցիների եկեղեցին չի, համայն հայ առաքելական եկեղեցին հայաստանյաց եւ հայ ժողովրդի, նույնը Սփյուռքին է վերաբերում, եւ ես խզում եմ, որ պետական քաղաքականության մակարդակի է դարձել Հայաստան-Սփյուռք խզումը եւ Սփյուռքի նոր վերաձևման այս օրակարգը մեկ նպատակ ունի՝ թուլացնել մեր ազգային պետությունը, թուլացնել ազգային պետությունը։ Իհարկե սա Թուրքի թշնամական օրակարգ է, որին ծառայում է մեր իշխանությունները, եւ ոչ մի պատահական նարատիվ խորհրդարանում չի բերվում։ Ցանկացած նախադասության թիկունքում հետո գալիս են գործողությունները։ Ցավոք սրտի մենք այսօր ապրում ենք այն Հայաստանում, որտեղ ազգային ժողովի ամբյունից երկրի վարչապետը հրահանգ է տալիս, սա անել, նա անել, սրան վատ բառեր չեմ օգտագործի, վարապաշարից խնայում եմ մեր ունկնդրին, բայց Սփյուռքի եկեղեցու ավանդական կուսակցությունների թուլացումը կամ նույնիսկ կազմակերպումը այսօր թուրքական օրակարգ է, որին ծառայում է Հայաստանի իշխանությունները։ Սա ռազմավարական խորություն ունեցող օրակարգ է, ռազմավարական խորություն, թուլացնել հայկականությունը, եւ ինչքան ապիկար քաղաքականորեն տհաս պետք է լինել չհասկանալու համար, որ մեր ուժայնության աղբյուրը մեր միասնականությունն է։ Եվ ես հիմա ստիպված եմ, տարիներ շարունակ ես ունեցել եմ այն հաստատումը, որ Հայաստանի ուժայնությունը Սփյուռքի ուժայնությունն է նաև, բայց այսօր տեսնում ենք, որ Հայաստանը այնքան նահանջ դերի մեջ է, որ ընդհակառակը գոնե Սփյուռքը պիտի ամեն ճիքով զորաշարժով, բարձր քաղաքացիական, քաղաքական ազգային գիտակցումով վերակազմավորվի, վերաուժեղանա, որովհետև Հայաստանի լինելությունը այսօր ցավոք ստի երակը, զարկերակը հակառակ ուղությամբ պիտի աշխատի։ Եվ չպիտի տրվենք Հայաստանից նետվող թշնամական օրակարգերին խորացնելու մեր վիհը, հասկանում եք, որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը իր դաշտը մաքրում է, քաղաքական ուժերին առաջնորդներին մցնել բանտերը, լրացնել վախի մթնոլորտ Հայաստանում, հայ եկեղեցին կազմակերպել, չլսված բան վեհապար հայրապետին հասցնել դատարան, չլսված բան այս մախոսմա եւ փշակաղում եմ այս երևույթի զազրելիությունից եւ անընդունելիությունից, եւ Հայաստանից ապամոնտաժել Սփյուռքը։ Երբ որ Շվեյցարիայից եկել 3 տարի առաջ էր, կարծեմ, ես շվեյցարհայ համայնքի առջև հայտարարեց բաց ճակատով, հայտարարեց, որ ինքը

0: Հայաստանի Հանրապետության միայն վարչապետն է եւ գործ ունի Սփյուռքի հետ, սրանք շարունակական քաղաքական գործընթացներ են թուլացնել հայկականությունը, հայոց պետականությունը եւ մի գին երեւի, մի գին ունի պահել սեփական աթոռը։ Եվ այս Հայաստանում, եթե այսօր նա պաշտոնական իշխանությունն է, մի թիվ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խմբակին ձայնա տվել Հայաստանի ընտրողների ընտրության իրավունք ունեցողների 29%-ը միայն, եւ ինքը հայ ժողովրդի անունից խոսելու իրավունք չունի նաեւ բարոյական եւ քաղաքական։ Ի վերջո հայ ժողովուրդը մենակ Հայաստանի 3 միլիոնը չի։ Հայ ժողովուրդը մենք բոլորս ենք, Հայաստան եւ Սփյուռս աշխարհը։ Եվ ես ուրախ եմ, նաեւ որ Սփյուռքում այդ ընդվզումը կա, արտնացումը կա, որտեղ չի կարող Սփյուռքի իրավունքներից եւ պատմական հիշողությունից բաժանվել։ Սա ինքնասպանության ճանապարհն է։ Ես հավատում եմ մեր ուժին։ Ես հավատում եմ, որ այդ բոլոր թշնամական ծրագրերը, նարատիվները պիտի մերժվեն եւ այո, այնի շարունակ խաղաղության տակ կարելի է թաքնվել, բայց հասկանանք, այդ խաղաղությունը Սյունիքի կոնստն է, ջերմուկից զավթած հողերն են 240 մետր ամբողջ արևելյան սահմանի վրա, պաշտոնական թիվն եմ ասում, իրականը մենք չգիտենք, Ադրբեջանի շարունակական դիրքային առավելությունները, որ հետո բացահայտում ենք, սրանք խոստովանում են, կան չեն խոստովանում, թե մեր գերիների կեղեքումը Ադրբեջանի բանտերում, չի կարող գերիների, այո, հրաշալի է, Ֆրանսիայում այստեղ այնտեղ գերիների համար մի ամբողջ ընտանիքը պայքարում է, քաղաքական եւ ազգային ընտանիքի հայկականությունը, բայց եթե գերիների մեր օրակարգը Հայաստանի իշխանությունների համար առաջնա հերթություն չի, մեր պայքարը քառակի կամ հարյուրապատիկ դժվարանում է Հայաստանի պաշտոնական քաղաքականությունը այլ ծառայությունները մատուցում թուրք-ադրբեջանական տանդեմին եւ դա հստակ է։
1: Հովհանես Գևորգյան, դուք նաեւ արտուբների լիգուն տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ Սփյուռքի մեջ աշխատած եւ կաշխատեք արցախցիների եւ նաեւ հայ ժողովրդի արտար դատի նկատմամբ, դուք երբ լսեցիք ազգային ժողովի մեջ նման խոսակցություն, ինչ եղավ ձեր հակազդեցությունը, ինչ զգացիք?
2: Սփյուռքի կարևորության վերաբերյալ
1: կամ հակառակը,
2: տեսեք, ժպտում եմ, ռադիո ունկերդիները չեն տեսնում, դա ինչպես ասեմ, նախ անձնական փորձից սկսեմ, որ ինչպես նշեցիք, ավելի քան 20 տարի ես աշխատում եմ Ֆրանսիայում եւ 20 տարի շարունակ ամեն օր զգացել եմ սփյուռքահայերի օժանդակությունը, ինչպես ես սովորաբար ասում եմ, ինձ թևեր են տալիս, որպեսզի այդ թևերով թրջել եւ անձիկ տալիս են իրենց ժամանակը, իրենց կարողությունները, իրենց խորհուրդները, իրենց ֆինանսները, անվերապահ կամավոր ձևով ձեր կողքին կանգնում են, ձեր ասելով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչների, Արցախի Հանրապետության ներկայացուցիչների եւ անվերապահ իրենց օժանդակությունն են բերում այս հարցին։ Կուզենայի մեկ, ընդամենը մեկ բան հիշեցնել իմ բոլոր հայրենակիցներին, որոնք Հայաստանում են այսօր բնակվում։ Սփյուռքահայությունը կամավոր է անում այն, ինչ որ անում է։ Եթե մեկ անգամ իրենց կյանքում, մեկ անգամ գետ Հայաստան անունն են տալիս որևէ հեռուստատեսչյան հարթակից, որևէ ռադիո հաղորդման ժամանակ, որևէ ցույցի ժամանակ, ընդամենը մենք մեր գլուխները պիտի խոնանենք այդ մարդկանց, որտեղ պարտավոր չեն, պարտավոր չեն, ի տարբերություն հայաստանյան, արցախյան, նախկինում պաշտոնյաների, որոնք աշխատավարձ են ստանում այդ բանը անելու համար, այսինքն որոնք ծառայության են այդ բանը անելու համար։ Սփյուռքահայությունը կամավոր է անում։ Հիմա կարող է յուրաքանչյուրը գնահատական տալ, լավ է անում, վատ է անում, ինչպես է անում եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ հիշենք, երախտապարտին ենք նախ կամավորության համար, եւ երկրորդը, եթե յուրաքանչյուրիս կարծիքով այնքան էլ լավ չի արվում, է շատ հեշտ է փորձել ուղղությունը տալ, երկխոսություն, ուրեմն ձևավորել սփյուռքահայ կառույցների հետ, չեք ուզում, անհատների հետ, մասնագետների եւ այլն անձանց հետ, եւ սեփական փորձից ասեմ, բայց միայն սեփական փորձը չէ, դա օբյեկտիվ իրողություն է, շատ շատերն են այսօր պատրաստական իրենց այդ բոլոր կարողությունները նյութական, ուրեմն մտավոր, ժամանակային ռեսուրսները դնել ի սպաս Հայաստանի Հանրապետության հզորացման, հայ ժողովրդի հզորացման։ Եթե այդ աշխատանքը մեր որոշ պաշտոնյաներ չեն կարողանում անել, դրանում սփյուռքը մեղավոր չէ։ Եթե իրենք իրենց ապիկարությունը բացատրում են, այդ դժվարությունները բացատրում են, ասելով, որ սփյուռքի փուլացումը դա մի լուծում է, նայած թե լուծում ինչ ի նկատ ունենք, նպատակն է կարևոր։ Եթե այսօր նպատակ է դրվել ստեղծել Բաքու, Երևան, Անկարա մի առանցք, որի արդյունքում բնականաբար Հայաստանը պիտի կախվածության մեջ ընկնի Բաքվից եւ Անկարայից, ի հակադրություն Թեհրանի եւ Մոսկվայի, այս պարագայում այո, սփյուռքի թուլացումը այս նպատակին հասնելու համար կարող է եւ լուծում լինել։ Բայց եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, նորից եմ ասում, վերադառնում եմ իմ առաջին հարցին, եթե մենք շարունակում ենք մտածել, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը, այսօրվա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը վտանգ են իրենց մեջ սպառնալիք, վտանգ են ներկայացնում հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ուրեմն սփյուռքի թուլացումը բնականաբար նպատակին չի հասնում, այլ հակառակը դրան խանգարում է։
1: Հովհաննես Գևորգյան, անցյալ շաբաթվա ընթացքում տեսանք Ղազախստանի մայրաքաղաքի մեջ, ուրեմն Ալիև Փաշինյան հանդիպման ընթացքում երկու ղեկավարները ինչքան բարեհամբույր եւ սիրալիր էին միասին, ինչպես կարելի է ցեղասպանություն իրագործած բռնապետի հետ այն նման հարաբերություններ ունենալ։
2: Տեսեք, փորձեմ զգացականից մի կողմը անցնել, լավ, եւ ընդհանուր ձևով փորձեմ ձեզ պատասխանել։ Ակնհայտ է, որ մենք պարտվել ենք ռազմական հարթությունում եւ բոլոր պետությունները, բոլոր ազգեր իրենց պատմության ընթացքում ճանաչել են եւ հաղթանակի բերկրանքը եւ պարտության դաժան հետևանքները, եւ Հայաստանը, նաեւ Հայաստանին հետ ավելացնեմ Արցախը, անմասն չեն մնում։ Մենք էլ ենք ունեցել հաղթանակներ եւ մենք էլ ենք ունեցել պարտություններ, եւ սովորաբար պարտություն կրած պետությունը կամ պարտություն կրած ազգը շատ համեստորեն պարտությունից հետո լցվում է աշխատանքի, որպեսի կարողանա ստեղծել մի իրավիճակ, տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական, քաղաքական, որպեսի այդ պարտության հետևանքները քիչ առ քիչ փորձի վերացնել եւ հավասարակշռություն ստեղծել հաղթող պետության կամ հաղթող ուժի նկատմամբ։ Եվ այս գործընթացում ես շատ նորմալ եմ համարում այն հանգամանքը, որ այս ժամանակի շահումը, որպիսի ձեր պետությունը, որպիսի ձեր ազգը վերագտնի իր ուժերը, վերագտնի իր միջոցները, այդ ընթացքում փորձվի այնպիսի քաղաքականություն տարի, որը այսպես սադրանքի քաղաքականություն չի, այսպես ասեմ։ Բայց սա մեկ բան է, երբ որ պետությունը ինքը փորձում է ժամանակ շահել վերագտնելու իր ուժերը եւ իրեն հնարավորություն է տալիս վերագտնելու իր ուժերը իր սեփական ժողովրդի ձգտումներին հասնելու համար, մեկ այլ իրավիճակ է, երբ որ երկրի ղեկավարությունը սեփական ժողովրդին ասում է, եկեք ձեր ձգտումները նշաձողը իջեցրեք, որովհետեւ մեր պետությունը չի կարող իրեն համար տալ այն միջոցները, որ մենք կարողանանք մեր ձգտումները իրականացնել։ Այսպիսի բան շատ քիչ է լինում, եւ իմ կարծիքով շատ վտանգավոր է ազգի պահպանման, պետության պահպանման հեռանկարում, որտեւ ազգի ձգտումներ, որտեւ յուրաքանչյուր կառավարություն նախ ազգի ձգտումներ իրականացնելու համար է, եւ ոչ թե հակառակը, եւ ազգի ձգտումները իջեցնելը, նշաձողը իջեցնելը միշտ լի է, միշտ ան երևակայելի վատ հեռանկարներով, որտեվ այդ ազգի մեջ միշտ մարդիկ կգտնվեն, ինչպես հիմա է տեղի ունենում մեր իրականության մեջ, որոնք չեն համաձայնվի սեփական ձգտումների նշաձողը իջեցնելու։ Եվ դա առաջին այն քայլն է, որ ազգը կամ պետությունը սկսում է ներսից արդեն քայքայվել կամ պարակտվել։ Իսկ դա անխուսափելիորեն տանում է պետության եւ ազգի թուլացման, անխուսափելիորեն։
1: Լիլիթ Կալեսկյան, դուք կհավատաք արցախցիներու ապահով վերադարձին եւ ընդհանրապես ինչպես կտեսնեք ապագան։
0: Գիտեք, ես իրավունք չունեմ չհավատալ վերադարձի իրավունքին, նախ որովհետեւ վերադարձի իրավունքը միջազգային իրավունքով ամրագրված իրավունք է։ Առաջինը այդպես, եւ ես հավատում եմ, ոչ թե հավատում եմ այդ իրավունքին, որտեղ ռոմանտիկ է, որովհետեւ այդպես կոռեկտ է եւ պարզ պրիմիտիվ հուսադրության մասին է խոսքը, այլ կա միջազգային իրավունքը, եւ նաեւ ի դեպ ասեմ, որ Խորվաթիայի եւ Բոսնիայի մի խոսքով հարավսլավական վերջին փաստը գոնե վերադարձի իրավունքի իրացման, երբ որ հետ պատերազմյան իրավիճակում կնքվեց պայմանագիր, որը խաղաղության պայմանագիրը, որը նաև թե գերիների խաղաղության պայմանագրի մասին ախոսքը, որը թե գերիների վերադարձ էր, ուրեմն սահմանել իբրև առաջնահերթություն, եւ նաեւ տեղահանված բռնի այդ ժամանակել էր հարավսլավական պատերազմում այդ կոնֆլիկտի ժամանակ բռնի տեղահանվածներ կնեպ տեղահանվածների վերադարձի իրավունքի իրացում տեղ ունեցավ, ուրեմն այդ պատերազմի, հարավսլավական պատերազմի, ուրեմն արդյունքում։ Եվ ուրեմն ինչու Հայաստանի արաբ, ինչու եմ ես մեղադրում մեր իշխանություններին, որ բոլոր հնարավոր, այո, պարտվել ենք, ինչպես նախորդ իմ բանը մեր գործընկերը ասեց, բայց ցավոքս էլ հայ ժողովուրդը չի պարտվել այլ օրվա իշխանությունը, եւ այդ պարտությունը քաղաքական վարքի եւ քաղաքականության նաեւ արդյունք էր։ Բայց հիմա հարցը դա չի։ Հարցը նա է, որ չի կարող նախ եւ առաջ լինել խաղաղություն առանց վերադարձի իրավունքի, եւ ինչու ամենաբաց սերլաների ամենահնարավոր քաղաքական սցենարների մեջ ընտրել Վատագույնը։ Եվ ես մի բան եմ ուզում հիշել։ Երբ որ օգոստոսի 8-ին կնքվում էր այսպես կոչված համանձայնագիրը Թրամփի կնքա հայրությամբ, Թրամփը շատ այդ տեսագրությունները կա, ասեց Ալիևի մասին էր խոսում, ասում էր, «Էս ընկերը իր բարապաշարով ասում է, «Էս ընկերը այս դիտասարդը կամ չգիտեմ, այս լավ տղան ինձ հարգում է, ես իր հետ խոսելու եմ գերիների վերադարձի մասին»։ Հիշում եք, դա շատ այն, ես ուղղակի խոսակցական լեզվով էր Թրամփը ասում, ես էլ այդպես եմ թարգմանում, հենց այդ բառապաշարով ասեց անգլերենով, որ հետը կխոսեմ գերիների հարցով, բայց դա նշանակում էր, որ պիտի նաև Հայաստանի իշխանությունները այդ պահին ընդամենը 10 սանտիմետր հեռու իրենից նստած Փաշինյանը պիտի ասեր, այո, այո, պիտի օրակարգի հարց մտցնենք։ Բայց մենք տեսնում ենք կամազուրկ իշխանությունների, որոնք մեր ազգային շահերը չեն հետապնդում։ Ես հավատում եմ վերադարձի իրավունքին, որ բայց վերադարձի իրավունքը իրացնելու համար նախ եւ առաջ քաղաքական մոտիվացիա, քաղաքական առաջնահերթություն, քաղաքական նպատակադրում եւ ազգային շահի դիտակցող իշխանություն պիտի ունենա Հայաստանը, Հայաստանը պիտի ունենա դա։ Մենք չգիտեմ այս իշխանության կյանքը որքան կտևի, բայց այդ վերադարձի իրավունքը մեզանից նախպետությունները վերբալ մակարդակով չեն փակում, ինչպես Փաշինյանը հայտարարեց, երրորդ իշխանությունը փակված է, մենք չորրորդ ենք ստեղծում։ Պետությունները բառային մակարդակով չեն բացվում եւ չեն փակվում։ Պետությունը մենք ենք հավաքականորեն, հայ ժողովուրդն է, եւ մենք ենք որոշում, փակում ենք այդ դեճը թե չէ, եւ այդ թել չի, որ ցենց կտրես, գնացի մտա չորրորդ հանրապետություն։ Ես հավատում եմ, որ ազգային պետական միտք, մտածողություն, ազգային պետական շահեր հետապնդող իշխանության պարագայում մենք վերադարձի իրավունքը բոլոր հնարավոր ինստիտուտներով, միջազգային իրավունքի, միջազգային դատարանների, աշխարհը հիմա նոր ճարտարապետության մեջ է, աշխարհը քաղաքական շահերը հասկանում ենք, որ բոլորովին այլ բան են, այսինքն միալ այդ միջավայրը հետ պիտի հաշվի նստել, կա այս միջավայրը, բայց մեր խնդիրը պիտի լինի, որ աշխարհը քաղաքական խաղում մանրադրամ չդառնա, իսկ Հայաստանը մանրադրամ դառնալու ճանապարհին է եւ ամենուր զիջումներ, բայց ես հավատում եմ ազգային պետական շահեր ունեցող իշխանության պարագայում մենք Արցախի վերադարձի իրավունքը դարձնելու ենք շատ այսպես առաջնահերթություն եւ այդտեղ հասնենք հաջողության, որտեղ համաշխարհային փորձնել կա այդ ուղությամբ եւ կարեւորը ունենալ թիկունքումը իշխանություն, որը դա կհետապնդի։ Իսկ ոչ այդ, այո, Հայաստանի ներազգային կյանքում քաղաքական ուժերի չպիտի դադարեն այդ մասը խոսելուց եւ ուժեղ սփյուռքը մեզ նաեւ դրա համար է պետք։ Ուժեղ սփյուռքը նրա համար է պետք, որ հետապնդի ազգային պետական օրակարգերն ու շահերը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Լիլիթ Գալստյան այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի ընկերներ, իմ զրուցակիցն է հիմա Հարութ Սասունյանը, The Californian Courier-ի հիմնադիր խմբագիրը, որը Փարիզ կգտնվեր 3 եւ իր հետ հարցազրույցը ձայնագրեցինք Epidemic Studio-ների մեջ։ Լսենք իրեն։ Հարութ Սասունյան, դուք նաեւ Հայաստան Արցախ հիմնադրամի նախագահն եք։ Ինչ տեսակ աշխատանք կտանի այս հիմնադրամը։
3: Ռումանիայի հիմնադրամը ստեղծված է Հայաստանի երկրաշարժին ի վեր 88-ին հետո, 89 թվականից սկսանք, եւ ամեն ամիս միլիոնավոր դոլարի թեղորայք կտրգենք, որտեղ մեր ժողովուրդը պետք ունի թեղորայքի, ամեն տեսակի շատ ծանր մահացու հիվանդներ կան, կանսեր, սրտի գաթված եւ այլն, եւ միլիոնավոր դոլարի կտրգենք, մինչեւ 37 տարի ես գործ կգնեմ։ Եվ Հայաստան գրգազենք այս 37 դարվա մեջ 1 միլիար 117 միլիոն դոլարի օգնություն, որ համեստոր են գրնամսել, որ հազարավոր մեր հայրնագիցներուն կյանքը պրգազենք, որ տեղերը չլային բիդի մահանային, տեղերում մեզ մասը Հայաստան կոյություն չունին, կաման շատ սուղ են, թանգ են, և ժողորդը դրամշունի, որ տեղերը ստանակամ կտնե։ Ուրեմն իսկապես բարեսերական ազմակերպություն է, կօգնենք, որևէ վճարում չենք ստանար, ծրիորեն նպաշենք տեղերը։
1: Բայց ծրիապար կունենաք տեղերը, թե դուք կվճարեք տեղերուն համար։
3: Ուրեմն տեղերը մենք կգապվենք ամերիկյան հոշոր գազմագերպներուն, և իրենք տեղերը մեզ ծրիապար կդրամատրեն, որտեղ քանի որ մենք բարեսերական միություն ենք, իրենք իրենց նվիրատուները իրենց դուրքերեն կհանեն, դուրկազուրգ է, և այսպիսով 37 տարի մեզի այս 100 միլիոն դոլարի թեորայք ծրիապար կուտան, և մենք Հայաստան կդրգենք։
1: Իսկ Արցախի վերաբերյալ ինչ աշխատանք կտանի այս հիմնադրամը։
3: Ուրեմն հիմնադրամը այն կանաներ, որ Արցախը գոյություն ուներ, մենք կուղղենք թեորայք թե Հայաստան և թե Արցախ, Արցախի առողջապահության նախարարության և անդամներուն, ինչպես նաև Հայաստանի։ Այս հիմա, որ Արցախը այլևս ազերներուն ցերկն է, այլևս չեն կրնարուն ապրանք կրգել, ուրեմն մեր աշխատանքը կենտրոնացած է Հայաստանի վրա։
1: Այս ամռան վերջավորության, օգոստոսի վերջավորության տեսանք, թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի, այսինքն նորընտիր ազգային ժողովի մեջ թիրախ դարձան նաև սփյուռքը։ Արցախեն վերջ կարգը սփյուռքինն է։ Ինչով սփյուռքը կխանգարի Հայաստանի Հանրապետության ներկայ իշխանություններուն։
3: Ուրեմն գլխավոր հարցը հետևյալն է. Փաշինյանը ինքը, որ անընդհատ քշերսը կխոսի ժողովրդավարության մասին, ժողովրդավարությունը շատ հերում է մարդ մնա, ժողովրդավարություն չկա Հայաստանի մեջ, դիկտատորություն է, մեկ հոգի ամեն ինչ կորոշի։ Ինքը ոչ կլսի իր խորհրդականներուն, նախարարներուն, ազգային ժողովը, հադարաններուն գրանք է, ոստիկաններուն գրանք է, նահանգային մտիկչներ, ոչ մեկ մտիկչներ, ինքը ինքնուրույն, ուրեմն քանի որ ինքը գուզե միագամ ամեն ինչ որոշել, եւ որ գրեստե, որ սփյուռքի մեջ, որ մենք ավելի ազատ կնանք խոսել, մեզի չեն գնար սերպակալել պանդարգել, միակ բանը, որ կնանել և գնեն աջախ, մեզի սերցանգի վրա կտնեն, և չեն ցկեր, որ Հայաստան այցելենք, բայց ատկեզատ չեն գնար սերպակալել, չեն լրացնել, ուրեմն իրենք թունդ հագարակ են սփյուռքին, որտեղ սպիրկը հլու հնազան չեն տարգվիր Փաշինյանի հրահանգներուն։ Այդ է, որ իրենք շատ զայրացած են սպիրկեն, և գուզեմ, որ սպիրկի կարևորությունը նսեմացնել, և սպիրկը այլևս խոս չունենա Հայաստանի մեջ, և ոչ միայն փորձեն լրացնել սպիրկը, սպիրկի հետ կապերը խզել, Փաշինյանը նշանակած է Զարեան Սինանյան անունով մեկը, որ պետք է եթե ճշգորձը ունե, պետք է ինքը գամուրջ հանդիսանա սփյուռքի Հայաստանի, բայց ինքը բոլոր գամուրջները կանտած է վերջին տարիներում սփյուռքի Հայաստանի, եւ հիմա սկսած են ավելի հերոյ երթալ իսկապես շատ ներածուցիչ եւ արդարոց քայլերով թիմել օնոմար ընդրուսյան օրը հունիսի 7-ին եւ որ մոսկվայեն որոշ հայաստանի քաղաքացիներ որ իրանք ունեն քվեարկելու եւ որ գուկային հայաստան իրենց ցերպակալային գտնային զինվորական վարժության 21-օր գամ գուխանգարեն իրենց հայաստան մուտքը ասիկա շատ վիրավորական եւ օրենքի խախտում է որ քաղաքացիներն դարական իրավունք է քվեարկելու իրավունքը նաեւ իմա սկսած են ավելի հերոյ երթալ ան սպյուրկայերը որ հայաստանի քաղաքացի չեն ուզեն քաղաքացի լալ եւ ասկանդարի իրավունք ունենք բոլոր ցալ երթալու հայաստան քաղաքացի լալու հիմա նոր պայմաններ գտնեն որ եթե մեկը ուզե հայաստանի քաղաքացի լալ պետք է հայաստան փոխադրվի եւ առնվազն 6 ամիս հոն ապրի եւ հետո թիմը քաղաքացիության այս բոլորը շատ սխալ բաներ են որտեղ պետք է բետոնի ճիշտ հագարագանը պետք է ամեն ցևով օգտակարը լաթյուրացնե որը սյուրկայերուն քաչալերը որ հայաստանի քաղաքացի լան հայաստան փոխադրվին հայաստանի մեջ ներդրում ունեն հաջող հայաստան այցելեն այդ հայրենասիրական գաբը բահեն եւ զորացնեն մանավատ նոր սերունդի մոտ սա ինենք հագարագանը նորեն ամեն ցևով գուզեն սյուրկը հերացնել հայաստանի մենագադար իշխանությունեն
1: Մինչև հիմա միայն Թուրքիան եւ Ադրբեջանն էր, որ Սպյուրքը խանգարեր իր աշխատանքներուն։ Հիմա ըստ երևույթի,
3: այո, երկար տարիներ է վեր Էրդողանը միշտ ասել որ մենք Հայաստանի ռեգուլատորին հարց ունենք, մեր խնդիրը մեր ճշտամիները Սպյուրքը հայերն են, Վերշերզալ Ալիևը սկսած է նույն բանը ասելու։ Հիմա ուրեմն դժբախտ կացություն ունենք, որ Էրդողանը, Ալիևը եւ Փաշինյանը երեքնալ նույն բանը գսեն։ Անտեմը սպիրկին որ շատ ցավալի է։
1: Բայց օրինակներ ունենք, որ օրինակ ձեր հիմնադրամը արդեն այսքան տարիներ աշխատելու հետևանքով 1 միլիարդ դոլար դեղորայք վերկաց է Հայաստան, այսինքն չեմ կարող հասկանալ, որ ինչով կխանգարի Հայաստանի իշխանություններին։
3: Ոչ միայն չեն խանգարեր, այլ ասենք ցի բանը որ շատեր չեն հասկանար իմանար, ուրեմն մեր ուղարկած այդ հսկա օգնությունը երկու շատ հստակ օգնություն ունի Հայաստանի համար։ Մեկը հազարավոր մեր հայրենասերուն կյանքը կփրկենք, որ շատ կարևոր է, բանը որ բերությունը պետք է ունենա։ Երկրորդ, այդ միլիոնավոր դոլարի թեորակը որ կղրգենք, եթե մենք վաղը չըրգենք այդիկա, բերությունը ինքը բարդավոր է իր քաղաքացիներուն առողջությունը հոգալ, ուրեմն պետք է որ Հայաստանի չնչին բյուջե մորունին, այդ բյուջեին միլիոնավոր դոլարներ հատկացնեն, որ թեորայք արդեն տրամով եւ բերեն Հայաստան, որոնք մենք ոչ միայն հիվանդներուն առաջյան գոգնենք, նաեւ գոգնենք պետական բյուջեին, որովհետեւ այդ ծախսը բյուջեն չնե, մենք կնենք այդ ծախսը բյուջեն դեր։
1: Եվ ասի մեկ օրինակ է Սպյուրքի տարած բոլոր աշխատանքներու նկատմամբ։ Իսկ Արցախին դերադառնալով դուք կմտածեք, որ Արցախը կրկին վերանվաճելու կամ ապահով վերադարձի եւ վերաբնակեցվելու դեր առիթ կա։
3: Այո, անպայման, որտեղ ամենը քեշմանը որ գրնանք անել, այն է որ մտածենք, որ հարցը փակված է եւ որ հարցը փակվածը լա արդեն մենք կնենք, ինչ որ ազերները գուզեն։ Ազերները գուզեն, որ մենք մորնանք ատմասին, Էրդողան նույնը գուզե, նաեւ Շվատաբար Փաշինյանը նույն բանը գուզե։ Արցախի մասին երբ են շուզեր խոսել, եւ որ ոյ մենք Արցախի մասին խոսենք գլրեցնե, եւ որոշ բաժական pedagogan քայլեր կանեն Արցախի հայրութեմ, Արցախի մասին խոսողներութեմ, ուրեմն ամենը քեշվանը որ գրան գնել որ Արցախի մասին չխոսենք եւ մորնանք, որտեղ ինչպես քչարաչսի եթե օրմա արիտը ներգայանա, որտեղ հավիտյանս նույն բարական երբ եք նույնը չի մնար նպոխվի աշարակաղական կացությունը, մենք պետք է որ հիշենք, որ Արցախը մերն է, Արևմտահայաստանը մերն է, եւ եթե արդեն ներգայանա, մենք եւ մեր հաջորդ սերունդները իմանան այդ մասին, եւ ամեն ինչով ես փորձեն արդեն օգտագործել, որ վերստանանք մեր պատմական հողերը։
1: Այս հուսադրիչ եզրափակության վրա կուզեմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր մասնակցության համար։ Հաջողություն ձեզ։ ձեր տարած աշխատանքներում։
3: Ամենայն սերով շնորհակալ եմ ձեզ։
1: Շնորհակալ։ Հովհանես Գևորգյան, դուք կհավատաք Արցախի արցախցիներու անվտանգ վերադարձին, եւ դուք ինչպես կտեսնեք ապագան։
2: Այո, ես հավատում եմ Արցախի անվտանգ վերադարձին, բայց սա ընդամենը նախադասություն չէ, որ ասում եմ։ Արցախցիների անվտանգ վերադարձը ուղղակիորեն կախված է մեր աշխատանքից, ամենօրյա աշխատանքից։ Այսօր այդ հերանակարը շատ հեռու է թվում, բայց գիտեք, 1988 թվականին, երբ որ Արցախայերը սկսեցին իրենց ազգային ազատագրական պայքարը, եւ որի դեմ կանգնեց մի ամբողջ խորհրդային պետություն, խորհրդային հանրապետությունը, ի վերջո խորհրդային միությունը, հիշում եք, այդ կալցո օղակ օպերացիան 24 գյուղեր դատարկեցին, թույլ տվեցին, որպեսզի Սունգայիթը, Կիրովաբաթը, Բաքվի ջարդերը տեղի ունենան, խորհրդային միության եւ բանակը եւ ուրեմն ոստիկանությունը չէր խառնվում, երբ որ ադրբեջանցիները կոտորում էին հայերին այդ ժամանակ, պարզապես, որովհետև խորհրդային միությունը դեմ էր այս ազգային ազատագրական պայքարին, ով էր հավատում այն ժամանակ, ինչքանով էր խենթություն այն ժամանակ համարվում արցախցիների ազգային ազատագրական պայքարը, բայց կուզեմ վերադառնալ այն հարցին, որով սկսեցինք, արցախցիների պայքարը ոչ թե պայքար էր, որովհետև մենք հավատում էինք կամ չէինք հավատում դրա արդարացի լուծմանը, իրականացմանը, այլ որովհետև դա գոյության համար պայքար էր, գոյաբանական։ Եթե այն ժամանակ պայքարը չլիներ, հավանաբար ամենայն հավանականությամբ տրամաբանությունը այդպես է հուշում, եւ նաեւ իրերի, որ Նախիջևանի ճակատագրին էինք այն ժամանակ ենթարկվելու, այսինքն հայերին քշելու էին եւ պայքարի բացակայության պայմանում։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, այն ժամանակ խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր օգնության ձեռքը մեկնեց Արցախահայությանը, միլիոնավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ, ոչ թե նրա համար էր, որ Արցախը հայկական հող էր, որ Արցախը հայկական պատմական հող էր, այլ որովհետև Արցախահայությունը գոյաբանական խնդրի առջև էր կանգնել եւ օգնություն էր խնդրում հայերից։ Ես հավատում եմ արդյոք, որ մենք դեռևս ունենք ցանկություն օգնել այն հայերին, որոնք օգնության կարիք ունեն, գոյաբանական խնդրի առջև են։ Այո, հավատում եմ, որ մեր ազգը ունի այդ իր մեջ այդ ներուժը, եւ ուզում եմ հավատալ, որ ունի այդ ներուժը, եւ ամեն ինչ պիտի անենք, որ այդ ներուժը մնա, որովհետև այդ գոյաբանական խնդրի առջև առանց չափազանցության եմ ասում, վաղը կարող է սյունեցիները կանգնեն, վարը կարող է տավուշցիները կանգնեն, որովհետև ըստ իս չի փոխվել Ադրբեջանի քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ, չի փոխվել Թուրքիայի քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ, ընդհանրապես փոխվել է մեկ բան, մենք արտության հետևանքով չենք ուզում այլևս տեսնել այդ քաղաքականության իրական դեմքը, ծածկում ենք իրական դեմքը վախի զգացումից ելնելով, բայց վախի զգացումը իրականությունը չի փոխում պարզապես։ Այո, ես հավատում եմ, որ մեր ազգը ներուժ ունի իր մեջ ձեռք մեկնելու, եւ որի արդյունքում մենք կարող ենք եւ մեր տները վերադառնալ, եւ մեր տները պաշտպանել, եւ մեր հիշողությունը ամրապնդել։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Հովհանես Գևորգյան այս հուսադրիչ եզրափակման համար։
2: Շնորհակալություն
1: ձեզ։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք Կյաց Յուղտաբլ հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Հովհանես Գևորգյանը, Մուրադ Պապազյանը, Արադ Օրանյանը, Լիլիթ Գալստյանը եւ Հարութ Սասունյանը։ Դուք կրնակրկին մեզ լսել կիրակի ժամը 9:15-ին կամ մեր կայքերեն radio.fm.com։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ բարի շաբաթաբեր բոլորիդ։

Radio à Androm et en Ardèche. 97.8.

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ընկերներ։ Դավիթ Իշխանյանը, Անահիտ Մանասյանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ։ Ադրբեջանի մեծ ցմահ փանդարգության դատաբարձված Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Հայաստանի մարդիրավունքներու պաշտպանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ տեսակցելու հոն բահվող հայ քերիներուն հետ։ Ումբաքի փանդեն հնչեցուցած իր ցայնային ուղերձին մեջ շուրջ 3 տարի փանդարգված Դավիթ Իշխանյանը Թարցյալ խոսեցավ հայ քերիներու խախտվող իրավունքներու մասին։ Գադարյալ մեկուսացման մեջ հայտնված նախկին պաշտոնադարը հիշեցուց Բաքվի ռազմական դատարանին գոմե 20-ն մինչև ցմահ պանդարգության դատաբարձված հայերը արդեն 7 ամիս է չեն գրնար նույնիսկ իրենց դատավճիռները ստանալ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ու Բաքվի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման։ Գարձեմ ներգաղաքական հարաբերություններու շրջանակներեն ներս այդ լրիվ գդեղավորվի եւ որևէ պարտություն պետք չէ որը լա քաղաք եւ ցանոթանա քաղաքության դատավարության դատաբարտյալներուն ադրբեջանի հանրապետության ծեր գործընկերուհին հավանաբար ցեզ գուղեցի եւ թուք ինչպես սկսեն առաջին ցերքեն գդեղեգանակ ամեն ինչի մասին կսպասենք կնշե Իշխանյանը Իշխանյան նաև թիմեց Հայաստանի իշխանություններուն գոչ ուղելով պատիվ ունենալ ու պաշտպանել Հայաստանի անցակիր գրող իր քաղաքացիները։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև նշեց ադրբեջանական մամուլեն տեղեկացավ, որ ադրբեջանի մարդիրավունքներու պաշտպան դիգին Սաբինա Ալիևան օրեր առաջ ընտրատարծած է ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ գարանավորներուն, այսինքն մեզ, Եվ ներգայացուցած, որ ամեն ինչ օրենքի, մարդու իրավունքներու եւ միջազգային կանոններու շրջանագեն ներս է եւ որ ինքը խորհրդաբահական հանդիպումներ կունենա մեզ հետ ու որևէ խնդիր չունինք։ Այո, ես կհաստատեմ, որ 3 տարվա մեջ անի 3 անգամ հանդիպեր է մեզ հետ, վերջին անգամ այս տարվա մայիսի 5-ին, 4 ամիս առաջ իր ըսած այդ հանդիպումներու ժամանակ մենք շատ տեղեկություններ տվերենք անոր մեր իրավունքներու, միջազգային իրավունքի նորմերու, խախտումներու մասին շատ բաց ու ստակ, ինչպես մեր իրավունքներուն առնչվող այնպես էլ այդ խնդիրներու հետ կապված, ակնկալել ենք իր միջնորդությունն ու աջակցությունը։ Մենք երախտամոր չենք եւ արիթը օգտագործելով մեկ անգամ եւս հրաբարակավ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դիգին Սաբինային իր նրբանգադության եւ մեզ ուղարկած սուրջի թեի քաղցրավենիքի եւ կրկերու համար, բայց մեր խնդիրները գենցաղային չեն, գենցաղը երկրորդական է, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Ստիպված եմ մի քանի հարցեր բարձրացնել եւ ուղել Սաբինա խանումին, վստահ եմ, որ ան կհետևի մամուլին եւ կդերեկանա իմ պատգամներուն։ 20 թվականի մայիսին մեր հետ հանդիպման ժամանակ կրավոր թիմումով եւ բանավոր խնդրեր էինք մարդու իրավունքներու պաշտպանեն Բաքվի ռազմական դատարանի փետրվար 5-ի դատավճիռի ադրբեջաներեն եւ հայերեն դարբերակները իմ ընտանիքին փոխանցելու կամ պաշտպանիս միջոցով կամ Հայաստանի Հանրապետության իր գործընկերոջ միջոցով։ Անոր նաեւ դերեկացուցած էի, որ ոչ պաշտպանս եւ ոչ ալ որևէ պաշտպան չունի այդ վճիռը, իթե մինչև հիմա ալ չունին, արգելք դրված է։ Անսած էր, հայերեն դարբերակի հետ կորդ չունիմ, ադրբեջաներեն դարբերակը գփորձեմ հասցնել։ 4 ամիսեն ավելի անցեր է եւ ոչինչ, ես եւ ընտանիքս գսպասենք դիգին Ալիևա։ Իմ ընտանիքս ու հարազատներս իրավունք ունին դեղյակը լալու, թե ինչ մեղատրագանով մեզ գտադեն եւ ինչ վճիր կայացվերը, նույն ամյուսներու ընտանիքները, իրավունքի կամ նորմերու խախտում է, թե ոչ։ Եվս մեկ խնդիր, մայիսին ես անոր դեղեկացուցի, որ թերևս 2025 թվականի օգոստոսի 22-ին ոչ ես, ոչ իմ ընկերները չեն կարողացել լիազորակիր դրամատրել մեր վստահված անձին Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որպեսի ան մեր շահերը կարողանա պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ներս եւ անգետուրս եւ ինչ դիգին մարդու պաշտպան այստեղ ալ զարմացավ եւ քրարումներ կատարեց քայլեր ձեռնարկելու համար աննա եւ նշեց թադական նիստեն հետո ոչ պաշտպաններ դեսերենք ոչ ալ մեր հարցերում պատասխանող կա Աբա անխոսքը ուղելով Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանի եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պատկան մարմիններուն ներգայացուցիչներուն ըսած է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու հարկարժան պաշտպան ես ձեզ մայիսի 6-ին հերագա Գարկով Թիմաձեի մի քանի հարցերով ունենալով որոշ ակնկալիքներ սակայն զերո արդյունք հարցերը չգրգնեմ բայց այն ժամանակ ես կգասկածեի ձեր պատասխանատվության եւ խիզախության վրա գարձես չեմ սխալվեր ցեզ համար որևէ խնդիր չէր որևէ ցեւով ստանալու այդ թադավճիրը եւ մեղատրականը եւ ընդանիքիս փոխանցելու միաժամանակ կծանոթանայիք հովանտագությանը եւ կդերեգանայիք թե ինչին զու եւ գերձ մեղատրանքներ ու ցեվագերբումներ կատարված են մեր ժողովրդի ու մեր պետության հասցեին բատվական խնդիրներ ես ձեզ հիմա գհրավիրեմ ադրբեջանի ում բաքի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման քակ եւ ծանոթանալ խաղության թադավարության թադապարտյալներուն նշած է Դավիթ Իշխանյան բաքու գեդեվի հայաստանի սահմանադրության փոփոխության գործընթացին Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները ղարկավորման գործընթացի մեջ կարևոր քայլերու ձեռնարկված է, իբրև օրինակ հիշելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հանդիպումները, ինչպես նաեւ հանդիպումները պաշտոնատարներու միջև։ Բայրամով գրգին շեշտեց, որ Վաշինգտոնի մեջ ընդունված միացյալ հրճագակիրին մեջ նաև նշված է, որ այս գործընթացի ավարտին համար Հայաստան նոր սահմանադրություն պետք է ընդունի։ Անոր ժամկետները Հայաստանի ներքին գործն են։ Ընդրությունները ետ Հայաստանի վարչապետը ևս նոր հայտարարություններ կատարեց, որ սահմանադրության բնակիրը հանրության պիտի ներկայացվի դարևերջին սավ ան։ Բայրամով շեշտեց, որ ադրբեջանական կողմը կհետևի գործընթացին, իսկ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ան նաև դերակացուց, որ մոտ գաբակային հանդիպում պիտի ունենա Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարին հետ, նշելով, որ վերջին անգամ Արարատ Միրզոյանին հետ շարք հարցերու շուրջ միտքեր փոխանակած է Բիշկեքի մեջ այս ամսվան սկիզբը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարներու հարաճիգա հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին հաստատեց Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարության խոսնակ Անի Պատալյանը հանդիպման վայրին ու թվականին մասին առանց մանրամասնություն դալու։ Բայրամով նաև խոսեցավ սահմանակցման մասին, նշելով, որ երկու երկիրները պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատում իրականացնել հյուսիսեն հարավ, սկսելով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի սահմաններու հադման գետեն։ Ըստ անոր այս կամ այն բնակավայրին վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքին ձիրին մեջ։ Անդրադառնալով Թրամփի ուղին, Անտիդել դվավ, որ այս ծրագիրի մեջ ներգրավված են տարբեր կողմեր, իսկ հիմնական բանակցությունները տեղի ունենան Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև։ Բայրամով ասաց, որ ամերիկացի գործընկերները բարբերաբար այս մասին դեղյակ կբահեն ադրբեջանական կողմը։ Ասիգալիով իմ բնական է, որովհետև առանց Ադրբեջանի մասնակցության անգարելի է այս նախագիծի իրականացումը։ Մեզի կհայտնեն, որ աշխատանքները կշարունակվին։ Ֆիզիկական աշխատանքներու մեկնարկը դեղափոխված է 2027 թվական։ Մենք կգարձենք, թե որքան շուտ իրականացվի այս նախագիծը, այնքան լավ։ Անիգա օգուտ պիտի բերե ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին, ինչպես նաև տարածաշրջանի պետություններուն։ Նշեց նախարարը։ Նոր Ադրբեջանը հայկական հյուլիական գայանին վիճակով Հայաստանեն ավելի չմտահոգվի։ Այս մասին հայտարարած է հյուլիական գայանի ընդհանուր նորեն Էդվարդ Մարդիրոսյան։ Արձականքելով մեծամորի հյուլիական գայանի անվտանգության սպառնալիքի եւ ադոր ապակա պագման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայդարարության։ Գայանի ղեկավարը լրակրողներուն սած է, որ աշխարի վրա չգա որև է հուլիական գայան, ուր 153 օրվան ընթացքին իրականացուցած լայն արդիականացման 20 մեծ կայլեր։ Մարդիրոսյան վերջերս այցելած է Եվրոպական երկիրներեն մեկուն հուլիական գայան, ուր անոր հայտնած են, որ նույն ձավալի աշխատանքներու իրականացման համար գարիկը պիտի ունենային 6 դարվան աշխատանքի։ Անհամոզված է, որ կատարված աշխատանքը բարձր քննադատականի պիտի արժանանա հյուրական ուժանյութի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչներու հերթական այցելություններուն ընթացքին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանը այցելած է Ծիրնակապերտ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկեն կդերեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտագարգ և լիազոր դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդեն երեկ այցելած է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Դեսպանը հուշահամալիրին մեջ թիմավորած և ուղեկցած է Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկի նորենի պաշտոնակատար Հրաչիա Թաշչյանը։ Դեսպանը հարգանքի դուրս մատուցած է Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին ձայն ներխոնարելով անմար գրագին մոտ։ Դեսպանը շրջայց կդարած է հուշահամալիրի տարածքի մեջ և ծանոթացած Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող հուշագոթողի պատմության և խորհուրդի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP. Valence եւ Բոլեվալանսի հայպարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախադեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը Վալանսի Ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահի մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ընկերային ու խանդավառ մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներ են կխնդրվի գապ հաստատել հայպարեկորձական ընդհանուր միության հետ, հետևյալ հերացայնի թիվով 06-59-68-66-22։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07-80-34-47-55-TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni. À l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար որսնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը 8 դարեգանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն Լաբատուար 48 Ռյու Ռոբերվալ, Վալանս։ Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերկե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մադուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Ռյու Գասպար Մոնժ Բուրլե Վալանս։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Chang ya, chuan nen, nen dom, game, nen dom.

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.